Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas laidoje Muzika, kurią jauti. Jums, kurie nemiegat, linkiu šviesios ištvermės. Kaip Sidvarta primena. Kelias prasideda tyloje. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba Marvin Gaye daina Let's Get It On. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės ir kad ši jūsų naktis tęsiasi su muzika, kurią jauti. Netrukus jums skambės Creedence Clearwater Revival daina Have You Ever Seen the Rain? Jo žodžiai apie lietų saulėtą dieną primena akimirką, kai iš išorės viskas atrodo sėkminga, o viduje jau kaupiasi įtampa, nuovargis, nesutarimai. Kartais didžiausia audra prasideda tada, kai aplinkiniai mato tik šviesą. Man tai siejasi su Ernestu Shackletonu. Jo ekspedicija į Antarktidą buvo vadinama drąsia svajone, bet laivas sutraiškė ledas. Ir vis dėlto jis išlaikė komandą gyvą. Disciplina, aiškus sprendimai, kasdienis rūpestis žmogumi šalia. Kai jums lyja saulėje, svarbiausia ne vaizdas, o kryptis. Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain?

Ką tik skambėjo bendras Aerosmith ir Youngblood kūrinys su Lainey Wilson. Jūsų nakčiai įstiko dėl atviro, drąsaus skambesio ir aiškios žinutės apie laisvę būti savimi, net kai aplink daug triukšmo. Tokios dainos primena, kad pasirinkimai priklauso jums, o energija gali tapti jūsų vidiniu varikliu. O toliau laukia daina, kurią įkvėpė atlikėjo asmeniniai išgyvenimai ir santykis su tėvu. Joje daug švelnios gitaros, lėto pulso ir labai artimo, beveik išpažintinio vokalo. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Eric Clapton, My Father's Eyes.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Naktis jau traukiasi ir netrukus prasidės nauja diena, o mes vis dar esame jums paruošę skambesį, kuris nepaleidžia. Jūsų ausinėse, jūsų kambaryje, jūsų kelyje. Mes esame jums čia ir dabar. Toliau jūsų laukia AC/DC daina, Back in Black. Malonu, kad klausot. Muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas kartu su jumis laiko šviesą ten, kur jos dabar reikia. Jei nemiegate, priimkite tai kaip tylų budrumą. Vienas gilus įkvėpimas, viena aiški mintis ir jums bus lengviau. Antradienį diena Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje debesuota. Klaipėdoje nestiprus lietus, Alytuje rūkas. Klaipėdoje ir Kaune 26, Šiauliuose ir Alytuje 25, Vilniuje 24, Panevėžyje 23 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Miley Cyrus ir tas jos veržlus, laisvę ginantis skambesys, jums tinka, kai norisi drąsiai pasakyti sau, ši naktis mano. Jūsų naktinis balsas ir mes esame jums paruošę kitą istoriją. 80-ųjų pabaigos kūrinį, kurio pavadinime slepiasi ryškus avietinis aksesuaras. Dar vienas faktas. Dainoje girdėsite lengvą, šokančią gitarą, aišku būgnų pulsą ir šiltą, vasarišką nuotaiką, kuri greitai stringa. Kartu kuriame jums malonę kompaniją visai nakčiai. Malonu, kad klausote muziką, kurią jauti. Prince, Raspberry Beret.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja ir mes kartu ramiai palydime ją į rytą. Po 15 minučių pateiksiu jums svarbiausių parožinių santrauką. O dabar skamba Paul McCartney ir Ringo Starr, daina Home to Us. Malonu, kad klausotės. Muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Kaune iš maisto išvežiotojo pavogtų automobiliu girtai trijulei toli pasprukti nepavyko. Pareigūnai operatyviai sureagavo, automobilis rastas, aplinkybės tiksvinamos. Jums primenu, net trumpas raktelių palikimas salone, neužrakintos durys ar telefonas ant sėdynės tampa kvietimu vagims. Evakuacija iš karo zonos. Ką daryti lietuviams iš Izraelio atskraidintiems į Antaliją? Skelbiama, kur kreiptis dėl dokumentų, laikino apgyvendinimo, ryšio su artimaisiais ir tolesnio grįžimo planų. Svarbu sekti nurodymus ir registruotis, kad pagalba pasiektų greičiau. Nuteistas nepilnametis, kuris pažįstama nužudė 50 smūgių ir paliko laukymėje. Teismas įvertino aplinkybės, o tyrimas primena, kaip greitai konfliktas gali virsti tragediją. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Mes esame jums paruošę tęsinį. Jūsų naktinis balsas lieka kartu laidoje Muzika, kurią jauti.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien birželio 9-oji. Pasaulio istorijoje ši data siejama su kūrybo švente. 1934-aisiais Donaldas Dakas pirmą kartą pasirodė animacinėme filme The Wise Little Hen. Ir nuo tada tapo vienu atpažįstamiausių personažų, kurį jūs girdite, matote, cituojate, net kai keičiasi kartos. Tai priminimas jums. Idėja paleista laiku gali keliauti labai toli. Muzikos istorijoje birželio 9-oji primena apie roko atsinaujinimą. 1978-aisiais The Rolling Stones išleido albumą Some Girls, atnešusi aštresnį skambesį ir energiją, kuri jums tinka, kai norisi judėti greitai, tiksliai, be pauzių. Ir neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, glaustai, kad jums liktų svarbiausi skaičiai ir ryto sprendimai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Europos Sąjungoje šią savaitę prognozuojamas pirmas per ilgą laiką palūkanų normų pakėlimas. Daugėja oro kompanijų, kurios siūlys internetą ore. Nvidia jau netolimoje ateityje žada robotus humanoidus gamyklose. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Europos centrinis bankas, kaip prognozuojama vėliau šią savaitę, pirmą kartą per pustrečių metų ketina padidinti bazinės palūkanų normas, nes dėl karo su Iranu kilęs energetinis šokas toliau skatina infliaciją. Bankas kurį laiką nekeitė skolinimosi išlaidų, nes kainų kilimas eurozonoje buvo iš esmės kontroliuojamas. Tačiau Jungtinių valstybių ir Izraelio karas su Iranu ir beveik visiškas Hormūzo sąsiaurio uždarimas smarkiai padidino pasaulinės energijos kainas, o tai prisidėjo ir prie didesnės infliacijos. Gegužė metinė infliacija eurozonoje paspartėjo iki 3,2% ir viršė Europos centrinio banko nustatytą 2% tikslą. Analitikai mano, kad posėdžiausinti Europos centrinio banko valdančioji taryba pagrindinė indėlių palūkanų norma šią savaitę padidins 0,25% nuo 2 iki 2,25%. Ispanijos naftos dujų ir kitų energetikos projektų statybų ir inžinierijos milžinė Technicas Reunidas kuriasi Lietuvoje. Registrų centro duomenys rodo, kad į Vilniuje registravo savo antrinę įmonę. Daugiau nei 60 metų veikianti bendrovė, kaip prašoma viešuose šaltiniuose, suprojektavo ir valdė daugiau nei 1000 gamyklų statybą virš 50 šalių. Pasak BNS šaltinių, Technicas Reunidas dalyvauja Lietuvos naftos importo ir perdirbimo bendrovės Orlen Lietuva naujai paskelbtoje Mažeikių gamyklos modernizavimo projekto pagrindinių rangovo atrankoje. Konkurso laimėtojas turės perimti projektą iš finansinių sunkumų patyrusios Jungtinės karalystės energetikos projektų valdymo bendrovės Petrofac, kuri pernai lapkritį neteko užsakymo Orlen Lietuvai dėl sustojusių darbų, nutraukus beveik 1 milijardo eurų vertės rangos sutartį dėl žaliavos likučio konversijos įrenginio statybos. Vengrijos oro vežėja Vizier pradėjo tiesioginius skrydžius iš Vilniaus į Juodkalnijos sostinę Podgoricą. Kaip skelbta anksčiau, Vizier šio maršrutu skraidins vasaros sezonu 2 kartus per savaitę. Juodkalnija pastaruoju metu yra viena iš Lietuvos gyventojų pamėgtų atostogų krypčių. Tuo metu Vizier taip pat skelbė, kad nuo ateinančių metų visų savo skrydžių metu suteiks galimybę naudotis Ilono Masko valdomos bendrovės Starlink palydovinio interneto tinklu. Bendrovė teigia, kad tokiu būdu turėtų tapti pirmąja Europos pigių skrydžių bendrovė siūlysiančia tokią galimybę. Aviakompanija neskleidžia susitarimo su Starlink sąlygų. Vizier konkurentės Ryanair ir EasyJet anksčiau teigia, kad prieiga prie Starlink interneto skrydžio metu kelia didelių išlaidų problemų. Tokią paslaugą jau teikia Latvijos oro skrydžių bendrovė Air Baltic. Pirminiam viešam akcijų siūlymui besiruošinti Ilonui Maskui priklausantį Jungtinių valstybių technologijų milžinę SpaceX pasirašė milžinišką debesų kompiuterijos sutartį, pagal kurią Google Ilono Maskui kurtai raketų kompanijai kas mėnesį mokės 920 milijonų Amerikos dolerių už prieigą prie milžiniško dirbtinio intelekto lustų klasterio. Tai nurodoma viešojo pasiūlymo dokumentuose. Susitarimas, kuris turėtų sustiprinti SpaceX finansinę padėtį prieš birželio 12 dieną vyksiantį viešąjį akcijų pasiūlymą, apima maždaug 110 000 Nvidia lustų duomenų apdorojimo infrastruktūrą. Tai yra esminė įranga reikalinga Google Gemini dirbtinio intelekto modeliams veikti. Brangiausia pasaulio įmonė Nvidia bendradarbiaus su Pietų Korėjos konglomeratu LG Group. Apie tai pranešė bendrovės generalinis direktorius Jensenas Huangas. Anot jo, šis susitarimas padės Nvidia kurti humanoidinius robotus ir duomenų centrus tiek variklių technologijų, tiek mechaninių sistemų srityje, taip siekiant sujungti humanoidinę robotiką su šios pramonės ateitimi. Praėjusiais metais konferencijoje Nvidia vadovas skelbė, kad humanoidiniai robotai tiesiog vaikščios aplink mus, o tai vyks maždaug per 5 metus. Anot Huango, pirmiausiai robotai humanoidai turėtų atsirasti gamyklose. Naujos kartos vaizdo stebėjimo dirbtinio intelekto sistemos jau gali analizuoti įrašus pagal žodinės užklausas, apie tai rašo Financial Times. Teigiama, kad tai leidžia 1000 valandų vaizdo įrašuose rasti ne tik konkrečius žmonės ar transporto priemonės, bet ir reikiamus įveikius bei elgesio modelius. Anot analitikų, tokios priemonės gali analizuoti 1000 valandų vaizdo įrašų ir rasti reikiamus epizodus per kelias minutes. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kai miestas dar tik pramerkė akis, o jūs jau pasiruošę dienai. Įkvėpimui prisiminkime Nelsono Mandelos mintį. Viskas atrodo neįmanoma, kol tai padaroma. Tad šiandien nusitaikykite į vieną užduotį ir užbaikite ją be dvejonių. Netrukus mane pakeis du tomai. Ir smagu, nes kai jų du, vienas tomas skaičiuoja minutes, o kitas jas aplinkė. Čia buvo Mikas.

0: dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
1: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę, neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas. Birželio 23.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba šį vakarą spręs ar pradėti konsultaciją su valdančiaja Lietuvos socialdemokratų partija dėl prisijungimo prie koalicijos. Vakarą kvietimą aptarti susirinko demokratų skyrių pirmininkai, valdyba turi priimti galutinį sprendimą. Demokratų lyderio Virginijaus Sinkevičiaus teigimu dauguma partijos skyrių deryboms pritarė ir laukiama dabar verdikto iš valdybos. Seimas šiandien spręs, ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro įsilaužėliams pavogtų dalies gyventojų duomenų. Laikinosios tyrimo komisijos sudarymą inicijavo opozicija, tačiau tai parašais palaikė ir keli Nemuno Aušros parlamentarai. Tą padarė dar iki socialdemokratų sprendimo šalinti aušriečius iš koalicijos. Komisija būtų įpareigota atsakyti į 19 klausimų, šie labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Jau nebejojama, kad šį ketvirtadienį Europos centrinis bankas didins palūkanų normas, to tikisi rinka ir ekspertai. Manoma, kad palūkanų normos turėtų būti didinamos 25 baziniais punktais. Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad pagrindinė to priežastis besitęsiančio konflikto artimuosiuose rytuose įtaka infliacijai.
1: Karas Irane vis labiau ir labiau išjudina infliaciją eurozonoje. Tai yra karo Irane pradžioje mes matėme tik energetikos infliaciją. Šuolį eurozonoje, bet praeitą savaitę išėjo duomenis, jie aiškiai rodo, kad energetikos infliacija persimeta ir į paslaugų infliaciją, ir į vadinamą grynąją infliaciją eurozoną, tai yra infliacija be maisto, energetikos, tabako ir alkoholio. Ir čia yra iš tikrųjų svarbiausi elementai. Ir deja, bet abiem atvejais turim blogų naujienų, ir paslaugų infliacija, ir grynoji infliacija pakilo į viršų, pakilo pakankamai stipriai. Infliacija eurozonoje dabar siekia 3,2% ir jinai gana stipriai kyla.
0: Ekonomistas sako, kad brėstantis Europos centrinio banko sprendimas palūkanų normas didinti 25 baziniais punktais jau atsispindi Euriborą. Dalis vartotojų didesnės palūkanas jau gali ir mokėti. Specialistai mano, kad šiemet palūkanų normos bus didinamos 2 kartus. Manoma, kad tai stabdys, kiek agresyvė dabar Lietuvoje nekilnojamojo turto rinka ir mažins sandorių skaičių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos per artimiausias 2 savaites sudarys susitarimą su Iranu. Pasak Trumpo, Vašingtonas ir Teheranas šiuo metu veda aktyvias derybas, o Irano pusė esą yra pasirengusi kompromisui. Anot Amerikos lyderio, tai bus visiška pergalė, įvyks labai greitai, o naftos kainos smarkiai kris. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, ryte kai kur tvyros rūkas, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje kiek vėsiau apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: 11 minučių po 7 laikrodžio ekrane. Sveiki gyvi, kas klausotės M1 Plus ryto laidos. Čia Coldplay'us pabaigę, du Tomai ir muzika, kurią jauti.
1: Daug kur, sakyčiau, tobulai apsiniaukęs rytas.
0: Tobulai apsiniaukęs, taip, gražus pasakymas. Pilkai tobulai apsiniaukęs rytas. Šiandieną esame šiek tiek migloje palyginus su vakar. Tas apsiniaukimas visą dieną turėtų ir išlikti visoje Lietuvoje.
1: Nesutinku, ne visoje.
0: Ne visoje?
1: Sakyčiau, Vilniuje debesis laikys visą laiką, o kažkur tai Suvalkijoj, centriniai Lietuvoj, Panevėžyj, pasitrauks
0: debesis į rytus.
1: Traukiasi debesis, jie taip varo, bet vat, pas mus kažkaip čia taip debesuota, tik tai apie 6-7 valandą gausime saulutės sostinėje.
0: Bet pažiūrėk į vakarinę Lietuvos dalį. Dienai besibaigiant, tuos debesis išstums pakankamai stiprus ir gausus
1: lietus. Nu tai lietus. Ką tiek Klaipėdos krašto mūsų klausytų, jie yra saulės žmonės. Kaip ir Šiaulių, pavyzdžiui. Tai nieko čia keisto, kad juos lepint šiandieną saulutė. O jeigu dar ir termometrai prišils normaliai virš 23, tai tada ką, normali kurortinė diena?
0: Dėl 23 garantuotas nebūčiau, bet 20-22 tai tikrai turėtų sušilti, o dabar termometras rodo pas mus 14 laipsnių šilumos.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 eurų. Outliner krepšinio stovas 59,99 eurų. O LG skalbyklė 289 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas kakė makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Praškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makė saviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maxima, tai, ko reikia.

0: 7:30 laikrodžio ekrane, šį rytą jau sušvito. Vakar visi minėjo pasaulinę vandenynų dieną, šiandieną tą pačią koją tęs minėdami, kad vandeninis paplaukė atplaukė į koralų didįjį trikampį. Šiandieną didžiojo koralų trikampio diena, tęsiant vandenino minėjimo šventas.
1: Kažkaip vis tiek smagiau, kad ne bulvių diena.
0: Taip, pagalvo, kaip gražu, pavyzdžiui, norėtumgi nuvykti su manim į koralų trikampį. Aš tikrai norėčiau ir su tavim, ir be tavęs, tai turbūt viena gražiausių vietų visoje Žemės planetoje.
1: O, žinai, koralų trikampį, taip, įsivaizduoji, koks saulėlydis sėdi du tom, žiūri į tolį, svaja svajoja.
0: Tai va, kad tos svajos per daug neįsisvajotų, mūsų tuoj pat ant Žemės nuleidžia Danutė Donoravičiūtė su 100 sekundžių informacijos.
1: Bet, žinai, gal tu po to paruoštum kokią nors dainą, kur, nu, kiek tam koraliniam rife sėdėsi, reikia sėst ant mocų ir nuvažiuoti į saulėlydį.
0: Taip, ant šito vandeninio, kaip jis vadinasi. Žodžiu, kur po vandeniu.
1: Džetski.
0: Va, ant jo, būtent. Tam tinkama daina Born to be Wild, kaip tik iškart pažiniau.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba šiandien spręs ar pradėti konsultaciją su valdančiaja Lietuvos socialdemokratų partija dėl prisijungimo prie koalicijos. Demokratų lyderio Virginijaus Sinkevičiaus teigimu dauguma partijų skyrių pritarė deryboms dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija šiandien spręs ar su šeima, vyru ir vaikais į vizitą Italijoje ir Vatikane vykusi premjerė Inga Ruginienė nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų. Ruginienė Vatikane ir Romoje lankėsi kovo 6-8 dienomis. Skelbta, kad Ruginių kelionės išlaidas apmokės vyriausybės kanceliarija, nes valstybinės funkcijas komandiruotėje esą vykdys visa šeima. Seimas šiandien spręs ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro įsilaužėlių pavogtų dalies gyventojų duomenų. Komisija būtų įpareigota atsakyti į 19 klausimų, šie labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos per artimiausias 2 savaites sudarys susitarimą su Iranu. Pasak Trumpo, Vašingtonas ir Teheranas šiuo metu veda aktyvias derybas, o Irano pusė yra pasirengusi kompromisui. Anot Amerikos lyderio, tai bus visiška pergalė, įvyks labai greitai, o naftos kainos smarkiai kris. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, ryte kai kur tvyros rūkas. Temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min.

0: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Amžinos tiesos, nuo meilės iki neapykantos, tik tai vienas žingsnelis. Bet jeigu nebūsi alkanas, tai tau bus tai nesvarbu.
1: Arba tas žingsnelis bus ženkliai lengvesnis. Tai va. Kviečiame jūs užsukti į Hesburger restoranų tinklą. Žaidimo laimėtojai dovanojame 15 eurų dovanų kortelę. Šį mėnesį Hesburgeryje pasiūlymas, tai yra sultinga, traški Hesburger saldžiarūgštė tortilija su vištiena.
0: Tai va tokios dovanos skanios jūsų laukia, jeigu pasakysite, kokioje mes vietoje šiandieną su Tomu lankomės. Nepaprasta vieta, sakyčiau, turi tokio kelioninio pipiriuko šitą.
1: Ir kvapas yra neįtikėtinas. Dar nuo senų senovės visi sakydavo, kad tai yra kvepianti sala. Iš tolo dvelkia rozmarinais, šalavijais, šlamučiais ir žodžiu skaniais dalykais.
0: O, čia tinkama vieta laikytis viduržėmė jūros dietos.
1: Taip. Jeigu tu nelaikysi dietos, dieta palaikys tave. Nes kalnai yra ten aukšti, aukščiausias vadinasi Monte Cino ir tik tai vienas iš kokių 120 iškilusių virš 2 km aukščio ir kviečiančių kvieste visus kalnų turizmo ir sporto fanus pasimėgauti, paslidinėti.
0: Nieko keistu, čia net 4 yra slidinėjimo kurortai, tai gali pirmo dienos pusėj čiuošti, o vakare ilsėtis paplūdimy.
1: Žygiams pėsčiomis, jeigu jums nepatinka slidės, galima pasiruošti, tik tai reikia tinkamai pasiruošti, nes tako kertančio salą ilgis yra 180 km ir tai yra vienas sudėtingiausių ir vaizdingiausių maršrutų visoje Europoje. Pavadinimą neturi savo GR20. Vadinasi, greitai 20.
0: Salos vėliava yra pavaizduota juodo žmogaus galva su balta juosta ant kaktos ir šis simbolis siekia dar 13 amžių.
1: Ir atspindi Aragono karalystės įtaką salos istorijai.
0: Čia kurio, iš žiedų valdovo?
1: Taip. Nu tai kaip pas mus Vytis, ką atspindi? Vytauto, Mindaugo protėvis, o tai čia yra testamora, kuri atspindi vat, žiedų valdovo laikus.
0: Aš tau prisipažinsiu, man tai šitos salos pavadinimas kelia asociacijų su kokiu nors troškiniu, pavyzdžiui.
1: Tau su troškiniu? Bet jie patys sako, kad ne troškinys svarbiausia. Taip, troškinys tu teisus esi, dėl troškinio tai taip. Ir jis toks turėtų būti aštrokas ir toks tvirtesnės konsistencijos.
0: Na gerai, gal ne troškiniu, gal gėrimu tada. O gal ir tuo, ir tuo.
1: Iš pradžių troškinys, o po to vietinis gėrimas.
0: Arba atvirkščiai.
1: Vietiniai sako, kad jų gaminamas senas gaivinantis gėrimas, tai yra ne kas kita, o pats tikriausias visiems mums pažįstamas Coca-Cola's prosenelis.
0: Bet šitas yra geresnis, nes čia mažiau cukraus.
1: Mažiau cukraus ir iš grynų tikrų produktų, kai tikri kokos lapai užpilami vietoje gaminamų baltų vynų.
0: Nu dar tokiam paskui rozmarinai, šalavijai, šlamučiai.
1: Čia jau tik tai priedai, tik tai paskaninimas arba pagražinimas. Jeigu įtariat, apie kokią mes salą kalbame ir džiaugiamės ją, tai paskambinkite mums dabar į studiją 1829 ir pasakykite teisingą pavadinimą.
0: Šiaip dabar, jeigu nesumeluosiu dar vieną tokį faktą iš atminties, bet čia nepatvirtintas, bet Žanas Reno vaidino filme, kuris vadinosi būtent taip, kad jis yra iš šitos šalietis.
1: Tos šalies atstovų. Labą rytą.
2: Labą rytą.
1: Kas mums paskambinot?
2: Vaidas.
1: Vaidai, jūs taip jau darbuose paskandęs, nes balsas labai rimtas, solidus ir kažką veikiantis.
2: Darbuosi.
1: Supratau. Gerai, trumpai tada.
0: Ar savo patikalams naudojant rozmarinų šalavijus ir šlamučius?
2: Kaip salas?
0: Gerai, kitas klausimas. Kokia čia sala?
2: Sardinija.
1: Ne. Sardinija. Neteisinga. Jūs neteisus, nes Sardinija tai yra. Sardinija būtų labai paprastas variantas, bet jeigu kas žinote teisingą variantą, skamtelkite.
0: Bet ar ne šalia yra šita sala?
1: Netoli viena nuo kitos. Bet jeigu tu sardinietį sumaišysi su
0: Ne, tai neatleidžiama.
1: Niekada už jokius pinigus. Tu gali būti palaikytas iš vis priešų. Nu kaip dabar galima šitaip. Alio, labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Kas mums paskambinate?
3: Audra.
1: Malonu, Audra. Džiugu girdėti jūsų optimistišką balsą. Kaip manote, kokioje saloje mes šį rytą apsistojame?
3: Nu, gal Korsiko jūs esate?
0: Nu, tai.
1: Visiškai teisingai. Šalia Sardinijos yra kas? Ogi Korsika.
0: Gal teko ten lankytis?
3: Ne, dar neteko, bet...
0: O Sardinijoje?
3: Viliuosi. Sardinijoje taip.
0: Nu, tai reiškia dabar tik į Korsiką.
3: Taip, tik sekantį kelionę tik į Korsiką.
0: Linkime, kad tai nutiktų, linkime, kad netruktų rozmarino, ar geriau šalavijo, kas jums prie širdies?
3: Rozmarinas,
0: labai gerai. Tai dėkojame jums, turime skanių dovanų iš Hesburger, malonu, kad esate kartu, sėkmingos dienos, iki.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas, sultinga, traški Hesburger saldžiarūgštė tortilija su vištiena.
0: Kiekvieną dieną nuo restorano atsidarymo iki 12 valandos Hesburger restoranai siūlo jums papus pusryčiauti, puikus pasiūlymas, pavyzdžiui, yra pusryčių sumuštinis arba pusryčių mėsainis, arba pusryčių omletas su šone. Kiek čia tų pasiūlymų galvas vaiksta?
1: Taip, ir pusryčių tortilija yra, ir šoninės tarkuotų bulvių paplotėlis, kas tik tai, ko tik tai jūsų vidinis velniukas alkanas užsigeis. Paragaukit, išsirinkite savo mėgstamiausius, Hesburger jūsų laukia.

0: skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer tik 8,99. Lidl vertė.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
4: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Mažiau nei 5 minutės lieka iki 8 valandos, 8 lygiai, jūs girdėsite Danutę Donoravičiūtę, sveika gyva.
1: Sveikas gyvas, Tomai.
0: Ir jos dėstoma 200 sekundžių informacijos, kurioje bus svarbiausias pranešimas apie...
1: Oi, ko tik tai nebus. Pasakosiu apie tai, kaip Vokietijos valdžia džiugauja dėl pokyčių mūsų politinėme gyvenime, kodėl čia juos tai džiugina, atskleisiu visai netrukus.
0: Taip.
1: Toliau pasakosiu apie tai, kad Seimas svarstys siūlymą siūsti iki 40 Lietuvos kariškių į Hormūzo sąsiaurį, ką jie ten veiktų irgi. Atskleisiu toliau matematikos egzaminas praėjusią savaitę vykęs, kuris kaip visada kiekvienais metais per kiekvieną brandos egzaminų sesiją kelia tiek aistrų, tiek bangų, kodėl dabar sako, kad buvo kažkokios netokios tos užduotis ir ar taip ar ne taip, irgi pašnekėsim visiškai netrukus.
0: Gerai, 200 sekundžių informacijos po maždaug 3 minučių M1 plus eteryje lygiai 8.
2: Muzika, kurią jauti, M1

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba šį vakarą spręs ar pradėti konsultaciją su valdančiaja Lietuvos socialdemokratų partija dėl prisijungimo prie koalicijos. Bus tariamasi dėl konkrečių siūlymų ir derybinės grupės sudėties. Demokratų lyderio Virginijaus Sinkevičiaus teigimu dauguma partijos skyrių pritarė deryboms dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Beje, socdemams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno aušrą Vilniuje viešėjęs Vokietijos užsienio reikalų viceministras pasveikino sprendimo formuoti valdančiąją daugumą be kraštutinės dešinės populistų. Esą Vokietijai nebuvo lengva siųsti brigadą į šalį, žinant, kad valdžiai įtaką daro kraštutinės dešinės partija. Seimas šiandien svarstys siūlymą siųsti Lietuvos karius į Hormūzo sąsiaurį. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra teigęs, kad Lietuvos kariuomenė prisidėtų operacijos siūsdama išminavimo, pajėgų apsaugos, žvalgybinius ir kitus gynybinius pajėgumus. Ministras taip pat pažymėjo, kad šios tarptautinės operacijos būtų nesusijusios su Jungtinių valstijų ir Izraelio prieš Iraną vykdoma karinė kampanija. Valstybinio matematikos brandos egzamino antrai dalį ekspertai ir mokiniai negaili kritikos, tačiau nacionalinė švietimo agentūra konkrečių sprendimų kol kas nežada. Matematikos mokytojai sako, kad buvo neproporcingai daug aukštesnio lygmens uždavinių, o kai kurie netitiko programos. Matematikos mokytojas Dainius Dzindzalieta teigia, kad šiemet matematikos egzamino rezultatai gali būti blogesni. Vidutinių ar net aukštesnių gebėjimų mokiniai neteko galimybę surinkti dalies bazinių taškų.
1: Paskutinė užduotis turėtų būti anuliuota, nes jinai net ir dabar jau praėjus kiek laiko nėra nei vieno pateikto mokyklinio sprendimo būdo. Yra pateiktas sprendimo būdas, kuris yra nematematinis, jis yra tik spėliojamas, siūloma išspręsti uždavinį, kas kertasi visai su matematikos logika, kad ten buvo užduotis, kurios buvo per sudėtingos tokiam duotam laikoje. Stipresnėjai vaikai išėjo iš egzamino, jie jautėsi šokiruoti tiesiog. Neužtenka 80 taškų surinkti, tik išlaikytam reikia stoti. Geras specialybės nori stoti ir jiems kiekvienas balas yra svarbu.
0: Dėl šiųmetinio matematikos egzamino inicijuota peticija, kurią jau pasirašė gerokai per 10 tūkstančių žmonių, be kita, kur reikalaujama vertinant darbus, plačiau taikyti dalinius taškus už pradėtus sprendimus, o nustačius programos netitinkančias užduotis jas anuliuoti ir taškus perskirstyti mokinių naudai. Nacionalinė švietimo agentūros direktorijos pavaduotoja Asta Ranonytė sako, kad užduočių atitikti programai bus vertinamos, kad jos mokiniams buvo per sudėtingos. Esą teikti dar anksti. Albanija tęs prabangaus kurorto, kurį Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kushneris suplanavo tokioje Balkanų pakrantės vietovėje projektą, nepaisydama nuolatinių protestų dėl jo poveikio aplinkai. Apie tai pranešė šalies premjeras Edis Rama. Tūkstančiai žmonių išėjo į sostinės Tiranos ir pietinės pakrantės, kur planuojama statyti kurortą gatves, reikalaudami atšaukti projektą dėl jo poveikio saugomoms teritorijoms, kuriuose gyvena flamingai, ruoniai ir peri jūrų vėžliai. Beje, flamingas tapo judėjimo simbolių protestuotojų kelia pripučiamus rožinius paukščius ir plakatus užrašų Flamingo revoliucija. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, ryte kai kur tvyros rūkas, temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, senų naujienos, portale 15 min, dabar 8 valandos ir 4 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Sportas. 12 minučių po 8 laikrodžio ekrane mes su Tomu vartome varžybų puslapius, žiūrim rezultatus, kraipom galvas, kilnojam antakius ir svarstom, kaip čia taip išėjo.
3: Čia klausyk, kaip toj reklamai, kur ką tik buvo.
4: No. Tai Neptūnas ar Lietkabelis? Lietkabelis ar Neptūnas? Neptūnas ar Lietkabelis?
2: Prieš porą dienų dar atrodė, kad Neptūnas tuo įsmeigė tą Lietkabelį ir nieko ten iš jo nebus, bet Lietkabelis atsitėsi ir sulaužė Neptūno smaigą. Ir dabar prašau, vienas vienas.
3: Patiems ir prašom, laukia visi ketvirtadienio dabar.
2: Ir palaukti, ketvirtadienį gali dar niekas vėl neišsispręsti, nes po ketvirtadienio ateis penktadienis ir vėl bus du. Nežinau, ko mes čia baigsim tas varžybas, bet bus labai įdomus, labai įdomi kova dėl trečiosios vietos Lietuvos krepšinio lygoje.
3: Klausyk, kokie įdomus dalykai vyksta. Atrodytų taip sporte, na ką, laimėjai, pralaimėjai, pasidžiaugi, kitą dieną vėl kitų reikia trofėjų siekti, o taip. Tie, kurie pralaimi, turi du pasirinkimus.
2: Aha.
3: Arba ruoštis kitam sezonui, arba mojuoti šaukštais.
2: Po pietų.
3: Po pietų ir, pavyzdžiui, Madrido klubas tų šaukštus rinko net 500. Įsivaizduoji, prieš Barcelonos klubą ir ten atakuoja, ten žodžiu juridiškai viską, ten skundus visokius rašo, nes pasirodo Barcelona buvo apkaltinta dėl mokėjimų buvusiam Ispanijos teisėjų komiteto viceprezidentui Josemo ten kažkokiam, o bendra suma tokiu laikotarpiu siekia net 7 milijonus eurų, na žodžiu, tai čia kvepia, kaip sako, benzinu.
2: Kvepia benzinu, kas išsitrauks žeptuvėlį klausimas? Nu va.
3: Bet, klausyk, baigiant realo temą, tai kadangi nei krepšinio, nei futbolo komanda šį sezoną titulų neturėjo jokių, o čia dabar pagal metus sunku pasakyti, kada tai buvo paskutinį kartą, bet užtat dabar prezidentas ten visai pergalvoja, kaip čia padaryti.
2: Iš naujo perrinktas prezidentas.
3: Iš naujo perrinktas prezidentas, akcininkų AB sąrašas ir galvoja, kad pavyzdžiui, gal pardavinėti vėl kažkokią kitą formą klubo akcijas.
2: Galvoja, parduos dalį akcijų ir pritrauks taip papildomų rėmėjų, papildomų pinigų, kad galėtume pritraukti geresnių žaidėjų.
3: Tokie strateginiai momenčiai, kai prasidėjo, galvoju, gal, vat, žinai, aš tau sakau, nes gal investuosim.
2: Sakai, verta pagalvoti. Na gerai, pasvarstykime. Viktoras Vembanjama iškovojo pirmą pergalę NBA finale. New York Knicks komandai dar teks pakovoti dėl čempiono titulo per 53 metus ir dar laukia kova. Buvo 115-111 rezultatas. Niks nugalėjo, sušvelnino rezultatą iki 2-1 tarp rungtynių.
3: Klausyko, kaip, pavyzdžiui, tu turi komandoje mega žvaigždę?
2: Aha.
3: Ir kaip jam pasakyti, kad tavęs netenkina jo praleidžiamas laikas su kamoliu? Kad jisai tik tai laukia, žinai, to šlovės akimirkos, kada jam kolegos perdosis įmuš įvartį ir maudys iš šlovės spinduliuose. O reikia vat atidirbinėti dar gynybui.
2: Taip. Ir jeigu tu to nepadarysi, aš suprantu, kad tu kalbi apie futbolą, tai tada visa komanda į tave žiūrės taip brolyti. Tai gal kažkaip ne tik tai įvarčius musk, bet dar ir kamulį perim kokį kitą kartą.
3: Va, išlindo įlą iš maišo, Dembelė kriaušė vieną kitą, išrašė Mbappė.
2: Mbappė, įdomu, nes šiaip Prancūzijos rinktinė daug žadanti ir labai stipri, bet jeigu prasidės vidiniai nesutarimai prieš pasaulio čempionatą, tai kuo tas čempionatas tada baigsis? Neįsivaizduoju.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: atostogų pasilinksminimus ir gerą laiką primenantis kūrinys jau baigėsi, o mes sakome, jog mėgaukitės atostogomis ir vasarą, pasirūpindami odos apsaugos aukščiausios kokybės SPF Color Science.
1: Teisingai sakai, nėra čia ko vien prisiminimais gyventi, reikia gerą laiką kurti šiandien.
0: Taip, apie Color Science daugiau rasite užsukę į mydermashop.eu, o sinoptikai sako, jog šiandieną debesuota su pragiedruliais, ten, kur debesų šią rytą daugiau, vėliau saulė išlys, bet dienos pabaigoje turėtų pajūrį ir pamaryje gerokai palyti.
1: Jie kur? Kada? Šiandien?
0: Taip, šiandien vakare.
1: Tai tik vakare, diena nelės. Nesakyk apie dieną, kada nebus lietaus, kad bus lietaus. Nu kaip taip gali, nes visą savaitę nori kojus.
0: Šiandien vakare. Nes trečią kartą perklausk. Šiandien vakare. Turėtų palyti pajūrį.
1: Nu va. O visą dieną nėra lietaus, jis sako, bus lietaus.
0: Bet vakare turėtų būti šiek tiek lietaus. Žodžiu, Lietuvoje šiandien sušils iki maždaug 22 laipsnių, kai kur šilčiau, kur saulės daugiau laipsnių, kitų gali būti ir daug didesnė temperatūra, ten, kur bus daugiau debesų, ten bus laipsnių kitų mažiau.
1: Ne visi SPF filtrai veikia vienodai. Color Science mineralinė apsauga saugo odą ne tik nuo UVA ir UVB spindulių, taip pat ir nuo mėlynos šviesos bei aplinkos taršos.
0: Lengvos tekstūros, kasdieniam naudojimui pritaikyti SPF sprendimai skirti kiekvienam odos tipui. Color Science pažangi apsauga jūsų odai, daugiau apie tai rasite mydermashop.eu.

0: that's not saying much.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DERVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovai. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DERVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
5: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

0: Sekundės teliko mums iki pusės 9 laikrodžio ekrane. Termometras jau rodo 15 laipsnių šilumos. Diena gerėja, gražiai įsibėgėja ir oras šiltėja. O čia jau ir Danutė Danuravičiūtė pasiruošusi pateikti jums 100 sekundžių svarbiausios informacijos.
1: Taip, smagu yra iš tikrųjų su muzika žengti per tą pasaulį. Ir ji padeda, ypač kai pagarsini radio imtuvą, taip ir kokia nors problema. Žiūrėk, truputėlį kraštus taip suniveliuoti, o gal net ir paryškinti tai, kas malonu.
0: Taip, taigi, muzikos kurią jauti, mes iš karto jums gražiname ją į eterį po žinių.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Socialdemokratams nusprendus iš koalicijos šalinti Nemuno aušrą, Vilniuje viešėjęs Vokietijos užsienio reikalų viceministras Giunteris Krichbaumas pasveikino sprendimą formuoti valdančiąją daugumą be kraštutinės dešinės populistų. Anot jo, Vokietijai nebuvo lengva siūsti brigadą į šalį, žinant, kad valdžiai įtaką daro kraštutinės dešinės partija. Seimas šiandien svarstys siūlymą siųsti Lietuvos karius į Hormūzo sąsiaurį. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas kiek anksčiau teigė, kad Lietuvos kariuomenė prisidėtų prie operacijos siūsdama išminavimo, pajėgų apsaugos, žvalgybinius ir kitus gynybinius pajėgumus. Ministras taip pat pažymėjo, kad šios tarptautinės operacijos būtų nesusijusios su Jungtinių valstijų ir Izraelio prieš Iraną vykdoma karinė kampanija. Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as pareiškė, kad Vašingtonas toliau sieks susitarimo su Teheranu, neatsižvelgdamas į Izraelio poziciją šiuo klausimu. Vance'o teigimu, Amerika gali pasiekti ilgalaikį susitarimą dėl Irano branduolinės programos, Izraeliui esą tai gali patikti arba ne, bet iš principo administracija mano, kad tai atitinka Jungtinių valstijų interesus. Vengrijos parlamentarai vienbalsiai nubalsavo už savo atlyginimų ir kitų išmokų sumažinimą. Pagal šį teisės aktą nuo kito mėnesio deputatų bazinis mėnesinis atlyginimas sumažės 40%, iki sumos atitinkančios 3690 eurų prieš mokesčius. Bazinis atlyginimas vis tiek bus beveik dvigubai didesnis už vidutinį šalies darbo užmokestį, tačiau mažesnis nei valdant Viktorui Orbanui, kai jis buvo maždaug 3 kartus didesnis. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min.

0: Alma Litera. Vasaros puslapiai. Alma Litera vasaros puslapiai kviečia atrasti Lietuvos gamtą kartu su vienu žinomiausių šalies gamtininku, kurį puikiai visi žinote, Selemonu Paltanavičiu.
1: Mes netgi mėginome Selemonui prisiskambinti, bet aš manau, kad jis kažkur ten, kur paukščiukai dabar yra ir negirdi telefono.
0: Greičiausiai taip, nutildytas garsas, kad neišbaidytų. Jei Lietuvos vaikų paklaustume, kas jiems rašo knygas apie gamtą, daugelis pasakytų paprastai Selemonas. Tai yra gamtininkas, ornitologas, fotografas, televizijos radio laidų vedėjas, ne vieną dešimtmetį padedantis vaikams pažinti mus supantį pasaulį, o jo naujausia knyga, pavadinta Lietuvos paukščiai su tikrais gamtos garsais, kviečia leistis į pažintį su sparnuotaisiais Lietuvos gyventojais.
1: Tai ne tik knyga, bet ir interaktyvi patirtis visai šeimai. Kartu su vaikais galėsite ne tik sužinoti įdomių faktų apie paukščius, bet ir pasiklausyti net 10 tikrų jų balsų įrašų.
0: Galbūt ir atpažintumėte, kaip gieda lakštingala, kaip krankia kranklys ar kaip čirena vieversys, bet neapsiribokite vien tik tai tuo. Vasara puikus metas mokyti vaikus pažinti gamtą ne tik iš ekranų, bet ir iš tikro gyvenimo. O ši knyga gali tapti puikiu pagalbininku tiek išvykose, tiek vakarais namuose.
1: Lietuvos paukščiai, dar vienas Selemono Paltanavičiaus dovana mažiesiems gamtos mylėtojams ir jų tėvams, kurie rasite almalitera.lt arba knygynuose.

0: Sing, vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting, tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus, bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
1: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai podelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.
5: Teresa Gražina Baublytė. Grįžo.
6: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
7: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
8: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste Birželio 14. Gedulo ir vilties dieną.

0: Mūsų žaidimas daugiau mažiau, likus 14 minučių iki 9 su vasarišku prizu firminiais pliuso marškinėliais.
1: Ir šitas žaidimas yra labai universalus, visoms kartoms tinkamas.
0: Taip, visokioms nuotaikoms visiems klausytojams, nuo didžiausio iki mažiausio.
1: Ar tiems, kurie baigė savo mokslo metu šią savaitę, ar tiems, kurie rūpinosi tais, kurie važiavo visus metus į mokyklą, o gal į darželį, ar tiems, kurie šiaip nieko neveikia ir galvoja, kad viskas, ko trūksta šiandieną, tai pliuso marškinėlių.
0: Taip, arba nieko neveikia, nes tiesiog gerai leidžia laiką ir jų gyvenime atėjo toksai fainas dalykas, kuris vadinasi atostogos. 1-8-9, skamtelkite į studiją, firminiai marškinėliai paruošti, mes jums su malonumu juos padovanosime, jeigu jūs pastumsite 3 žaidimo teiginius į teisingą pusę, kai mes juos pasakome netiksliai. Jums reiks tai pastumėti, sakant, daugiau turėtų būti kažko, kažkur, ar tai mažiau. Alio, labą rytą, kas jums paskambino pirmas, ar tai pirmoji?
2: Sveiki vyrai, Eugenijus paskambino.
1: Gerą dieną, Eugenijau, kada jūs atostogos?
2: Oi, nežinau, gal rugpjūtį pavyks ištrūkti.
1: Šiaip tai rugpjūtis tikrai visai gera diena šitą mėnuo atostogauti.
2: Na taip, žmonos gimtadienis, taip pat tas.
0: O jeigu nuskiltų, pavyzdžiui, jau iš karto kitą savaitę, kur lėktumėte negalvodamas?
2: Gal į Madeirą kokią, mėgstu tą salą, man patinka.
0: Gerai.
1: Tai jeigu žmona išgirstų iš jūsų lūpų tokį, brangioj, mes tavo gimtadienį švesim Madeiroj, tu nieko prieš, kaip atsakytų?
2: Manau, jinai tiesiog netektų žado.
1: Tai lygim, kad tai įvyktų, nes viskas jūsų rankose. O mes einame prie mūsų žaidimo, čia irgi jūs kontroliuosit situaciją, nes pasirinksite arba daugiau, arba mažiau. 1829-aisiais toksai Stevensonas su naujos konstrukcijos lokomotyvo Rocket dalyvavo Rainhill Trials lokomotyvo varžybose ir varžybas ir 500 svarų laimėjo Stevenso garvežys Rocket. Jo greitis tuo metu siekė 98 km per valandą.
2: Manau, mažiau.
1: Teisingai. Mažiau tik 48, čia daugiau nei prieš 100 metų buvo. Beveik 200.
0: Taip. Senų senovėje kinai išnuomojo Britams Honkongą. Ir ta nuoma pagal sutartį turėjo trukti 39 metus. Daugiau ar mažiau?
2: Daugiau gal?
0: Daugiau. Ta nuoma truko 99 metus. Taip.
1: Ir paskutinis 45 sulaukusi Natalie Portman, kine debiutavo 17.
2: Natalie Portman?
1: Tai buvo filmas su Žanu Reno, bet šiandien toks sinergija, jau minėjau Žanu Reno.
2: Žinoma mažiau. Čia
1: Leonas, teisingai. Jai buvo tik 12, bravo. Šauniai pasirodėt, puiku. Gera buvo išgirsti jūsų energijos pripildytą balsą. Linkime sėkmingos dienos, iki.
2: Ačiū, sėkmės, iki.

0: eurų. Viking Loto.
1: Pakelk ragus. Laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
2: Ačiū savaitė Maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė su oda 12,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Blum Comfort 6,99. Maksima tai, ko reikia.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
4: Rubrika Verslas pristato savi.lt – finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: Šešios minutės lieka iki 9 valandos, 9 lygiai 200 sekundžių informacijos. Ją pateiks Danutė Daunoravičiūtė. Labą rytą.
1: Labas rytas.
0: Laikotės puikiausiai?
1: Aš taip, tikrai.
0: Nuostabu, nuostabu girdėti jūsų žavų balsą ir žinoti, kad netrukus žinios bus su tuo rimtu balsu papasakotos nuo iki.
1: O šį kartą žiniose pasakosiu apie specialią socdemų vedlio Mindaugo Sinkevičiaus misiją. Šiandien jisai vyksta į Briuselį. Susitiktų su...
0: Aš jau išsigandau galvo, varšas Mindaugas, tarsi mažo žmogui darbų, dar ir specialią misiją ant galvos užkrovė.
1: Taip, užsikrovė pats savo tą misiją ant galvos, sakykim taip. Vyksta pasišnekėti su Virginijum Sinkevičium ir Aurelijumi Veryga, su dviem europarlamentarais, kurie dirba Briuselėje, sako, dirba sėkmingai Lietuvai. Gal nesiginčiasim, bet kad šių politikų gyvenimo ir darbo sąlygos yra turbūt šiek tiek tikrai kitokios kokybinė prasme lyginant su to, ką jie galėtų gauti Lietuvoje, tai čia klausimų niekam nekyla. Užtat socdemų lyderis sako, šiek tiek su ironija bandysiu juos prikalbinti sugrįžti dirbti Lietuvą į vyriausybę. Kaip jiems seksis sunku pasakyti, pažiūrėsim, bet čia toksai, žinai, gaunasi abipusis trolinimas. Vieni sako, tai gal tu iš Jonavos į Vilnių kraustikis padirbėkti.
0: Pavyzdžiui, taigi netaip sudėtinga, netaip toli.
1: Netaip toli, o šitas sako, tai gal jūs iš Briuselio vyrai grįžkit, kaip nors Lietuvos labui dirbt. Pažiūrėsim, kom čia viskas baigsis.
0: Kuom baigsis, kuom nesibaigs, parodys laikas, tuo tarpu laikas dabar rodo, kad iki žinių, iki devintos liko maždaug 4 minutės skirtos muzikai, kurią jautė.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos vedlys Mindaugas Sinkevičius sako, kviečiantis potencialių naujos koalicijos partnerių demokratų ir valstiečių lyderių sugrįžti į Lietuvą, nors pripažįsta, kad tai daro su žipsneliu ironijos. Jis šiandien Briuselėje susitiks su abiejų minėtų partijų pirmininkais Virginijumi Sinkevičiumi ir Aurelijumi Veryga. Socdemų lyderis žinių radijui sakė, padrasinsęs europarlamentarus grįžti į Lietuvą ir prisijungti prie vyriausybės darbo. Tiesa, jis pripažino šiuo klausimu, kiek šaržuojantis ir kalbantis apie tai su šypsena, nors anksčiau žiniasklaidai tvirtino, neatmatantis galimybės, kad Virginijus Sinkevičius galėtų tapti užsienio reikalų ministru ir atnaujintoje vyriausybėje šiose pareigose pakeistų dabartinį Lietuvos diplomatijos vadovą Kęstutį Budrį. Seimui šiandien teikiamas kelių konservatorių siūlymas leistina atsiskaitimų grinaisiais ribą sumažinti nuo 5000 iki 3000 eurų. Įstatymo pataisomis taip pat siūloma visiškai uždrausti grinųjų operacijas tarp įmonių bei panaikinti teisinės spragas, leidžiančias mokėjimus skaidyti. Nemuno aušros frakcijos nariai dar pernai siūlė didinti ribą nuo 5000 iki 15000 eurų, tačiau finansų ministerija tuo metu tokiams pataisoms nepritarė, teikdama, kad tai neigiamai paveikia pastangas mažinti šešėlinę ekonomiką. Valstybės kontrolė konstatuoja, kad valstybės tarnybos algų augimas normalizuojasi, bet išlieka dvi problemos. Lietai auga specialistų algos ir iškėja darbo užmokesčio skirtumai tarp didmiesčių ir mažesnių savivaldybių darbuotojų. Auditoriai nustatė, kad po valstybės tarnybos pertvarkos sparčiausiai augo valstybės politikų ir valstybės pareigūnų pareiginė alga. Valstybės kontrolės atstovė Žemynos Pauliukaitės Gečienės teigimu pernelyg nuvertinti liko valstybės įstaigose dirbant specialistai, kurių pareiginės algos didėjo vos 6%.
1: Iš tiesų, specialistų atlyginimo augimas pastebėme, jog išlieka lėčiausias per visą laikotarpį vertinant visas pareigybų grupes. Manytume, jog taip, tai yra iššūkis patrauklumai ir ta specialistų grandis yra taip pat labai svarbi, kaip ir vadovų. Specialistai yra ta grandis, kuri užtikrina tą profesionalumą ir didelį darbą atlieka valstybės tarnyboje, todėl jų kompetencija, pritraukimas kompetentingų profesionalių darbuotojų yra vienas iš esminių valstybės tarnybos sėkmės garantų, kalbant apie pačios valstybės tarnybos efektyvumą, poreikį žmogui atliepimą ir savo pačios misijos ir tikslų atliepimą. Todėl manome, kad ir specialistų vidutinės pareiginė alga turėtų atitikti konkurencingumo sąlygas.
0: Savivaldybė administracijų darbuotojų atlyginimai per dviejus metus augo nuosekliau nei valstybės institucijose, tačiau atlygio atotrūkis tarp savivaldybių nesumažėjo ir liko beveik toks pat. Čia dominuoja didieji miestai bei kurortai Vilnius ar Neringa, kur vidutinė alga perkopė 3500 eurų ribą. Tuo metu mažesnių savivaldybių, pavyzdžiui Lazdijų ar Šakių, ji nesiekė nei 2000 eurų. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.

0: 10 minučių po 9 laikrodžio ekrane, 15 laipsnių termometras rodo, mūsų studijoje laksto daiktai į kairę ir į dešinę, nes Tomas Ramašauskas ruošiasi įsijungti savo mikrofoną ir pasveikinti visus klausytojus.
1: Taip, labas rytas. Žinai, daug visokių reikalų, reikia rasti tokios įdomios informacijos apie žmonės iš to pasaulio, kur visokių ir skandalų ir įdomybių vyksta. Ir paklausyk, koks įdomus dalykas įvyko Sario rajone, kažkur tai Britanijai.
0: Grafystė Saris.
1: Grafystė, žinai, kai ten, kur čia maždaug vietai?
0: Nepasakysiu geografiškai kur, bet žinau, kad tai yra Sario grafystė ir ten ta vieta, kurioje vyksta įdomių dalykų.
1: Vienas iš tokių įdomių dalykų tai ir buvo. Policija surengė akciją, kuri vadinasi Jogon.
0: Aha.
1: Atspėsi, ką tai reiškia?
0: Jo pradinga. Pradingelis Jo.
1: Ne. Kažkas geras variantas į temą. Bet šiek tiek labiau spaisi šitą situaciją. Jie padarė tokią akciją. Išrinko dvi moteris.
0: Taip.
1: Iš savo kolegių.
0: Taip.
1: Aptempė jas timpomis.
0: Pareigūnės,
1: jo. Žodžiu, neuniformuotos ir jos ėjo bėgioti ten po tą grafistę.
0: Sportuoti,
1: taip. Džiogino, kitaip.
0: Taip.
1: Džiogonino. Ir jie norėjo tiesiog pasidomėti, kiek aukštas yra priekabiavimo laipsnis.
0: Prie sportuojančių moterų.
1: Moterų, jo.
0: Na.
1: Tai šitas laipsnis buvo itin aukštas. Jis buvo toks aukštas, kad net ne tai, kad, žinai, žodiniai kažkokie ten įspėjimai, ne, sir, taip nedarykit.
0: Aha.
1: O įvyko 18 areštų.
0: Vietoj. Policininkams užteko išbėgti, tiesiog prasibėgti per kelių ir štai.
1: Žinai, aš pažiūrėjau tas nuotraukas tų policininkių, merginos kaip merginos, na gerai, sutimpom. Tapsime, tokios merginos, kokios būna Lietuvoj, tai, aš žinai, sunku vertinti ir balais, nes iš karto kažkas įsižeis.
0: Vertink, būk subjektyvus,
1: tai, ramiai. Tai, žinai, tai, ką mes sutinkame mūsų sporto klubuose ir mūsų parkuose, tai čia pas mus yra 10, o va ten, nu, toks 6-7 toksai.
0: Tai jeigu mūsų pareigūnės apsitemptų timpomis ir išbėgtų į tą parką, tai jas suėstų gyvas.
1: Bet čia yra, vat, medalis turi dvi pusės.
0: Aha.
1: Tu gali būti areštuotas už tai, kad šuktelėjai, paspaudėjai ten kažką, pasakėjai kažką.
0: Taip.
1: Bet iš kitos pusės, nu kaip yra, palauk. Tai, bet daugiausia poros susipažįsta būtent taip, ar ne?
0: Matai, aš įsivaizduoju, kad čia svarbu yra, kaip tas susipažinimas atliekamas. Kur tu išlaikai, taip sakant, mandagų bandymą susipažinti ir kur tu peržingi bet kokias kitam asmeniui priimtinas ribas.
1: Bet žinai, iš kitos pusės aš merginas moteris suprantu, vat, jeigu tu išbėgai tiesiog pabėgioti
0: taip.
1: Su pilkiausios spalvos timpomis, kokias tik tai turi,
0: taip.
1: Ir čia tau... Ar kažką, tai natūralu, kad į kiekvieną tu tokį kažkokį jau kaip į dirgiklį reaguoji. Nu, ko tas vėl iš manęs nori? Bet iš kitos pusės, jeigu jis kažkaip, žinai, teisingai, subtiliai kažką pasakė, tai čia vat gali užsimėgsti ir be Tinderio.
0: Vat būtų, čia labai svarbus tavo epitetas teisingai ir subtiliai.
1: Atsiprašau, o kas yra tada teisingai ir subtiliai?
0: Vat čia kiekvieno jau asmeninis klausimas. Todėl aš visoms merginams ir moterims, kurios mėgsta lakstyti, sportuoti parkuose ar vienos ar su draugėmis, labai rekomenduoju užsirašyti į savigynos kursus.

0: su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdėtų Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
2: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: Mažiau nei minutai lieka iki pusės dešimtos, mes jau su Tomu po truputėlį šluostom dulkes nuo dviejų tomahaukų ir ruošiam juos eteriui, tuo tarpu dabar visai kita istorija.
1: Iš Paryžiaus. Aha. Ne taip senai, man atrodo, čia gal kokį Max mėnesį skaičiuoja šitą situaciją. Bet Max čia visai tinka, nes mes prisiminsime Maximą iš Gladiatorius.
0: Aha. Paryžio nufilmavo naują dalį?
1: Aha, jo, tokia labai nebloga bendravimo su klientais pamokančią dalį.
0: Palauk.
1: Tai... Russell Crowe. Dėstik. Visų aha. pirma, siunčiu jiems savo komplimentus, aha. nes jis vėl tampa panašus į Gladiatorių.
0: Gerai.
1: Čia jam toksai bonusas. Ir toks mačiai išeina, žinai, su akiniais... Aha. aviatoriaus jau šiek tiek svorio aha. pamažėja ir tik išeina iš viešbučio, o ten, aišku, žinai, Paryžiuje nėra palauk, fanai, fotografai ir taip toliau.
0: Paparaciai.
1: Pradeda spausti ir ten tas kiekis yra labai nemažas. Ir jis visą tą situaciją žino, jis ne pirmą kartą susidūręs, jisai iš karto ribas tokias nubrėžė, žinai.
0: Aha.
1: Sako, stop, ar jūs manęs dabar klausote? Sako, paminė keiksmažodį populiariausią pasaulyje, koks tai gali būti iš F raidės, ir sako, dabar laikykite ribas ir stovėkite ten, kur esate. Padarote visi erdvės, aš prie visų prieisiu. Opa. Jeigu kažkas šitas mano taisyklės pažeidžia, aš dingstu.
0: Opa! Mygtukas mano kairį rankį. Nėra.
1: Nežinau. Tai kai kas, aišku, smarkiai suskubo pasipiktinti, sako vyrukas.
0: Čia dabar aiškiai.
1: Nuo gladiatoriaus iki bendravimo su klientais tragedijos, o kiti sako, va, taip reikia teisingai brėžti ribas ir visiems yra nuo to tik geriau.
0: Tvarka, mes tuoj pat brėžim muzikinę naują ribą, bet iki to dar kelios dainos.

0: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimų. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
2: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.

0: Tomahawk. 18 minučių lieka iki 10, o po minutėlės jau klausysime viso naujo muzikos Tomahawko, kurį duodame jums paragauti. Vieną iš dviejų pasirinksite, o dar ir pasipuošti firminiais pliuso marškinėliais.
1: Pereikės tik tai paskambinti 1-8-2-9.
2: Ramašausko Tomahawkas.

0: Tik prieš porą savaičių išleistas kūrinys atlikėjo Daniel Seaway. Kažkada jisai startavo grupėje Why Don't We. Tai yra nauja visai daina. Na, iš esmės, apie meilę. Kai tu, kai sako, paimi ginklą ir nežinai, ar jis iššaus, ar jis neužtaisytas.
1: Tai čia meilė ir ginklai viename.
0: Taip, tai yra pavojinga, nes tu greičiausiai eini, nu, čia kaip ir ant tų svarstyklių tu dėjo. Didvi širdis, bet niekada jos nebus lygiai. Kažkuri kita vis tiek skaudins. Tai čia matyt tokia yra idėja, bet gerbėjai sako, labai patinka šita daina, kai kas girdi šiek tiek Philo Collinso Another Day in Paradise, o kažkas girdi Somebody That I Used to Know.
1: Va, man atrodo, kad šitas biškai garsiau skamba toje dainoje, bet kas ten žino, paimti dvi kažkokias žinomas dainas, sumaišyti ir gauti vieną naują geresnę, visada, man atrodo, yra geras ir veikiantis.
0: Love the Gun, taip vadinasi Daniel daina.
2: Ališausko Tomahaukas.

0: Tai nėra nauja atlikėja, o jums puikiausiai pažįstama jauna 26 sulaukusi britų žvaigždė Maisie Peters. Keletą dainų pliuso eteryje karts nuo karto pagrojame mes iš senesnios jos repertuaro.
1: Na, Limbrulėje šiek tiek primena.
0: Gali būt, kad šiek tiek, bet yra iš Anglijos, 18-ais ar dar anksčiau pradėjusi savo karjerą. Parašė pirmas dvi dainas tokias geras, kad nusprendė, jog pradėsiu su dviem singlais. Ką čia kaip visi po vieną leisti? Nu va, o šita daina yra apie tai, kaip mergina uždavinėja savo antrai pusėje daug įvairių neatsakomų klausimų ir taip ir vadinasi klausimai. 1-8-2-9, be jokių klausimų, skambtelkite ir parinkite, kuris Tomahawkas skambės nuo pradžios kaip baigos pliuso eteryje. Mes jums už pasirinkimą padovanosime firminius pliuso marškinėlius. Viskas labai paprasta, man atrodo, ir nesudėtinga.
1: Kaip ryšys, kaip mus girdit?
0: Kaip mus girdi, kas nors, kas mums paskambino. Alio, labą rytą, ar gerai girdite?
2: Taip, gerai girdžiu, labas rytas.
1: Kaip jūsų diena startavo?
2: Puikiai.
1: Sakykit, atostogų laukime, o gal jau įvyko atostogos?
0: Gal kaip tik važiuojate?
2: Kaip ir aš jau procese.
0: Ohoho. Labai įdomu, iš kur į kur atostogų metu vykstate?
2: Niekur nevykst dabar kol kas Lietuvoj, bet dar yra ir planuosi išvykti. Taip kad...
1: Gerai, jums klausimas toks, kiek laiko turi trukti normalias atostogas?
2: Mėnesį mažiausiai.
0: Aš visiškai jums pritariu. Mažiausiai mėnesį pageidautina du, ar ne?
2: Taip, žmogus turi pailsėti, nes jeigu ten dvi savaitės, nu tikrai nu, mažai laiko poilsiai.
0: Dvi savaitės tik tai pradedė užmiršti, kur dar.
1: O sakykit, taip, po mėnesio tikrai, atostogų nereikia taip. Seminaro darbo pradėjimo iš pradžios?
2: Ne, nereikia. Tik aišku, būna sunku sugrįžti darbus, bet turi pailsėti ir protas, ir kūnas.
0: Gerai, kuo vardu esate?
2: Arina.
0: Iš kur?
2: Iš Ariogalos.
0: Puiku. Arina, kokią dainą mes jums grojame?
2: Antras būtų mano Tomahawkas.
0: Aha, o kam pasirinksite, savo pasiskirsite ar kažkam galbūt?
2: Taip, tik tai savo, tik tai, nes šiuo metu automobilyje važiuoju, tai taip.
1: Na, bet žinot, jūs Ariogaloj, tai aš manau, kad mes iš didmiesčių galime tikrai atostogauti Ariogalą irgi varyti.
2: Taip, laisvai.
1: Ten taip gražu viskas. Tikrai. Gamtos apsupti.
0: Tvarka. Arina, ačiū jums už skambutį, gerų atostogų ir grojame jums Tomahawką.
2: Geros dienos visiems, viso gero.

0: informacijos, kurią atidžiai ruošia Danutė Norvičiūtė. Labą rytą.
1: Sveikas gyvas, Tomai.
0: Ir yra pasiruošusi mus visus nustebinti pasakojimo prieš žinias.
1: Pasakojimas prieš žinias apie tai, ko žiniuose dar kol kas nebus, dėl to, kad neturiu mano nuojautą patvirtinančios informacijos, taip. Bet aš taip įsivaizduoju, kad dienos eigoje tikrai bus. Maskvos viename iš rajonų, Balašichos rajone, yra toksai nešpietnas, sakykim, taip rajonas.
0: Pavadinimas tai nelabai gražus.
1: Pavadinimas tai kaip pavadinimas, nesigilink, bet žodžiu, gyvena ten tokie, naip tol, ne sakykim, taip, ne šaltkalviai ir ne dar kažkas tame rajone. Susprogo BMW X3, atsisėdo vairuotojas važiuot, pliaukšt, aukšt ir...
0: Keberiokšt
1: ir viskas. Nei mašinos, nei vairuotojo pradėjo...
0: Kaip šitai galėjo atsitikti?
1: Nu, vat kažkas...
0: Mažu dujinė įranga buvo sugedus.
1: Galimas dalykas. Tiesa, prieš metus, maždaug 25, man atrodo, pavasarį, ten tam pačiam rajone ir net netolimoj gatvėj buvo susprogdintas irgi taip netyčiom vienas aukšto rango generolas rusų kariuomenės, kuris buvo Ukrainoje pridirbęs visokių labai negerų dalykų, tai nežinau, aš kol kas sakau, darau prielaidas, mano nuojauta kužda, kad čia turbūt tas sprogimas irgi ne dėl dujų įrangos netvarkingos.
0: Nu va, aš taip iš karto paskubėjau padaryti išvadas. Visos teisingos išvados ir žinios po 6 minučių vieno plius eteryje lygiai 10. Tuo tarpu Tomo Ramašausko ir Tomo Lišausko darbai šį rytą jau baigti. Atsisveikiname su visais, linkėdami gero antradienio, gerų atostogų, kas atostogaujate. Susitiksime rytoj vėl 7 ryte.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šiandien pareiškė, kad Seimo pirmininkas Juozas Olekas turėtų likti pareigose, net ir atsinaujinus valdančiai koalicijai. Žinių radijui Sinkevičius sakė, kad po koalicijos derybų su demokratais ir valstiečiais, Seimo pirmininko ir premjero postai turėtų toliau priklausyti socialdemokratams, esą greičiausiai keisis tik Seimo pirmininkas. Jau nebejojama, kad šį ketvirtadienį Europos centrinis bankas didins palūkanų normas. To tikisi rinka ir ekspertai. Manoma, kad palūkanų normos turėtų būti didinamos 25 baziniais punktais. Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad pagrindinė to priežastis besitęsiančio konflikto artimuosiuose rytuose įtaka infliacijai.
1: Karas Irane vis labiau ir labiau išjudina infliaciją eurozoną. Tai yra karo Irane pradžioje mes matėme tik energetikos infliacijos šuolį eurozonoje, bet praeitą savaitę išėjo duomenis, jie aiškiai rodo, kad energetikos infliacija persimeta ir į paslaugų infliaciją, ir į vadinamą grynąją infliaciją eurozonoje, tai yra infliacija be maisto, energetikos, tabako ir alkoholio. Ir čia yra iš tikrųjų svarbiausi elementai. Ir deja, bet abiem atvejais turim blogų naujienų ir paslaugų infliaciją. Ir grino infliacija pakilo į viršų, pakilo pakankamai stipriai. Infliacija eurozonoje dabar siekia 3,2% ir jinai gana stipriai kyla.
0: Ekonomistas sako, kad brestantis Europos centrinio banko sprendimas palūkanų normas didinti 25 baziniais punktais jau atsispindė Euriborę. Dalis vartotojų didesnės palūkanas jau gali ir mokėti. Specialistai mano, kad šiemet palūkanų normos bus didinamos 2 kartus. Manoma, kad tai stabdys kiek agresyvę. Dabar Lietuvoje nekilnojamojo turto rinka ir mažins sandorių skaičių. Po pranešimų, kad netoli Hormūzo sąsiaurio nukrito Jungtinių valstijų karinis sraigtasparnis, prezidentas Donaldas Trumpas šiandien pareiškė, jog 2 pilotai nenukentėjo. Kol kas neaišku, ar sraigtasparnis Apache buvo numuštas, ar patyrė mechaninį gedimą, ar susidūrė su kokia nors kita problema. Tai remdamasis 2 apie incidentą informuotais asmenim praneša leidinys New York Times. Vengrijos parlamentarai vienbalsiai nubalsavo už savo atlyginimų ir kitų išmokų sumažinimą. Tai premjeras Peteris Madjeras siekia sumažinti administracinės išlaidas. Pagal šį teisės aktą, nuo kito mėnesio vengrų deputatų bazinis mėnesinis atlyginimas sumažės 40% iki sumos, atitinkančios 3690 eurų prieš mokesčius lygį. Bazinis atlyginimas vis tiek bus beveik 2 gubai didesnis už vidutinį šalies darbo užmokestį, tačiau mažesnis nei valdant Viktorui Orbanui, kai jis buvo maždaug 3 kartus didesnis. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: Ieva ir Justė.
1: 10:00 ir nebespėjau 11 minučių Lietuvoje. Ir tai reiškia, kad jūs džiugins Justės ir Ievos duetas. Tai labas kiekvienam.
2: Labas kiekvienam, labas Ieva tau, labas kiekvienam. Tikrai išties pliuso klausytojų su jumis gera. O kadangi gera, tai mes tradiciškai nuo 10:00 iki pat 13:00 būsim kartu čia su jumis.
1: Ir žinokit, šiandien, kaip birželio 9 dienai, antradieniui, norisi džiaugtis, nes bent jau Vilniui nelyja. Toks stebuklingas žodis, įsivaizduoji, nei vieno lašo dar kokios neiškrito.
2: Bet tai čia, žinok, lietus šią vasarą, tai yra gėlytės, pasirodo pirmadienio audringi orai gerokai nustebino, nes daug kur Lietuvoje siautė itin stiprios liūtis, o kai kur krito net ir kruša. Tai tu įsivaizduoji, Kelmės rajone per audrą kruša nubalino laukus, tai va net yra nuotrauka įkelta. 15 min orų skiltyje, kaip žmogus delne laiko krušos gabaliukus.
1: Žinok, negaliu nesijai.
2: Bet žinok, koks įdomus dalykas, gal čia yra kažkokia tradicija, nes aš prisimenu praėjusiais metais, birželio mėnesį, irgi lygiai taip pat buvo, aš turėjau tam tik filmavimo darbų Pasvalio rajone ir ten irgi filmavimo metu švietė saulė
1: ir tu atvežiai krušą.
2: Kokie akiesi, čia yra gamtos stichijos, kurios visiškai susimaišo. Nu taip, kruša.
1: Nu taip, ir ten tada prasidėjo. Negaliu nustoti juoktis, kažkaip prieš akis man dabar, žinok, animacija, aš pagalvojau apie kukulių krušą, kur yra toks filmukas, o kodėl man ta animacija?
2: Ne, mama, tai jau būtent tavo filosofija, tavo gyvenimas jau turi kitas krušas.
1: Man visiškai, man, jeigu vasara ir geras oras, tai man tikrai tos krušos juokingai skamba, bet kokiu atveju, kodėl kalbu apie animaciją, nes šiandien yra Donaldo Duko diena, o jeigu niekas,
2: labas.
1: Nu, tas, žinai, fainas antulis Donaldas lietuviai taip vadina, ar ne, tai komiksų ir animacinių filmų herojų, kuris būtent birželio 9 dieną 1934 metais debiutavo ir, žinok, iki šiol, man atrodo, nėra vaiko, kuris nežinotų, ten kiek kartų praeis, nu kaip nežinot Donaldo.
2: Bet tikrai jisai toks yra fenomenalus animacinis personažas, kur, nu, toks, vat, visi žino ir
1: taip,
2: smagu.
1: Taip, ir smagu.
2: Ir smagutis jis toks, man tai jisai patinka.
1: Man irgi patinka toks laiką mėlynai pasipuošęs, toks, žinai, pastovus jūreivis, tai tau jūs tai tikrai turėtų
2: taip,
1: patikti.
2: Čia yra mano filosofija ir mano tematika, tikrai taip.
1: Tai va, bet kokiu atveju mes norim smagiai leisti su jumis laiką, kad ir kas jūs užpultų, kad ir kokia kruša jūs aplankytų, mes būsime šalia ir iki pat 13:00. Tikiuosi, kad juoksimės, ar ne?
2: Tai juoksimės ir susiskambinsim su jumis, nes turime dovanų ir marškinėlių, ir kitų įvairiausių prizų. Taip kad būkit kartu su muzika, kurią mes jaučiam.
1: O mes, žinok, pradedam nuo visiškai fresh, naujautėliausios dainos, žinok, mūsų M1 plus eteryje, dėl to, kad matau, kad The Rolling Stones, na, mes žinome, mes grojam šią grupę, bet niekada negrojame In The Stars dainos, tai reikia pasiskirsti radintumą.
2: Klausom. Klausom, gražaus antradienio.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
4: Muzika, kurią jauti.

0: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
3: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
4: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Nuo Liepos įsigaliosiantis nedarbo išmokų pokyčiai turėtų užkardyti piktnaudžiavimą sistema, kai darbą palikę žmonės darbo neieško, o atostogauja. Taip teigia sodra. Anot jos, bedarbių trumpiau nei maksimalus terminas buvusiam žmogui, tapus juo dar kartą, išmokos nebus skaičiuojamos iš naujo. Bedarbio statusas bus pratesamas ir išmokos bus mažesnės. Vidaus reikalų ministerija skiria 6 milijonus eurų savivaldybių projektams skirtiem pasiruošti gyventojų evakavimui. Įgyvendinus projektus, savivaldybės pasirengs laikinai apgyvendinti apie 50 tūkstančių evakuojamų žmonių, virš tūkstančio evakavimo punktų darbuotojų aprūpins darbo priemonėmis ir paruoš daugiau nei 200 savanorių vykdyti funkcijas gyventojų evakavimo atveju. Šiandien anksti ryte prie Maskvos esančiame Balašichos mikrorajone sprogo automobilis. Galingas sprogimas nugriaudėjo tuo metu, kai vairuotojas įsėdo į automobilį BMW X3 ir pradėjo išvažinėti iš stovėjimo aikštelės. Vairuotojas žuvo vietoje, kas tiksliai sėdėjo prie vairo, kol kas neskelbiama, tačiau šis rajonas yra plačiai gyvenamas kariškių. Prezidentas Donaldas Trumpas jau 37 kartus pareiškė, kad Iranas yra pasirengęs sudaryti susitarimą, tačiau karas vis dar tęsiasi, tai skelbė CNN. Rašoma, kad praėjo daugiau nei 2 mėnesiai nuo tada, kai prezidentas paskelbė apie paliaubas su Iranu, tuomet pareikšdamas, kad abi pusės yra arti susitarimo, tačiau Hormūzo sąsiauris vis dar uždarytas, o Teheranas nesima jokių veiksmų, siekdamas kokio nors susitarimo su Jungtinėmis valstijomis. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 32 minutės.

0: Klausant tokios muzikos, kuri kažkur atrodo ir taip, va, taip nuneša mintise, aš tai taip jūrą matau fone, žinai, saulutės spindulius, kokį dekį, ledų porciją. Viskas atrodo taip gerai, bet tada atsimeni, kad šitam kaife reikia ir nepamiršti savo odos. Ir kiekvienoj labai labai gražioj procedūroj, ypač saulės procedūroj, turi būti ir draugas SPF. Ir mes čia norime priminti apie labai mūsų gerą draugą ir jūsų draugą, ypač odai, Color Science. Tai yra puikiai apsauga nuo iš esmės visų spindulių, kokie tik gali būti aplink jūs.
1: Taip, nes odą reikia saugoti ne tik nuo tiesioginių saulės spindulių, bet ar žinojote, kad net ir per debesėlius, kai saulės nėra, irgi kažkaip tie saulės spinduliai pasiekia mūsų odą. Taip pat yra ir mėlynoji šviesa, nuo kurios irgi būtina apsauga, tad čia į pagalbą ateina aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF Color Science, kurį rasite mydermoshop.com.
0: Na, kalbant apie spindulius, jūs ar mes turim spindulių, ar turime tik tai...
1: Na, akivaizdu, kad šiandien didžiąją dienos dalį orus lems nedidelis anticiklono tas gubrys, bet jau artėjant vakarų, iš vakarų artės ciklono slėnis su šaltuoju atmosferos frontu. Ir, na, temperatūra šiandien kils iki 22-27 laipsnių, Kuršių nerijoje dėl dar vėsios jūros bus 19-21 laipsnis šilumos. Na, tokie orai visada, visą savaitę šiaip planuoja.
0: Kur nelabai suprasė, ne?
1: Aš nežinau, šiandien čia tai parašyta, kad iki 27, bet aš nežinau, kur čia pakils iki tų 27.
0: Na, kad ir kur kiltų, vienintelis dalykas, kas tikrai turi kilti, tai ranka į tokį gerą kremuką, ypač lengvos tekstūros, kasdieniam naudojimui. Tikrai, jeigu saulė šviečia, lyja ir va, kaip jūs te sako, kad ir koks ciklonas aplanko jūs, bet odą reikia mylėti, ją saugoti, kad paskui nebūtų problemų.
1: Taip, ir fainas pliusas tas, kad SPF Color Science tinka kiekvienam odos tipui. Color Science pažangė apsauga jūsų odai. Daugiau mydermoshop.eu.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
1: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
0: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
1: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
0: Ai. O vokiškai?
2: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termacell.
4: Šaldytuvų sostinė senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Žinai, jaunė.
1: Ir polsis. Ach, šitie tokie gerai skambantis du dalykėliai yra taip glaudžiai susiję, net ir tyrimai rodo, kad kokybiškas polsis, o ypač miegas ir geras miegas, gali turėti reikšmingą įtaką tiek gyvenimo trukmei, tiek sveiko gyvenimo metų skaičiui. Įsivaizduok. O jeigu dar... turi galimybę miegoti prie jūros, tai žinokit, ilgamžiškumas kvadratu garantuotas.
2: Kaip viskas čia gražiai skamba, dar gražiau skamba, kad birželio 12-14 dienomis galima ne tik miegoti prie jūros, galima ir mokytis, ir atsipalaiduoti, ir klausytis, ir būti išgirstam, ir žinoma, susipažinti su, sakyčiau, tokiu sveikatinimosi savaitgaliu.
1: Tikrai taip, viešbutis Auksinės kopos kviečia į pirmąjį ilgamžiškumo ir sveikatinimosi savaitgalį jūra ilgamžiškumas laiką sau. Įsivaizduok jautę, 3 dienos prie jūros, įkvepiančios paskaitos, praktikos ir polsis tiems, kurie nori ilgiau jaustis gerai. O tu žinoji įdomų faktą, kad viešbutis Auksinės kopos nuo jūros yra, man atrodo, apie, varbiau pamiluoti, apie 500 ar 450 metrų tik tai.
2: Noriu, viskas, tinka.
1: Ranka pasiekiama jūra.
2: Ranka pasiekiama lygiai
1: taip. Pro langą viešbučio.

0: iškiši ranką ir pagauni jūrą.
1: Tai žinokite, mes turime jums, sakyčiau, neblogą naujieną. 1-8-2-9, jeigu norite tą ranką paliesti jūrą, paskambinkite mums ir mes jums padovanosime biletą į finalą, aš gal taip pasakysiu.
0: Tikrai taip. Pasikalbėkime apie jūsų sveikatinimos ritualus, ką veikiate, kad prisijaukintumėte ilgamžiškumą ir mes jums padovanosime kelialapį į penktadienio finalą. Nu, penktadienį vienam iš jūsų mes padovanosime kvietimą į šios konferencijos birželio 13 dienos paskaitų ciklą ir procedūrą, ypatingą procedūrą, kuri skirta prisijaukinti ilgamžiškumą.
1: Ta prasme, tiek daug dovanų, viskas, ką reikia padaryti, 1-8-2-9, drąsiai mums paskambinti, pasakyti, kasgi jums padeda išlaikyti energiją, šypseną, žvalumą, nežinau, norus, žingeidumą ir mes jums padovanosime biletą, iš esmės kelalapį į penktadienį, o penktadienį jums paskambinsim ir sakysim, žinot, dovanojam ne tik biletą, bet ir procedūrą, visą komplektų.
0: Tikrai taip, na, o sveikatingumo savaitgalis, jūra, ilgamžiškumas ir laikas sau, tai dalyvių laukia medicinos mokslų daktaro Vaido Dirsės, gydytojos Vaivos Zinkevičiūtės Balsės, gydytojos dietologės Dalios Petrauskienės ir kitų specialistų paskaitos, judesio kvėpavimo bei atsipalaidavimo praktikos, na ir žinoma, polsis prie jūros.
1: Na ir mes sakome sveiki, kas mums paskambino?
2: Jūsų.
1: Alo.
0: Alo, sveiki, su kuo sveikinamės?
1: Taip, taip, nieko
0: sako,
1: turim.
0: Merginos, palaukit, važiuoju, yra svarbesnių reikalų. Bet alo, žinokit, svarbus dalykas yra ir polsis. Sveiki, su kuo sveikinamės?
2: Sveiki, Dovilė.
1: Dovilė. Iš kur mums paskambinot?
2: Iš Vilniaus.
1: O, labai gerai.
0: Na gerai, Dovilė, tai pasikalbėkime apie tuos sveikatingumo ritualus, kurie padeda prisijaukinti jums ilgamžiškumą.
2: Taip, tai sakyčiau, kad pirmiausia, tai subalansuota mityba. Visiškai valgau viską, bet viskas yra su saiku, sakyčiau.
0: Taip.
2: Taip pat geras miegas ir taip pat sportas.
1: Nu, Dovilė, palaukit, o kas jūs čia taip užmotivavo ir valgyt sveikai, ir miegot gerai, ir dar sportuot?
0: Iš tikrųjų, kaip atrandate motivacijos, kai jos nėra? Na, būna visko.
2: Na, žinokit, motivacijos visą laiką ir nebus jos. Man atrodo, kad labai svarbu yra teisingai suformuoti įpročiai.
1: Nu, jūs šumuolė, žinokit.
0: Taip, disciplina ir įpročiai. Taip, Dovilė, ačiū jums, ačiū už skambutį ir labai noriu tikėti, kad susiskambinsime ir penktadienį, nes jūs galbūt būsite ta laimingoji, kuri laimės kelialapį į kvietimą į birželio 13-osios paskaitų ciklą viešbutį auksinės kopos ir procedūrą skirtą prisijaukinti ilgamžiškumą.
2: Ačiū labai.
0: O, ačiū, gražios dienos.
1: Čia jum ačiū, jūs pirmoji stovite prie mūsų starto linijos ir tas finišas tikrai ranka pasiekiamas. Ir labai labai džiaugiuosi, man labai patiko Dovilės mintis, žinai, kad motivacija dingsta, bet kai tu žinai, ko tu nori, viską ir darai, ne?
0: Tikrai taip.
1: Lygiai ir tas pats, jeigu jūs norit gerai jaustis, nu, nuvažiuokit į tikrai gerą savaitgalį, kur jeigu jau visiškai nieko nesupranti ir bijai klausti, tai tau protingi žmonės paaiškins.
0: Tikrai taip, tad polsi planuokite viešbutį auksinės kopos, daugiau informacijos rasite akopos.lt.

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
0: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 eurų. Outliner krepšinio stovas 59,99 eurų. O LG skalbyklė 289 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Opozicijai siūlant pradėti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų ir nustatyti politinę atsakomybę, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad nereikėtų skubėti sudarinėti tokios komisijos. Esą pirmiausia, reikėtų sulaukti daugiau informacijos apie įvykį iš tyrimą pradėjusios prokuratūros ir kitų institucijų.
1: Kol neturi atsakymo teisinių dalykų, tai ir politinio labai sunku įvertinti tuos dalykus. Ar buvo pagrindas ir kada reikėjo tą padaryti? Kas čia buvo atsitikę? Kaip ta keliavo informacija? Kokią informaciją gavo mes kol kas mes to dalykų nežinom. Tai čia niekur nedings politinė atsakomybė, jinai išliks, jeigu tokia bus ir bet kada bus galim tą padaryti, bet reikia turėti iš tikrųjų tikrą informaciją, kurią disponuojant, tada galima kalbėti ir apie politinę atsakomybę. Ir man atrodo, kad reikėtų mums dar kartą peržiūrėti visus aktus ir tą tvarką, kaip reikia informuoti. Mes dabar norim, kad kažkas iš politikų informuotų, bet ar tikrai čia tas kelias, kuris turėtų būti, ar kada turėtų informuoti, nes prokuratūra kartais pateikus medžiagą paskui klausia, kodėl buvo informuota.
0: Sako Seimo pirmininkas. Dėl laikinosios komisijos sudarimo Seimas spręs dar šiandien. Ją opozicija su Nemuno Aušros balsais inicijuoja be kitako, siekiant išsiaiškinti, kodėl dėl duomenų nutekėjimo nebuvo nedelsiant informuota visuomenė ir prezidentas. Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią. Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandžio pradžioje, visuomeniai pranešta gegužės pabaigoje. Komisija būtų įpareigota atsakyti į 19 klausimų, kurie labiausiai orientuoti į politinės atsakomybės paiešką. Komisija taip pat turėtų aiškintis, ar nėra požymių dėl atsakingų asmenų aplaidumo. Sodra skelbia, kad nuo Liepos įsigaliosiantis nedarbo išmokų pokyčiai turėtų užkardyti piknaudžiavimą sistema, kai darbą palikę žmonės darbo neieško, o atostogauja. Anot sodros, bedarbių trumpiau nei maksimalus terminas buvusiam žmogui tapus juo dar kartą, išmokos nebus skaičiuojamos iš naujo, bedarbio statusas bus pratesamas ir išmokos bus mažesnės. Latvijos oro erdvėje numušto drono nuolaužos vakar nebuvo rastos, nes bepilotis greičiausia sudužo į daugybę mažų dalių. Tai šiandien Latvijos televizijos laidoje Ryto panorama pranešė nacionalinių ginkluotojų pajėgų atstovas. Latvijos kariuomenė, kaip skelbta vakar, pranešė, kad sąjungininkų naikintuvai numušė į šalies oro erdvėje skridusi droną. Skraidyklė buvo numušta pirmą kartą nuo tada, kai Latvijos oro erdvėje buvo pastebėti užsienietiški bepiločiai orlaiviai. Prezidentas Donaldas Trumpas jau 37 kartus pareiškė, kad Iranas pasirengė sudaryti susitarimą, tačiau karas vis dar tęsiasi, tai skelbė CNN. Teigiama, kad praėjo daugiau nei 2 mėnesiai nuo tada, kai Jungtinių Valstijų prezidentas pranešė apie paliaubą su Iranu, tuomet pareikšdamas, kad abi pusės yra arti susitarimo. Tačiau Hormūzo sąsiauris vis dar uždarytas, o Teheranas nesima jokių veiksmų siekdamas kokio nors susitarimo. Prapiaurus Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos, ateinančią naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis, naktį bus nuo 11 iki 16, diena nuo 17 iki 22 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 4 minutės.

0: Los.
1: 11 minučių ir jūsų noras įsipildė, dabar mes.
2: Jau dabar neišsisuksim, nei jūs, nei mes kalbėsim, jūs klausysit ir komentuosim viską, kaip yra.
1: Oi, važiuojam. Na, tai reikėtų pradėti nuo to, kad paskelbtos madingiausios 2026 metų spalvos vasaros suknelės. Ir žinok, šią vasarą rengsimės mėlynai, nes sezono favorite yra šviesiai mėlyna. Prašau.
2: Kaip
1: prašau.
2: Netikėta.
1: Toks tikrai šokas, ar ne? Dabar visiems šokas galvoja. O je, to aš dar neturiu, tai tikrai dar yra laikas nusipirkti. Bet kuo aš noriu pasidžiaugti, kad grįžta ir visi ten tie stilistai yra pakvaišę dėl ilgų suknelių. Tai aš tai labai už, man labai gražu, priduoda moterį tokios elegancijos, nes ten tie minekai, nu, visą pagarbą, nežinau, man niekada nebuvo gražu, tai aš džiaugiuosi.
2: Neveltai yra visada sakoma, kad moters seksualumas slypi tada, ne kai ji akivaizdžiai tai parodo, bet tada, kai truputėlį yra užslėpta, kada yra truputėlį tokios intrigėlės,
1: nu, žinai. Su cinkeliu.
2: Tas cinkelis, kur tu gali duoti savo fantazijai, na, tiesiog plėtotis, bujoti, kaip bijūnų žiedams. Vyras žydė jau bijūnai, kaip faina.
1: Aišku, vyras vasarą turi tapti tuo, kur suknelė, žinai, ilga, bet prakirpta ir turi būti tas vasaros vėjas, kur paputi ir pakyla, žinai. Tai va, kalbant apie tas suknelės, tai tokie reikalai, o kalbant apie ateitį, tai labai įdomi tokia žinutė 15 min, dabar matau prieš savo akis, kad žinai, kai būna, pasaulis eina į priekį ir ta futuristika yra visur, bet kad striukės iš sraigių gleivių nori daryti ir marškinėlius iš bananų, tai nežinau, žinok.
2: Gerai, bananų, čia aš kaip suprantu, bananų žievės, tai kaip ir viskas gerai, tvarumas, sraigių
1: gleivės.
2: Gleivės.
1: Justyta, norėtum, kas striukės va, už porą tūkstančių.
2: Bet, tarpsime, man reikėtų daugiau paskaityti apie tai, kaip tai įmanoma, kiek reikėtų sraigių gleivių, kad nežinau, pagaminti striukytę, bent mažytę, kūdikiui.
1: Aš nežinau, žinok, bet ateitis yra tokia, kokia yra, žmonės to domisi.
2: O žinai, kaip tie karaliaus nematomos rūbas įsitepsi sraigių gleivę. Visą kūną, na, kokią norėsi ilgio trumpes, nes ir eisi ir sakysi, aš čia esu apsirengusi, apsivilkusi sraigių gleivių striukę, o iš tikrųjų, žinai, nieko ten nėra, nuogas kūnas, kaip ir karaliaus rūbai. Čia.
1: Kokiam nudistų paplūdimyti, gal aš pirkčiau tada, be problemų, bet aš
2: jau tada geriau gaubtis jūrą.
1: Jo, gal nudistų tikrai pležę. Gaubtis jūrą. O kalbant apie gaubimąsi, tai jau visose nuotraukose kaklą apsigaubusi Kim Kardashian, ar ne? Lewis Hamilton užėmė antrą vietą Formulei 1, tai jau žinok, meilė, trykšta, aš nežinau, ta prasme, internete nematyti jų nuotraukos, tai tu turi būti be interneto. Gal aš taip
2: ir
1: pasakysiu.
2: Ir turi turėti draugą be interneto,
1: visiškai.
2: Nes neįmanoma nepamatyti.
1: Taip, bet žinok, Kim Kardashian yra tokiasi dabar apkalbose dėl to, kad prie visų moterų, nu žinai, kaip ten Formulės 1 lenktynininkai turi tokią moterų, kaip pasakau, sekciją, kur gali pasižiūrėti visas merginas. Tai, žodžiu, buvo šiek tiek kritikų apkalbose, kad Kim Kardashian atrodė galbūt nelabai elegantiškai, ji, žinai, rodė savo kūno linijas. Apskritai, ji mėgsta rengtis taip atviriau, o visos Monake ten, žinai, nešiojo suknelės iki žemės. Tai ten buvo tos kritikėlės, bet man atrodo, kad jau kam, bet Kim Kardashian tikrai yra nesvarbu, kas ten apie ją kalba, kaip jinai nori, taip atrodo, žinai.
2: Bet aš kartais pagalvoju, ar jai iš tikrųjų taip nesvarbu, ar jinai tiesiog susimoka tą kainą už visą tai, ką turi. Na, čia toks, žinai, retorinis klausimas, kur man atrodo atsakymo gal net ir jinai pati nežino.
1: Jo, bet yra juokinga, kai ją kalbina žurnalistai apie lenktynės ir matosi, kad žmogus tiesiog šypsosi, nes nelabai ką turi pasakyti.
2: Ir tada, žinai, ką sako, jinai yra mandra, jinai yra pasikėlusi, o žmogus tiesiog nežino, ką atsakyti.
1: Kur sako, aš myliu lenktynininką ir man gerai, o ką čia reiškia jūsų šitie klausimai apie formulytas mašinytės, eikit ką kum.
2: Bet gal, žinai, po kažkiek laiko jau jinai galės kaip ekspertė.
1: O, gal.
2: Vis tiek, jeigu mėgi su lenktynininku tam
1: gal kažko ekspertu. Paklausė, ne? Kaip ten tos ratukus pasikeis. Žodžiu, smagiai mes čia su Juste juokiamės, bet laikas paklausyti gal kažko. Ach, nori
2: taip,
1: dar naujo.
2: Norėjau dar pasidžiaugti.
1: Sakyk, džiaugas.
2: Na, mano gražusis aktorius, Judy Law, yra, žinai, kodėl aš džiugiuosi iš to aktoriumi ir vyru? Todėl, kad jisai yra, na, kaip ir garsėjantis, kaip širdžių edikas, ar ne, va, nu, tas etiketės jos klijuojamos viena kitai. Bet 11 metų jis negali atitraukti akių nuo savo žmonos.
1: Prašau.
2: Taip, tas netikėtas romanas su psichologija, kai sako, jį nuleido ant žemės tą vėjavaikį ir va, tikra meilė.
1: Tai gražaus vyro paslaptis yra ilgai būti su viena moterim.
2: Tikriausiai taip.
1: Va taip, va ta gražia gaida, paklausome muzikos Miss You, apie tai dainuos Henris Moody ir pagalvokite apie tą, ko pasilgot ir tada pasigarsinkite.
2: Taip, bet čia graži tavo mintis apie tą vyrą ir moterį.
1: Apie tą, apie tą patį.
2: Apie tą patį.
1: Apie tą patį.
2: Nuostabu, geras, geras, geras.
0: Eteryje Ieva ir Justė.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Pusryčių buvo mažoka.
2: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
1: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
4: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai podelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
5: Teresė Gražina Baublytė. Grįžo.
6: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
5: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
7: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste Birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.

Labą dieną, Lietuvoje minutė po pusės 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimui šiandien ketinant apsispręsti ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro įsilaužėlių pavogtų dalies gyventojų duomenų, opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad tam gali pritrūkti kelių balsų. Beje, komisijos veikla buvo parėmęs ir Seimo pirmininkas, tačiau jis šiandien teigia, kad tai buvo asmeninė klaida ir pabrėžė, kad reikėtų sulaukti teisėsaugos atliekamo tyrimo išvadų. Vokietijos užsienio reikalų viceministrui pasveikinus Lietuvos socdemų sprendimą koaliciją formuoti be kraštutinės dešinės, iš valdančiosios daugumos pašalintos Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis Berlyną kaltina kišimus į vidaus politiką. Anot jo, akivaizdu, kad Vokietija įsivaizduoja, jog Lietuva yra jos kolonija. Latvijos valdančioji koalicija susitarė išlaikyti sumažintus akcizus dizelinui iki šių metų pabaigos, tai po vyriausybės posėdžio pranešė finansų ministras. Balandžio 1-ąją Latvijoje įsigaliojo įstatymas dėl degalų kainų augimo ribojimo, kuris numato laikinas priemonės, skirtas sumažinti degalų kainų augimo poveikį šaliai ir gyventojams. Albanija tęs prabangaus kurorto, kurį Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kushneris suplanavo tokioje Balkanų pakrantės vietovėje projektą, nepaisydama nuolatinių protestų dėl jo poveikio aplinkai, apie tai pranešė šalies ministras pirmininkas Edis Rama. Tūkstančiai žmonių išėjo į sostinės Tiranos ir pietinės pakrantės, kur planuojama statyti kurortą gatves, reikalaudami atšaukti projektą dėl jo poveikio saugomoms teritorijoms, kuriuose gyvena flamingai, ruoniai ir peri jūrų vėžliai. Beje, flamingas tapo judėjimo simboliu, protestuotojai kelia pripučiamus rožinius paukščius ir plakatus su užrašu Flamingo revoliucija. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Ateinančią naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 33 minutės.

0: Рубрика «Verslas» pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos «Verslas» klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
1: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Trešnis 4,99, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95, o saldžios grietinėlės rokiškio sviestas 1,19 €. Maksima – tai, ko reikia.
2: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99 €. Daugiau informacijos lidl.lt.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių. Renginio radijas M1+. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.

0: ir Justė.
1: Lietuvoje 45 minutės po 11 valandos ir žinot, mes pasilgom jūsų, mielas klausytojų, todėl labai norime su jumis paplepėti ir kviečiame jūs į viktoriną. Žiūrėkite, ką valkote.
2: Žinoma, kad seilės tys, bet kalbėsim, žinokit, ne apie maistą. Turim tokį įdomesnį klausimą, bet kai toks prizas, man atrodo, klausimas neturėtų gazdinti. Drąsiai mums paskambinkite 1-8-2-9 ir graži prijuostė. Žiūrėkite, ką valgote, bus tikrai jūsų. O, žinoma, pateiksim tris galimus.
1: Taip, tris galimus atsakymo variantus būtinai. Taip, kad man atrodo, bus visai lengva įminti apie ką mes čia, nes mūsų rubrika Žiūrėkite, ką valgote yra išties labai naudinga, nes kartu daugiau sužinosime apie atsakingai auginamą paukštieną, o teisingai atsakę į dienos klausimą, jūs galėsite laimėti prizą Žiūrėkite, ką valgote prijuostę.
2: Ir tai reiškia, kad jūs grįžęs namo su tą prijuostę turėsite gaminti vakarienę. Tai iš esmės ir jūsų žmogus, kuris gyvena draugasimis, irgi laimės tikrai nepaprastą dovaną, tai drąsiai mums paskambinkite 1-8-2-9. Klausimas, gal jisai sudėtingai skamba, bet mes su Juste visada padedam.
1: Gerai, nu, o jeigu... tai padedam ir šį kartą. Sveiki, su kuo sveikinamės?
3: Labą dieną, su Agne.
1: Agne, labai malonu, kur važiuojat, iš kokio miesto mums skambinat?
3: Iš Kauno, važiuoju į turgų pirkti gėlių.
1: Oi, šiandien yra kažkokia proga tam, ar tiesiog eilinis ketvirtadienis?
3: Eilinis ketvirtadienis ir gėlės
1: antradienis.
3: Ant kapų
2: gėlės. Oi, ant kapų. Taip.
1: Irgi labai gražu, taip.
2: Bet, Agnytė, mes čia taip painėjom dienas dėl to, kad visą laiką, kai išgirstam žmogų, kuris šypsosi, taip ir norisi atsipalaiduoti pilnai. Jeigu nepaslaptis ar pasiruošusi laimėti prijuostę?
3: Visada pasiruošus.
2: Nuostabu. Tai žiūrėkit, Agnė, klausimas skamba taip. Kas yra atsparumas antibiotikams? Sunkus klausimas, bet trys galimi varianto atsakymai.
1: Pirmasis, kai antibiotikai tampa stipresni.
2: Antrasis, kai bakterijos tampa atsparios gydymui.
1: Ir trečiasis galimas atsakymo variantas, kai žmogus pripranta prie vaistų.
3: Gal antrasis?
1: Taip, visiškai teisingai. Atsparumas antibiotikams reiškia, kad bakterijos prisitaiko ir vaistai jų nebeveikia taip, kaip turėtų. Ir tai, žinokit, yra viena svarbiausių šiuolaikinės visuomenės sveikatos problemų, todėl atsakingas antibiotikų naudojimas yra svarbus.
2: Ta prasme, žinokit, Agnė, aš čia visus garsus, kokius tik mokėjau, išleidau, taip džiaugiuosi, nes galvau, kad bus sudėtingas klausimas, o jūs tai puikiai išlukštenot. Tai bet kokiu atveju sveikinam jūs, nes žiūrėkite, ką valgote, prijuostę keliauja šiandien Agniai į Kauną ir Agnytę, kad ir kur, sakė, šiandien ant kapų reikia važiuoti, tai kažkokios tokios ramybės vidinės ir gražios žinoma dienos.
3: Ačiū jums labai, žiūrėsiu, ką valgau.
2: Taip,
1: žiūrėkit, ką valgot. Ir žinokit, kad šiandien yra antradienis, ne ketvirtadienis. Aš žinokit, visiškai laimingi laiko neskaičiuoja ryškiai, ar ne?
3: Puiku, taip ir turi būti.
1: Taip, gražios dienos, Agnė, iki.
2: Na, o kalbant apie gražius dalykus, tai Europos Sąjungos paukštynai yra lyderiai gyvulinkystės industrijoje, auginame be antibiotikų, užtikrinant paukščių sveikatą geromis laikymo sąlygomis ir visa ši viktorina yra finansuojama Europos Sąjungos lėšomis, tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autorių ir tai nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos požiūrį ar nuomonę.
1: Nei Europos Sąjunga, nei dotacija teikianti institucija negali būti laikoma už juos atsakinga.
2: Daugiau informacijos ieškokite sveikos ir tvarios mitybos rekomendacijose.

0: keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Su šeimos nariais į keliones į Italiją bei Vatikaną vykusi premjerė Inga Ruginienė supainiojo viešuosius ir privačius interesus. Taip šiandien nusprendė vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Tokį sprendimą priėmė šiandien priposėdžiavusi komisija ir konstatavo, kad tokiu elgesiu premjerė šiurkščiai pažeidė įstatymą. Tiek įpareigojo ją atlyginti su šeimos narių kelione susijusias išlaidas. Priminsiu, Inga Ruginienė su vyru ir vaikais Vatikane ir Romoje lankėsi kovo 6-8 dienomis. Skelbta, kad Ruginių kelionės išlaidas apmokės vyriausybės kanceliarija, nes valstybinės funkcijas komandiruotėje savykdys visa šeima. Vyriausybės vadovė FTEK sprendimą ketina skųsti teismui. Seimas šiandien nusprendė nesiimti parlamentinio tyrimo dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Tyrimo pradėjimui šiandien pritarė 49 parlamentarai, prieš buvo 12, 44 susilaikė. Laikinosios tyrimo komisijos sudarymą inicijavo opozicija, tačiau idėją parašais palaikė ir keli Nemuno aušros parlamentarai, tą padarė dar iki socialdemokratų sprendimo šalinti aušriečius iš koalicijos. Komisijos veikla buvo paremęs ir Seimo pirmininkas, tačiau jis šiandien teigia, kad tai buvo asmeninė klaida ir pabrėžė, jog reikėtų sulaukti teisėsaugos atliekamo tyrimo išvadų. Nuo Liepos Lietuvoje keičiasi nedarbo išmokų tvarka. Sodra tikina, kad pokyčiai turėtų užkardyti piknaudžiavimą. Sistema, kai darbą palikę žmonės, neieško darbo, o atostogauja. Žmonės, norėdami gauti nedarbo išmoką, turės greičiau sukaupti 12 mėnesių darbo stažą ne per 30, o jau tik per 24 mėnesius. Bedarbiams bus sudėtingiau gauti nedarbo išmoką pakartotinai. Dabar tam nebūtina dirbti, užtenka būti registruotiems užimtumo tarnyboje ir išmoka vėl žmogui mokama po 12 mėnesių. Dabar ji bus vėl skiriama tik gyventojams, kurie dirbs ir įgis metų trukmės stažą. Sodros atstovas Rimantas Miskevičius sako, kad po Liepos nedarbo išmokų gavėjų mažės.
1: Tam, kad įgyti naują 12 mėnesių stažą, na, jį tiesiog galima įgyti tiesiog dirbant. Tiesiog asmenys iš tiesų skatinami grįžti į darbo rinką. Manoma, kad na, dabartinė sistema yra pakankamai turbūt subalansuota tarp tų visų lūkesčių. Esama sistema neskatina asmenų grįžti į darbo rinką, tai matomai vis tiek ieškant balanso tarp darbo rinkos ir iš tiesų tos apsaugos asmeniui, na, ir buvo pasirinktas būtent toks modelis.
0: Nuo Liepos nedarbo išmokos mokėjimo laikotarpis, kuris gali trukti iki 9 mėnesių, nebus kaip iki šiol įskaičiuojamas į darbo stažą. Profesinės sąjungos solidarumas pirmininkė Kristina Krupavičienė sako, kad toks pakeitimas mažins žmonių galimybės įgyti reikiamą stažą pensijai.
2: Labai blogai, jeigu įmonių bankrutuoja, o šiuo metu tai tų bankrotų yra, tai tiem žmonėm yra labai svarbu. Ir tada kaip tu neįskaičiuoji to stažo. Prieš pensijinį amžių būdamas apie 60, tu prarandi darbą ir tau dar neskaičiuoja stažo. Tai yra labai blogai. Nes kad gauti pensiją, tai reikia šiuo metu 35 metų darbo stažo. Kur tą stažą paimti?
0: Nuo Liepos padidės išmokos daugiau įmokų, kartu ir algos uždirbantiems žmonėms. Jiems maksimaliai nedarbo išmoka auga nuo dabartinių 1460 iki 1620 eurų, tačiau mažės iki 2300 eurų popieriuje uždirbantiesiems. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: Kas pietums?
1: Lietuvoje 12 minučių po 12 valandos mes sakome skanaus pietaujantiems ir lankstame pliusą marškinėlius vienam iš jūsų. Tai reikia paskambinti 1829 ir pasakyti, kas šiandien pietums yra radio formatu.
2: O šiandien pas mus tokia, sakyčiau, ryžių jūra ir ten tie ryžiai, žinokit, yra miksuojami, oi čia, aš dabar žiūriu ir su grybais, ir jūros gerybėmis, tom bjaurybė mane
1: kur vakar kalbėjom. Nors sako, kad pats populiariausias yra su šafranu.
2: Oho, čia dar reikia turėti pinigų tokių susakyti.
1: Bet iš esmės, tai mes kalbam apie tokį kreminį ryžinį ir itališką dalykėlį, kuris tikrai gimė ten, kur pica, turi daug giminaičių, bet pats yra iš ryžių šeimos.
2: O dar įdomus faktas, kad desertininkai, kurie mėgsta tik saldžiai valgyti, aš irgi esu ragavus, labai mėgsta su braškiam šitą reikaliuką.
1: O, su braškiam tai negirdėjau.
2: Yra, yra.
1: Žinot, koks yra įdomus faktas? Tas patiekalas atvyko tikrai iš Italijos ir jūs jau tikriausiai galvojate, kad tai yra rizotas.
2: Ai, bet.
1: Bet jūs žinokit ir esat teisus. Bet.
2: Oi, tas moteriškas bet. Ir žinai, kad bus kažkas ne taip. Mes norime išgirsti lietuvišką. Lietuvoje vartojama žodį. Kaip risotto yra lietuviškai?
1: Taip, kaip risotto yra lietuviškai. Tai mums reikia, kad jūs pasakytumėt lietuvišką pavadinimą. Vat būtent, kad tas risotas yra tradicinis šiaurės Italijos ryžių patiekalas, atsiradęs Lombardijos regione, bet kaip jis vadinamas Lietuvoje?
2: Ateini į Lombardą ir jeigu lietuviškai norėtum užsisakyti, kaip sakytum? Tikrai karšta, šilta, sakė labai lauke, reikia pliuso marškinėlių, drąsiai paskambinkit 1829 ir rieškit mum lietuvišką pavadinimą.
1: Sveiki, pliusas klauso. Hello.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas. Gal jau diena? Su kuo sveikinamės?
3: Gintaras.
1: Gintarai, labai malonu. Jūsų spėjimas, kaip lietuviškai yra risotto?
3: Aš galvau, kad bus atsakymas risotto, bet...
2: Bet, vat mes Gintarai nusprendėm šiek tiek paišdikauti ir mums reikia lietuviško varianto.
1: Ar turite atsakymą?
3: Kas da gali būti ryžių košė, ryžių pirė?
1: Gerai, Gintarai, puikus ir originalus spėjimai, bet paklausykit mūsų ir vėliau išgirsit atsakymą. Ačiū Jums už skambutį. Gerai, pliusas klausos. Sveiki.
2: Alo. Kas mums paskambino?
4: Labą dieną. Žydrūns.
2: Žydrūns.
1: Labai malonu. Na tai kaip lietuviškai risotto?
4: Gal daug ryžis?
1: Galbūt.
2: Tai, puikiai, Žydrūnai, iš kur žinote šį paslaptingą
1: taip
2: žodį?
1: Ar išgooglinot, ar žinojot?
4: Ne. Koks Google'is, gėda būtų googlinti.
2: Tai faktas, kad gėda būtų.
1: Gėda,
2: bet iš kur
1: pats
2: žinot?
4: Tai mėgstam tokius produktus.
1: Taip. Bet žinot, ir paguglint nieko tokio vieną kartą gėdą, kitą kartą žinai, tai irgi viskas yra gerai.
2: Žydrūnai, sveikinam Jus, pliuso marškinėliai keliauja būtent Jums ir linkime, kad saulės būtų tiek daug, kad pliuso marškinėliai kiekvieną dieną būtų ant Jūsų, gerai?
4: Gerai.
2: Sutart.
1: Ačiū, gražias dienos, iki.
2: Oi, bet man patinka, žinai, tie vyrai, vieni sako labas rytas, kiti sako, aš viską žinau, čia gėda būtų nežinot, o mes džiaugiamės, kad žinote, nes aš asmeniškai nežinau, kas yra tas daugia ryžis.
1: Man. Ne, bet aš galvoju, kad mes galėtume įvesti tokią tradiciją savo rubrikoje Kas pietums ir kad iš tikrųjų mes kalbėtume lietuviškai.
2: Lietuvoje gyvename laikas išmokti, ar ne?
1: Bet kaip yra įdomu, tokių daug labai yra dalykėlių, kurie lietuviškai skamba taip, kad sukelia šypsnį. Tai va, tai apie tai gal ir pakalbėsim kažkada.
2: Tai nuo šiandien tik lietuviški žodžiai ir rytoj laukit irgi, ką nors tokio paserviruosim.
1: Gerai, tik reiks paguglint, bet ir pačią sužinosim. Gerai, o iki tol papildomas Igno, šefo ingredientas.
5: Papildomas ingredientas.
6: Sveiki, aš Ignas Damanskas iš restorano Red Brick ir šiandien jums norėčiau patart, kad apkepant produktus keptuvėje, juos reikėtų išsidalinti į 4 dalis, kad keptų po mažais gabalėliais ir viskas apkeptų, o ne tiesiog pradėtų virti.

0: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
2: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 eurų. Outliner krepšinio stovas 59,99 eurų. O LG skalbyklė 289 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
3: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusę pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Su šeimos nariais į keliones į Italiją ir Vatikaną vykusi premjerė Inga Ruginienė supainiojo viešuosius ir privačius interesus. Taip nusprendė vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Anot komisijos pirmininko Gedimino Sakalausko, premjerė pasirašydama potvarkius, kuriais į delegacijas įtraukė savo artimus asmenis, pateko į klasikinę interesų konflikto situaciją. Taip pat anot jo, premjerė padarė pažeidimus, kai leido artimiesiems asmenims naudotis valstybės finansiniu turto mokantas keliones. Komisija pareigojo Ruginienė neatlyginti su šeimos narių kelione susijusias išlaidas, vyriausybės vadovė etikos sargų sprendimą ketina skųsti teismui. Seime kelia toliau skinasi siūlymas teikti papildomas medicinos rezidentūros vietas, į kurias būtų primami gydytojai rezidentai, sutinkantis po medicinos rezidentūros baigimo tam tikrą laiką dirbti sveikatos priežiūros įstaigoje Lietuvos regione. Seime projektas įveikė dar vieną balsavimą. Pasak projekto autorių, opozicijos teiginiai, kad rezidentams taip nustatoma kažkokia nauja prievolė, yra nepagrįsti. Bendraamžių nužudymo sostinės Žvėryno rajone praėjusių metų rugpjūtį kaltinamam paaugliui prokuroras siūlo skirti 10 metų laisvės atėmimo bausmę. Griežčiausia baudžiamajame įstatyme numatyta bausmė tokio amžiaus žmogui. Tokią bausmę kaltinimus palaikantis Vilniaus apygardos prokuroras Vytautas Jencevičius pasiūlė Vilniaus apygardos teisme vykusiame uždarame posėdyje. Kaltinamajam šiuo metu taikomas suėmimas, ši griežčiausia kardomoji priemonė jam galioja iki rugpjūčio pradžios. Nepraėjus nei mėnesiui po to, kai Kongo Demokratinės Respublikos rytuose pareigūnai paskelbė apie ebolos karštligės protrūkį, nuo šios ligos mirė mažiausiai 100 žmonių, apie tai praneša institucijos. Teigiama, kad pastangas sustabdyti ligos plitimą ir toliau sunkina įniršusių gyventojų išpuoliai prieš sveikatos priežiūros darbuotojus. Kai kurių vietos gyventojų skeptiškas požiūris bei ginkluoti konfliktai karštuosiuose taškuose. Apie orus Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Rytojus naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 32 minutės.

0: Mūsų žarnynas kiekvieną dieną tyliai maistą paverčia energiją.
1: O darbininkas, dirbi ir dirbi, keurą parą.
0: Tai žarnynų yra labai būtina pasirūpinti ir Colonvel jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas yra tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi.
1: Na ir iš esmės nepaslaptis, nes mes apie tai kalbame garsiai, kad subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir, žinoma, gerinti žarnyno veiklą. Tad Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose gali dalyvauti visi norintys pokyčių.
0: Taip, projekto dalyviai išklauso Colonvel kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gauna Colonvel produktą, kad patys galėtų įsitikinti jo naudą.
1: O ką reikia daryti, Justa?
0: Viskas, ką reikia padaryti, tai parašyti žinutę į Colonvel Facebook paskyrą ir organizatoriai su jumis susisieks.
1: Prašau.
0: O šiandien mes susisiekėme su Diana, kuri sutiko pasidalinti savo asmeninę patirtimį naudojant Colonvel produktą. Diana, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Oi, kaip gerai nusteikus, Diana, ką veikiat?
2: Dirbu.
1: O, tai gal mylit savo darbą?
0: Akivaizdu, kad darbas malonumas.
2: Jo, tikrai. O, malonus tada, darbas.
1: Tada super. Diana, iš karto prie reikaliuko, kad negaišti jūsų brangaus laiko, kaip jūsų gyvenime atsirado Colonvelis?
2: Colonvelis, su Colonveliu aš draugauju jau nuo 24 metų, o man padovanojo draugę netičiom. Tai aš draugavau su juo metus laiko, bet per pusę metų aš numečiau 27 kg. Per pusę metų.
0: Wow, čia skaičiukai įspūdingi.
2: Jo.
0: Įsižiojo su Dievo.
1: Numetė.
2: Reikia, aišku, ir mytybą jau ten padėrėti.
1: Jo, suprantama, darbo reikia įdėti.
2: Virškinimas susitvarkė ir nuotaikų kaita susitvarkė. Tai tada aš jau buvau jį truputėlį nutraukus. Ir va dabar prieš porą mėnesių aš vėl jį pradėjau naudoti. Tai per porą mėnesių aš vėl numečiau 8 kg.
1: Nu, klausyk, Diana.
0: Diana, jūs rekordus mušat.
1: Visiškai, čia reikia užsirašyti. O palaukit, o draugė, su ta dar draugė bendraujat, kuri pasiūlė?
2: Jo, bendraujat.
1: Bendraujat, ar ne?
2: Bendrauju.
1: Tai visai nebloga draugė, ar ne?
2: Nebloga, tikrai nedraugė.
1: Tikrai, ar ne? Galima ją atsiminti. Fantastika.
0: Tai iš tikrųjų, Diana, jūs
2: Nes išbandžius buvau visokių dietų, bet nieko nepadėjo.
1: Tai gera draugė, aš
2: jau mane.
1: Super. Labai džiaugiamės.
0: Puikiai, Diana, ačiū jums, jūs esat puikus pavyzdys, kad Colonvel produktas išties subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai akivaizdus.
2: Ačiū jums.
0: Ačiū, gražios dienos.
1: Visiškai. Linkėjimai draugiai. Geras tas draugės ir jeigu jūs turite gerų draugų, ypač iš Klaipėdos, tai šiuo metu kaip tik vyksta registracija į projektą Klaipėdoje. Tad jeigu norite prisijungti, drąsiai parašykite.
0: Na, Colonvel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į colonvel.lt arba telefonu +370 633 99 99 98.
1: Na, jei gyvenate Anglijoje, arba galbūt irgi turite draugų, ar ne, kaip ką tik Diana pasakojo, tai colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje www.colonvel.net.

0: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Tai raukite savo odų specialisto arba mydermashop.eu.
2: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Ball Z, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maksima tai, ko reikia.
3: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.

0: ir Justė.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 46 minutes po 12 valandos. Tas laikrodukas taip tik tak, tik tak, tik tak. O skaičiuojame birželio jau 9 dieną ir artėjame prie 13 valandos, kuomet sakysim ačiū, kad buvot, kad klausėt.
2: O žinai, vat jau birželio mėnesis, tai prasideda visiškai, kaip sakau, dvinių mėnesių. Čia aš dabar šoku į zodiakus dėl to, kad...
1: Aha, mėla astrologija,
2: taip.
1: Mūsų laukia.
2: Ir aš dabar tau pasakysiu, kodėl šoku, dėl to, kad aš nelabai suprantu, kai Johnny Deppą gamino tėvai, kodėl dviejų negalėjo pagaminti, nes jis yra dvynys, šiandien jo gimtadienis, tai jeigu būtų antras toks pats, tai aš mielai paimčiau vyrus.
1: Tai o kodėl nenori pirmo imti?
2: Pirmo, jisai jau toks, jis labai gražus vyras, viskas gerai su gimtadieniu į, jeigu jisai mus girdė arba jaučia, bet aš kažkaip pagalvojau, jeigu būtų antras toks pats, nenorėčiau, žinai, kaip būna, jeigu tu su sėkmingu vyru, tau pripaišo iš karto, kad, nu, aš taip nenorėčiau. Aš norėčiau, kad jis būtų galbūt nežinomas, bet būtų tokio grožio.
1: Bet žinok, jisai, man atrodo, nenorėtų turėti dvynio, todėl, kad jam patinka būti vieninteliam ir nepakartojamui.
2: Tan, tan, tararan, tan, iš karto norisi Karibų piratų.
1: Karibų piratų. Galbūt galima tiesiog išplaukti į jūras, į vandenynus su didžiausiu istorijoje laivu, ką manai?
2: Ką man...
1: Ir ten gal ten nesutikti bus? Karibo piratų, bet pasimėgauti nuostabių polsių, nes, žinok, yra pristatytas 14 milijardų eurų vertės laivas, kur viduje yra stadionai, parkai ir netgi tramvajaus linija. Įsivaizduok, nu, nepaslaptis, kad kruiziniai laivai per dešimtmečius tampa vis didesni, prabangesni ir įspūdingesni, tačiau vienas planuojantis projektas nustelbtų net ir šiandieninius jūrų gigantus. Freedom Ship. Taip savotiškas plaukiantis miestas, kuriame galėtų įsivaizduoti gyventi 10 000 žmonių.
2: Prašau.
1: Tai, na, vat,
2: tikiuosi, kad nebus, kaip žinai, su Titaniku, nes labai panašiai skambėjo.
1: Na, tikiuosi,
2: intro.
1: Ne, jisai, žinok, yra didesnis už Titaniką. Titanikas taigi neturėjo stadiono, o čia bus daugiau nei 1,5 kilometro ilgio, 240 metrų pločio ir net 30 denių aukščio. Tokiais, vat, įspūdingais matmenimis pasižymėtų tas kruizinis laivas Freedom Ship.
2: Aš tikiuosi, kad dabar vilniečiai, kurie taip laukia stadiono, išgirs šitą žinutę, net laive yra stadionas, bet Vilniuje tai tikrai jo vis ne.
1: Tai va, tai laive, žino, galėtų būti iki 80 000 žmonių, tų nuolatinių gyventojų, svečių ir įgulos narių, ir jeigu toks laivas iš tikrųjų išvystų dienos šviesą, tai turėtų nuolat keliauti aplink pasaulį.
2: Jeigu jo kapitonas bus Jackas Sparrow, tada aš plaukiu, noriu, viskas gerai.
1: Sutarta.
2: Tai lygiai taip pat mes plaukiame jau po truputėlį į 13 valandą ir ką tik galėtų reikšti, kad mes jums sakome iki greito, iki rytojaus, gražios dienelės, kol saulytė šviečia, šipsokitės, o kai lis, irgi šipsokitės, nes nėra pasirinkimo.
1: Gražaus antradienio kartu su M1+.
0: Muzika, kurią jauti. M1+.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Su Renault Capture e-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė.

0: skelbė, kad vyriausioji tarnybinės etikos komisija pagaliau paskelbė sprendimą dėl to, ar premjerė padarė pažeidimų, kai su visa šeima nuvyko į Italiją ir į Vatikaną. Ten nuskambėjus tokia istorija yra, nes tikrai tada na, diskusijų nemažai buvo, kiek čia yra teisinga vežtis už valstybės pinigus savo ir vaikus ir vyrą į tokias keliones. Ir, na, konstatavo, kaip ir galima buvo tikėtis objektyviai šią situaciją žiūrint, kad nelabai gerai buvo.
1: Nelabai gerai buvo visa šeima vežtis, gerai, kad giminės nesugalvojo.
0: Tai va, tai na, mes pasidomėjom, ar čia atsitiktinai socialdemokratai dabar sulaukė tokio sprendimo to momentu, kai jau tikrai atvirai išnekama, kad gal nelabai daug dienų liko būtent Ingai Ruginienei premjerės poste. Ar čia ką nors gal reiškia, gal jie čia ieško kažkokių pasiaiškinimų, tai politologai gan, na, sakyčiau, žiauriai čia šiuo atveju pasisakė, nes sakė, kad nelabai jie mano, kad čia kažką lemia, ar čia kažkaip tai labai pablogina premjerės įvaizdį rinkėjų akise. Jie mano, kad apskritai tas įvaizdis yra toks, kad socialdemokratam dar ilgai reikės aiškintis, kodėl jie Ingą Ruginienę į šį postą paskyrė ir kodėl jinai ten jame buvo. Ir, na, čia yra, taip sakyčiau, tikrai, na, toks gana kritiškas vertinimas. Jeigu norite išgirsti išsameu, tai paklausykit žiniuose, o ten tikrai ir kitų daug įdomių naujienų. Na, pavyzdžiui, kodėl Europa taip greičiausiai ir neturės savo bendro visų šalių naikintuvo modelio. Tai irgi įdomus faktas.
1: Taip, tai apie tai dar daugiau 13 valandos žiniuose. Na, o nuo 13 pliuse Šarūnas Ivaškevičius, tad likit kartu.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po socialdemokratų partijos sprendimo performuoti koaliciją ir sklandant svarstymams partijos pirmininką Mindaugą Sinkevičių deleguoti į premjero postą, dabar jį užimančiai Ingai Ruginienei dar vienas smūgis. Valstybinė tarnybinė etikos komisija nusprendė, kad sutuoktinį ir vaikus į Italiją ir Vatikaną pas popiežių už valstybės pinigus išsivežusi ministrė pirmininkė šiurkščiai pažeidė viešų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Politologas Matas Baltrukevičius nemano, kad tai gali tapti socialdemokratų pasiteisinimu keičiant premjerę, bet esą dar teks gerokai pasukti galvą, kaip įrodyti, kad Ruginienės skyrimas vadovauti vyriausybei iš viso nebuvo klaida.
1: Priešinga problema gali būti ne kažkaip bandyti įtikinti, kodėl tas pokytis yra, nors na, iš viešų ryšių pusės taip gal yra tam tikra problema. Nėra jau įprasta praktika Lietuvoje, kad partijos tiesiog na, lygioje vietoje pakeičia premjerus. Tad nerealiai vyriausybė yra nepopuliari prieš rinkėjus, nelabai jiems reikia aiškinti, šia labiau tiesiog socialdemokratams svarbu iš viešų ryšių pusės, taip tą naratyvą išdirbtina, kad nebūtų tiek spekuliuojama, kad socialdemokratams Demokratai pripažįsta, jog Ruginienė premjeravimas buvo klaida. Čia turbūt socialdemokratams yra labiau tas naratyvinis klausimas.
0: Politologas Ignas Kalpokas sako, kad etikos komisijos sprendimas Ruginienės biografijoje išskirtinė dėme nebus.
2: Sunku tą premjerės politinę biografiją rimtai traktuoti. Tam, kad būtų dėmė, reikia, kad būtų kur tai dėmė atsirasti. Deja, ką per šitos vyriausybės darbo laikotarpį pamatėm, kad na, bet kuriuo atveju tai yra žmogus ne visai savo vietoje ir kaip liudija šitas sprendimas, turbūt ir nelabai supratęs, kokie yra įpareigojimai ir koks yra papildomas dėmė. Mes jis susijęs su šita pozicija.
0: Vasarį į Milano ir Kortinos olimpinės žaidynės kartu su Ruginienė vyko jos sutoktinis. Kovo premjerė vyko į Vatikaną susitikti su popiežiumi, ją lydėjo sutoktinis dukra bei sūnus. Abiem atvejais delegacijų sudėti patvirtino pati premjerė. Šeimos narių kelionė apmokėta valstybės biudžeto lėšomis, jas valstybinė tarnybinė etikos komisija įpareigojo premjerę grąžinti. Ministrė pirmininkė sprendimą žada skųsti. Seimas nusprendė nesimti parlamentinio tyrimo dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Tyrimo pradėjimui pritarė 49 parlamentarai, prieš buvo 12, o 44 susilaikė. Laikinosios tyrimo komisijos sudarymą inicijavo opozicija, tačiau idėją parašais palaikė ir keli Nemuno aušros parlamentarai, tą padarė dar iki socialdemokratų sprendimo šalinti aušrečius iš koalicijos. Lietuvos Seimas linkęs leisti siūsti daugiau Lietuvos karių operaciją Hormūzo sąsiauryje. Po svarstymo pritarta atitinkamam Seimo nutarimo projektui. Užbalsavo 87 parlamentarai, prieš buvo 2, susilaikė 15. Tarp balsavusių prieš ir susilaikiusių daugiausiai buvo aušriečiams atstovaujančių politikų. Dabar siūloma išplėsti mandatą leisti kariams dalyvauti keliose operacijose, o karių ir civilių skaičių šioje operacijoje padidinti iki 40. Prancūzija ir Vokietija atsisako bendro projekto kurti Europos naikintuvą. Paryžius ir Berlynas padarė išvadą, kad dalyvaujančios įmonės nesugeba susitarti dėl tolesnių veiksmų. Pripažįstama, kad tai smūgis Europos bendros gynybos pastangoms. Ir apie orus Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Rytojaus naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje yra 11 minučių po pirmos valandos. Laiką leisime toliau drauge. Ko galima būtų palinkėti, kai pasiekėm dienos vidurį? Kad taip sėkmingai žygiuotumėm su daina į priekį ir toliau. Tai su pliusu linkiu gražios dienos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Ir be abejo malonių akcentų.
2: Šią valandą išgirsite

baby. It's crazy. It's just great. Balls of fire.

0: Hold me, baby. Well, don't love you like I love you should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. That you mind that you're not quit on my thumb. Real nice, somebody show is fun. Come on, baby. Run crazy. This great, this is great, balls of fire.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kerker sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
4: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

Sveiki, dabar Lietuvoje pusantros, eteryje 100 sekundžių informacijos. Europos parlamente Briuselėje šįryt susirinko socialdemokratų, demokratų ir valstiečių lyderiai. Teigiama, kad derybos dėl naujos valdančiosios koalicijos Briuselėje vyksta dėl to, kad ten dirba du iš trijų partijų lyderių – Virginijus Sinkevičius ir Aurelijus Veryga, kurie yra Europos parlamento nariai. Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pas juos nuvyko. Seimas nusprendė nesimti parlamentinio tyrimo dėl iš registrų centro pavogtų šalies dalies gyventojų duomenų. Laikinosios tyrimo komisijos sudarymą inicijavo opozicija, tačiau idėją parašais palaikė ir keli Nemuno Aušros parlamentarai. Tai padarė dar iki socialdemokratų sprendimo šalinti aušriečius iš koalicijos. Komisijos veiklą buvo parėmęs ir Seimo pirmininkas, tačiau jis šiandien teigia, kad tai buvo asmeninė klaida ir pabrėžė, jog reikėtų sulaukti teisėsaugos atliekamo tyrimo išvadų. Seime kelia toliau skinasi siūlymas teikti papildomas medicinos rezidentūros vietas, į kurias būtų priimami gydytojai rezidentai, sutinkantis po medicinos rezidentūros baigimo tam tikrą laiką dirbti sveikatos priežiūros įstaigoje Lietuvos regione. Seime projektas įveikė dar vieną balsavimą. Pasak projekto autorių, opozicijos teiginiai, kad rezidentams numatoma nauja prievolė, yra nepagrįsti. Jungtinės Amerikos valstijos atsisakė įleisti į šalį vieną iš geriausių Somalio futbolo teisėjų, kuris turėjo dalyvauti FIFA pasaulio čempionate. Tai sukėlė susirūpinimą dėl Vašingtono taikomų kelionių apribojimų ir jų poveikio turnyrui. Jungtinių valstijų vidaus saugumo departamentas patvirtino, kad futbolo teisėjui nebuvo leista įvažiuoti į šalį esą dėl saugumo priežasčių. Į šalį jis neįleistas jau atvykęs į pietų Floridą, tai reiškia, kad teisėjas turėjo galiojančią Jungtinių valstijų vizą. Apie orus Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje iki 21 šilumos. Ateinančią naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 32 minutės.

0: Renault. Su Renault Captur e-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs! Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 13:43 Lietuvoje. Laiką leidžiame toliau drauge. Na, savo laiku. Rusijos karalius Friedrichas Vilhelmas kalbėjo, karas karuvo pietus pagal tvarkaraštį. Tai ir šiomis dienomis panašiai istorija kartojasi, kontekstas galbūt kitoks, bet vat, viskas panašu. Irano rinktinė dalyvaus pasaulio futbolo čempionate ir ji jau atvyko, ar turėtų šiuo metu atvykti į Meksiką. Ir ketvirtadienį prasideda pasaulio futbolo čempionatas, jį bendrai organizuoja Jungtinės Amerikos valstijos, Meksika bei Kanada ir Irano televizija. Pranešė, kad šalies rinktinė išvyko iš Turkijos, kur treniravosi ir išskrido į Meksiką. Ir jie turėtų atvykti į Tijuaną, tai yra Meksikos šiaurės vakaruose. Irano rinktinė visas trejas grupės rinktinės turėtų žaisti Amerikos teritorijoje. Todėl tai bus pirmas pasaulio čempionatas, kuriame šalis šeimininkė priims valstybę, su kuria kariauja komanda. Ir Irano rinktinė savo bazę iš pradinės vietos Tucsone, Arizonos valstijoje perkelė į Tijuaną gegužės pabaigoje. Ir komanda beveik 3 savaitės praleido įnirtingai ruošdamasi treniruočių stovykloje Antalijoje ir Irano ambasada Turkijoje yra iš tiesų savo laiku buvo pasipiktinusi, kad grasinta buvo dėl Amerikos vizų būtent šiai rinktiniai ir taip pat ambasada Turkijoje Irano ambasada Turkijoje paragino pasaulio futbolo valdymo organą patraukti Jungtinių Amerikos valstijų visą vyriausybę atsakomybę. Įtampą aišku dar labiau didina ir Irano ambasadorius Meksikoje su savo kalbomis ir karinė retorika, tačiau vienaip ar kitaip faktas lieka faktu. Pasaulio futbolo čempionate mes išvysime ir Irano rinktinę.
0: Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
2: Top Sport. Top Sport lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.

studijos laikrodis rodo 14:57. Ir taime prie trečios po piet. 15:00 čia jūsų studijoje mes laukiame Aurelijos Gintautaitės su naujausia ir aktualiausia informacija. Ir kolegė netrukus mums čia pasakos apie tai, ką popiežius mano apie dirbtinį intelektą. Tai šį ir kitą mums visiems aktualiai įdomi informacija bus pasieks po kelių minučių.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Briuselėje, kaip ir planuota, susitiko dėl naujosios valdančiosios koalicijos besiderančių socialdemokratų, demokratų ir valstiečių partijų lyderiai. Du iš jų, demokratas Virginijus Sinkevičius ir valstietis Aurelijus Veryga, yra europarlamentarai, o socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius dėl šio susitikimo atvyko į Briuselį. Po susitikimo paskelbta, kad visų trijų partijų derybininkai planuoja dar vieną susitikimą, derybos dėl naujos koalicijos tęsis ketvirtadienį. Briuselėje apie tai M1 informacijos tarnybos žurnalistų Džiugui Lapieniui ir kitiems žurnalistams pareiškė socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Jo teigimu, daugiau atsakymų dėl pokyčių Seime ir vyriausybėje turėtų būti pateikta šios savaitės pabaigoje.
1: Derybos įvyks pirmosios pasikalbėjimas tarp demokratų vardan Lietuvos ir socialdemokratų rytoj Lietuvoje, o ketvirtadienį planuojamas trijų politinių frakcijų susitikimas ir derybos jau bendros.

0: ketvirtadienį, na, arba savaitės pabaigoje, atsakymų bus daugiau. Susitarimas bus trijų naujosios koalicijos dalyvių, bet su labai aiškiu priedu ir supratimu, kad ministro pirmininko pareigos yra socialdemokratų atsakomybė. Tai nebus kažkieno iš partnerių atsakomybė. Ir manau, kad šiandien bent kalbėjus su dviem partijų lyderiais, laikinuoju Virginijum Sinkevičiumi ir Aurelijumi Veryga, jie nei gesinasi, nei kažką mus ragina, nei spaudžia. Tai bus socialdemokratų sprendimas.
1: Jei būtų sudaryta socialdemokratų, demokratų ir valstiečių valdančioji koalicija, į Seime turėtų 75 balsus. Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų. Seime vėl stringa teisėjų paskyrimai. Parlamentarai nepatvirtino Nerijaus Meilučio Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko antrajai kadencijai. Nepritarta ir Mariaus Bartninko paskyrimui Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų. Vienintelis sulaukęs Seimo palaiminimo buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Gintaras Goda, kuris paskirtas Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų. Analitikai tai vertina kaip antausį prezidentui Gitanui Nausėdai, kuris savo dekretais siūlo kandidatus į teisėjus. Parlamentarai linkė didinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams būtų suteikiami darbdavių apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Seimas pasvarstymo pritarė tokioms socialdemokratų inicijuotams darbo kodekso pataisoms. Galutinai parlamentarai apsispręs iki Liepos. Kritikai abejoja, ar pataisos išspręs demografinės problemas ir teigia, kad taip ignoruojama darbdavių nuomonė, kad nereikia didinti vaikų amžiaus ribos. Vizito Ispanijoje metu Madride pietaudamas su Ispanijos vyskupais popiežius Leonas 14 pasitelkdamas humorą išdėstė savo požiūrį į dirbtinį intelektą ir krikščionišką atsaką į jį. Šaltinių teigimu popiežius Leonas susirinkusiesiems pareiškė, jog pasikonsultavo su dirbtiniu intelektu ir paklausė, ką popiežius turėtų pasakyti Ispanijos vyskupams. Anot katalikų bažnyčios vadovo, dirbtinio intelekto įrankis pradėjo savo atsakymą žodžiais – popiežius Pranciškus pasakytų. O popiežius Leonas pertraukė ir pareiškė, kad yra kitas popiežius. Tik tada, pasak šaltinio perduotų popiežiaus žodžių, dirbtinis intelektas pats save pataisė. Popiežius Leonas pasinaudojo šią istoriją, kad pabrėžtų, jog krikščionis vadovavosi visiškai kitokiais algoritmais. Apie orus Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, trumpai palis, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje iki 21 šilumos. Ateinančią naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš Seimo naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: Zucerio skambėjo čia pliusų eteryje Baila. Važiuojam toliau, mūsų ekspresas, antradienio ekspresas juda pirmin ir net nesirengiame sustoti. Linkiu ir tie, kas galbūt kiek vėliau pietauja, tai skaniai papietauti ir laiką leiskime toliau draugę su pliusu, beje, valandos viduryje girdėsime verslo informaciją.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, o mūsų gyvenimo turinį ir konkrečiai šią valandą praturtins.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
1: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė Birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark gapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Snow kūrinys Infamous skambėjo Pliuso eteryje, nukėlė mus į paskutinį 10-20 amžiaus dešimtmetį. Mes tuo tarpu įpusėjome šią valandą. Rubrika Verslas pristato savi.lt finansavimo ir investavimo platformą, kur itin geros sąlygos verslo paskolom be užstato ir asmeninio laidavimo.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Paramos saulės elektrinėms vėl nepavyko išdalinti sėkmingai. Analitikai didesnį infliacijos augimo prognozuoja rudenį. Kinija atidarė pirmąjį duomenų centrą po vandeniu. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Aplinkos projektų valdymo agentūrai nuo šį ryto nepavyko sėkmingai pradėti dalinti 13 milijonų eurų paramos gyventojų saulės elektrinėms. Sistema strigo netlaikius didelio pareiškėjų antplūdžio. Vėliau sistema agentūros vertinimu veikė sklandžiai. Iki 14 valandos buvo pateikta apie 9200 paraiškų už 11 milijonų eurų. Tuo metu energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas tokią situaciją pavadino nepriimtina. Anot jo, paramą administravusi agentūra turėjo tikėtis didelio srauto ir tam pasiruošti, todėl jis žada ieškoti kitos institucijos paramos dalinimui. Ypač kėtų, kad agentūra yra nepajėgi priimti tokio srauto. Dar vienas kvietimas tokiai paramai preliminariai numatomas šių metų pabaigoje. Tikimasi, kad iki to šalyje bus 200 tūkstančių gaminančių vartotojų. Registrų centras, remdamasis savo duomenimis, teigia, kad nekilnojamojo turto rinka šalyje išlieka stabilinės, sandorių skaičius išlaiko praėjusių metų aktyvumą. Anot registrų centro analitiko Pauliaus Ruskio, reikšmingos įtakos aktyvumui neturėjo nei geopolitinė įtampa, nei išaugusios žaliavos kainos. O tam tikrą neigiamą šių veiksnių poveikį kompensavo ir rinka nukreipiama dalis iš antros pensijų pakopos atsiimtų lėšų. Per 5 mėnesius registrų centras registravo 6,3% daugiau nei pernai nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių. Vien gegužė jų registruota 7,2% daugiau. Vienas didžiausių šalyje artėja bankas nekeičia šių metų ekonomikos plėtros prognozės ir mano, kad bendrasis vidaus produktas išaugs 3,3%. Tuo metu vidutinė metinė infliacija turėtų paspartėti iki 5,5%. Banko analitikų vertinimu didžiausią spaudimą kainom šiuo metu daro pakilusios degalų kainos. Tuo metu pensijų pakopos reformos poveikis anot jų ne tik skatins momentinį vartojimą bei augins PVP, bet ir energijos kainų šoko akivaizdoje gyventojams suveiks kaip antiinfliacinė pagalbę. Ekonomistai taip pat neatmeta, kad rudenį infliacijos prognozes gali tekti dar kartą padidinti. Dar viena technologijų gigantė ChatGPT kūrėja OpenAI pateikė dokumentus viešajam akcijų pasiūlymui, kuris leistų šiam technologijų gigantui tapti viešąją bendrovę. Įmonė pati paskelbė, kad pateikė konfidencialius dokumentus dėl pirminio viešo akcijų platinimo, tačiau tikslus šio žingsnio grafikas kol kas nežinomas. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kai pagrindinė OpenAI konkurentė Clouds kūrėja Anthropic paskelbė planus tapti viešąją įmonę kaip Elono Musko SpaceX. Nors OpenAI dar viešai neatskleidė, kiek pinigų uždirba ar kada planuoja pradėti gauti pelną, Reuters praneša, kad debiutuodama akcijų rinkoje įtikisi užaugti iki trilijono Amerikos dolerių vertės. Įtikėti prognozomis su tokia verte debiutuotų visos trys technologijų gigantės. Ekspertai perspėja, kad panašiai kaip Anthropic ir SpaceX, OpenAI šiuo metu praranda daugiau pinigų nei uždirba dėl milžiniškų dirbtinio intelekto kūrimo išlaidų. Tačiau šių kompanijų viešieji akcijų pasiūlymai galėtų įtvirtinti tai, kad dirbtinis intelektas sparčiai tampa lemiamu šio dešimtmečio investicinių objektų. Mobilumo platforma Bolt, pasaulinis autonominio važiavimo technologijų lyderis Pony AI ir vienas iš pasaulyje pirmaujančių automobilių gamintojų Stellantis, Liuksemburge pradės autonominio mobilumo bandomąją programą. Apie tai pranešė pačios įmonės. Tai pirmasis Bolt autonominio mobilumo bandomasis projektas, kuris yra žingsnis siekiant pagrindinio įmonės tikslo. Kartu su įvairiais technologijų partneriais plėsti autonominio mobilumo paslaugas Europos miestuose. Pranešama, kad Stellantis pristatė automobilio konstrukciją, kuri jau gamykloje yra techniškai pritaikyta visiškai autonominiam važiavimui. Šiuo metu partneriai aktyviai ruošiasi vadinamajam gyvosios laboratorijos bandymui. Tai yra naujų automobilių be vairuotojų testavimui realiuose miesto gatvėse ir kasdienio eismo sąlygose. Kinijoje pradėjo veikti pirmasis pasaulyje vėjo energiją varomas povandeninis duomenų centras. Šios šalies mokslininkų teigimų duomenų centras prie Šanchajaus krantų sunaudoja maždaug penktadalių mažiau energijos ir vandens nei jo atitikmuo sausumoje. Nes jis ne tik maitinamas atsinaujinančia energija, bet ir jo bendras energijos poreikis yra mažesnis dėl natūralaus aušinimo efekto, kurį užtikrina panardinimas jūros vandenį. Duomenų centras, pastatytas daugiau nei 10 km atstumu nuo Šanchajaus krantų, yra panardintas 10 metrų gylyje po vandeniu ir maitinamas iš netoliese esančios jūros vėjo jėgainių parko. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
0: Rubrika Verslas pristato savi.lt finansavimo ir investavimo platformą. Verslui reikia greičio, o savi jį ir suteikia. Dabar trumpalaikės paskolos, verslo paskolos iki 12 mėnesių su palūkanomis vos nuo 8% per metus. O jei reikia didesnio finansavimo iki 100 tūkstančių eurų su ILTE programa be nekilnojamo turto įkeitimo ir be asmeninio laidavimo. Pateikite paraišką savi.lt ir gaukite pasiūlymą per vieną darbo dieną.

0: Visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Tai raukite savo odų specialisto arba myderma.shop.eu.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta, gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimų. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.

0: Kings kūrinys You Really Got Me. Skambėjo čia pliuse. Po 15 minučių, 4 valandą, klausykimės naujausios ir aktualiausios informacijos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius. Pliuso kalendorius.
0: Kaip žinia, šiandien yra birželio 9 ir keliaukime pavartyti istorijos puslapį. Būtent šią dieną Prancūzijos karalius Liudvikas 14 vedė Mariją Teresę. Tikroji stiliaus revoliucija Prancūzijoje vyks kiek vėliau. Marijos Teresės dukra Marija Antuanetė perims tą estafetę valdovės ir galbūt mes turime idėjų, kalbant apie Mariją Antuanetę ir iškart sąsąją su kruasanais, bet beje, Marija Antuanetė dar yra svarbi ir tuo, jog ir maudymosi kultūra, hienos kultūra, kito atsirado gaidėjai gėlių kvapai Versalio rūmose ir daugybė, daugybė kitų dalykų. Jau, jeigu mes dar kalbėtumėm apie grožį, tai moterų plaukose tokios šukosinos būdavo, kuriuose tilpdavo net laivų modeliai. Ir nuo viso šito mes kelkiamės į šias dienas 1990-aisiais, birželio 9-ąją, merginų trio Wilson Phillips su kūriniu Hold On kyla į aukščiausią Amerikos topo poziciją, pirmąją poziciją, bet įdomiausias faktas, kalbant apie Wilson Phillips, kad ši grupė yra susijusi su kita grupė ir grupės narių tėtis yra legendinės amerikiečių grupės Beach Boys lyderis ir siela Brianas Wilsonas ir nuo 90-ųjų atsukime laikmatį dar 25 metus atgal ir taip pat birželio 9 dieną Beach Boys debiutavo Jungtinių Amerikos valstijų tope su pirmu kūriniu ir puikus buvo šių berniukų pasirodymas tada. Wilson Phillips, Hold On, netrukus pasigirs pliusų eterį, o aš norėčiau jums tarti iki rytojaus.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 eurų. Outliner krepšinio stovas 59,99 eurų. O LG skalbyklė 289 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė su oda 12,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Blum Comfort 6,99. Maksima tai, ko reikia.

Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kaip tik rytoj baigia galioti Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkui Mindaugui Sinkevičiui prieš metus pritaikyti apribojimai, pagal kuriuos jis negalėjo būti skiriamas premjeru. Jie baigia galioti birželio 10-ąją. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija prieš metus nusprendė, kad Jonavos meras pasinaudojo tarnybinėmis pareigomis asmeniniai naudai gauti. Politikai padarė tokį pažeidimą vienerius metus nuo tokio sprendimo priėmimo dienos negali būti skatinami, priimami, perkeliami, skiriami ar renkami į lygiavertes ar aukštesnes pareigas institucijoje ir įstaigoje arba įstaigų sistemoje, kurioje dirba. Šiuo metu vis garsiau kalbama, kad socialdemokratų lyderis premjero poste gali pakeisti dabartinę premjerę Ingą Ruginienę. Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras sako, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu visiškai pakanka šauktinių vyrų. Jo labiau, kad anot vado įrašo socialiniuose tinkluose dabar reikšmingą dalį tarnybą pradedančių jaunuolių sudaro savanoriai. Taip jis kalbėjo viešojoje erdvėje, vėl kilus diskusijai dėl visuotinio šaukimo įskaitant ir moteris. 2026 metais planuojama pašaukti iš viso apie 5000 karo prievolininkų. Vienas svarbiausių iššūkių kariuomenės vado teigimu yra ne tik infrastruktūra bei instruktorių skaičius, bet ir šaukiamojo amžiaus jaunuolių sveikatos būklė. Pagal pastarųjų metų statistiką dėl sveikatos priežasčių netinkamai tarnybai pripažįstama beveik pusė šaukiamųjų. Valstybinio matematikos brandos egzamino antrajai daliai ekspertai ir mokiniai negaili kritikos, tačiau Nacionalinė švietimo agentūra konkrečių sprendimų kol kas nežada.

0: Adam. Praėjusią savaitę vykusį egzaminą vertinantis matematikos mokytojai sako, kad buvo neproporcingai daug aukštesnio lygmens uždavinių, kai kurie netitiko net ir programos. Matematikos mokytojas Dainius Dzindzalieta teigia, kad šiemet matematikos egzamino rezultatai gali būti dar blogesni nei ankstesniais metais.
1: Paskutinė užduotis turėtų būti anuliuota, nes jinai net ir dabar jau praėjus kiek laiko nėra nei vienam pateikto mokyklinio sprendimo būdo. Yra pateiktas sprendimo būdas, kuris yra ne matematinis, jis yra tik spėliojamas. Siūloma išspręsti uždavinį, kas kertasi visai su matematikos logika, kad ten buvo užduotis, kurios buvo per sudėtingos tokiam duotam laikui. Stipresnėji vaikai išėjo iš egzamino, jie jautėsi šokiruoti tiesiog. Neužtenka 80 taškų surinkti, ar tik išlaikyti, tam reikia stoti į geras specialybės, nori stoti ir jiems kiekvienas balas yra svarbu.
0: Dėl šių metų matematikos egzaminų inicijuota peticija, kurią jau pasirašė gerokai per 10 tūkstančių žmonių. Be kita ko, reikalavimą vertinant darbus plačiau taikyti dalinius taškus už pradėtus sprendimus, o nustačius programos netitinkančias užduotis jas anuliuoti ir taškus perskirstyti mokinių naudai. Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė sako, kad užduočių atitikti programai buvo vertintos, kad jos mokiniams per sudėtingos esą teikti dar ir anksti.
2: Dalis mokinių darbų jau yra atrinkta vertinimo komisijai peržiūrėti, ar pagal juos nereikėtų papildyti vertinimo instrukcijų. Jeigu mokiniai bus sprendę kitais būdais, negu numatė užduoties rengėjai, ir jie bus teisingi, vertinimo instrukcija bus papildyta. Visų procesų kontekste gautus komentarus, pastebėjimus, žiūrime kaip į egzamino sudėtinę dalį, bet tikrai neskubame su jokiais sprendimais.
0: Švietimo mokslo ir sporto ministerija šių metinio matematikos egzamino rezultato kol kas nekomentuoja. Apie orus Lietuvoje, rytojaus naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 16, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 4 minutės.

0: 11 minučių po ketvirtos. Labas visiems, labas Akvilė. Džiaugiuosi visus matydamas, kai ką, kai ką jausdamas, žinai.
1: Taip, kai ką matydamas.
0: Jauti tą minę, kuri klauso.
1: Taip. Labai gera jausti tikrai mūsų klausytojus. Labai smagu, kad esate šiandieną čia su mumis, M1 Plus. Ir metas su jumis truputėlį pabendrauti. Kelias valandėlės būsim aš ir Audrius čia su jumis. Tai tikimės, kad mėgausimės vieni kitų kompaniją.
0: Taip, aibė reikalų turėsime nuveikti, daug įdomios informacijos jums papasakosim, dovanų taip pat kraitis yra suruoštas, o kur jau laiko patikrintos muzikos. Iki pat 7 tikrai labai daug bus jos, bet ne tik laiko patikrintos, bet ir visiškai naujos. Tam yra rubrika Nauja daina pliuse, mūsų fonotekos naujienos ir viena iš jų bus būtent dabar. Kągi mes šiandien pagrosime mūsų klausytojams.
1: O šiandien mes pagrosime Material Lover, tai yra nauja britų atlikėjos Sienna Spyro daina, pasirodžiusi 2026 metų gegužės pirmą dieną. Ir patekusi į filmo The Devil Wears Prada antrą dalį garso takelį. Tai įdomiausia yra tai, kad pavadinimas gali suklaidinti. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, jog tai yra daina apie meilę, prabangą ir daiktams, tačiau pati Sienna sako, kad tai yra visai priešingai. Ir kūrinys kalba apie tikrų apčiuopiamų daiktų vertę pasaulyje, kuriame vis daugiau gyvenimo persikelia į socialinius tinklus, į dirbtinį intelektą ir skaitmeninę erdvę.
0: Taip, dainoje ji pati dainuoja, kad mėgsta daiktus, kuriuos gali paliesti rankomis, versti tikros knygos puslapius, jausti pasaulį, ne per ekraną, o tiesiogiai, tai kvėpti orą, žinai, pajausti kvapą, todėl material lover čia reiškia ne materialistinė, tradicinė prasme, o žmogų, kuris ilgisi tikro ryšio, tikrų emocijų ir tikro pasaulio. Šią mintį puikiai atspindi ir priedainis, kuriame ji prisipažįsta trokštanti real connection, na, to tikro žmogiško ryšio.
1: Ir pirmoji Sienna Spyro daina būtent yra ši ir parašyta specialiai kino filmui. Atlikėja sakiusi yra, kad kurti muziką filmams buvo viena iš didžiausių jos svajonių, todėl patekimas į The Devil Wears Prada 2, nu, aš manau, kad tai apskritai yra čia svajonių svajonė ir būti garso takeliu tokio filmo, tai aš tikrai tikiu, kad jinai labai džiaugės, nes aš net pavydžių galėčiau sakyti.
0: Man asmeniškai visada tokie filmai apie madą, apie trendus ir panašiai, visada asocijuojasi su, žinoma, Madonos Vogue, bet paklausykim ir šių laikų interpretacijos kažko naujo. Nauja daina pliuse.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
1: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.

0: 16:32 minutės, metas aktualiam dienos interviu ir šį kartą Simona Kvederytė mums pasakos, kaip galimas palūkanų normų padidinimas gali paveikti kaistančią nekilnojamo turto rinką.
1: Jau nebejojama, kad šį ketvirtadienį Europos centrinis bankas didins palūkanų normas, to tikisi rinka ir ekspertai. Manoma, kad palūkanų normos turėtų būti didinamos 25 baziniais punktais. Apie tai kalbame su ekonomistu Aleksandru Izgorodinu. Jūsų vertinimo, kodėl Europos centrinis bankas mato poreikį būtent dabar didinti palūkanas? Prieš mėnesį palūkanų normos buvo paliktos tokios pat, nors konfliktas artimuosiuose rytuose jau buvo besitęsiantis ir buvo fiksuojama auganti infliacija.
2: Rinka mato 99% tikimybę, kad Europos centrinis bankas padidins bazinės palūkanas ketvirtadienį. Mes manau, kad gali būti, kad vieno bazinio palūkanų didinimo tikėtina neužteks, o iki metų pabaigos matysime iš viso du padidinimus kartu su šį ketvirtadienį įvyksančiu. Priežastis iš esmės yra tokios, kad karas Irane vis labiau ir labiau išjudina infliaciją eurozonoje. Tai yra karo Irane pradžioje mes matėme tik energetikos infliacijos šuolį eurozonoje, bet praeitą savaitę išėjo duomenis, jie aiškiai rodo, kad energetikos infliacija persimeta ir į paslaugų infliaciją, ir į vadinamą grynąją infliaciją eurozonoje, tai yra infliacija be maisto, energetikos, tabako ir alkoholio. Ir čia yra iš tikrųjų svarbiausia elementas. Infliacija eurozonoje dabar siekia 3,2%.
1: Ar matote reikšmingesnių pasekmių ekonomikai, vartojimui?
2: Na, aš sakyčiau, kad čia gal matyčiau daugiau gerų naujienų negu blogų naujienų, nes rinkose bazinių palūkanų padidinimas iš esmės jis jau seniai buvo atliktas. Nes jeigu pasižiūrėtume dabar, pavyzdžiui, 3 mėnesių Euribor dydį, tai šiuo metu pradžioj, tai yra iki karo Irane, jisai stabiliai siekia 2%. Dabar šiuo metu 3 mėnesių Euribor siekia 2,33%. Tai reiškia, kad rinka jau tarsi atliko bazinių palūkanų padidinimo pratimą, nelaukdama formalaus Europos centrinio banko sprendimo. Kalbant apie mūsų banką, tai pas mus vidutinio būsto paskola yra apie 144 tūkstančių eurų. Jeigu darom prielaidą, kad jinai yra įmama 25 metam, vienas bazinių palūkanų padidinimas 25 punktais, tai vat kaip ir dabar įvyktų nuo 2 iki 2,25, jisai padidina vidutinio būsto paskolos įmoką per mėnesį apie 20 eurų. Tai jeigu, tarkime, tikimės, kad ECB palūkanas pakels 2 kartus, reiškia, kad nuo šių metų pradžios mėnesinio būsto paskolos įmoka padidės apie 40 eurų, jeigu būtų 3 padidinimai, tai yra apie 60 eurų. Tai, na, iš esmės, tai nėra padidinimas, kuris būtų labai dramatiškas, aš manau, kad tiek verslui, tiek ir vartotojams, nes turint omeny, kad tarkim Lietuvos ekonomikos ciklas yra stiprus, atlyginimo augimas šiais metais siek 7%, tai sakyčiau, kad maksimum 60 eurų per mėnesį daugiau, tai nėra ta suma, kuri pakoreguotų Lietuvos ekonomikos ciklą link recesijos.
1: Ar galėtų didesnės palūkanos kažkiek atvėsinti nekilnojamojo turto rinką?
2: Iš tikrųjų, vienas iš tokių rodiklių, kur tikrai šiek tiek gali paveikti bazinės palūkanas ir gerai, ir blogai prasme, tai yra NT sandorių dinamika. Mes matome, kad jau ir taip NT sandorių tas augimas po truputį lėtėja ir aišku, kad Euribor padidėjimas tikrai šiek tiek sulėtintų rinką. Mes skaičiuojame apskaitai, kad kai 3 mėnesių Euriboras pasiekė 2,7–2,8%, tikrai pradeda vėsinti NT sandorių dinamiką Lietuvoje.
1: Žmonės nori mažiau pirkti, kitaip
2: taip,
1: sakant.
2: Taip, tai tas iš tikro matosi ir manau, kad tai yra labai realu. Sakyčiau klausimas, ar tai yra blogai, nes pripažinkime, kad rinka šiuo metu yra labai įkaitusi ir mes matėme tokį gal nelabai logišką, tokį labai agresyvų NT rinkos augimą ir atsigavimą. Manyčiau, kad būtų pakankamai sveika šiek tiek tą augimą atvėsinti. Aišku, iš kitos pusės, ką labai svarbu suprasti žmonėms, kad tikėtina, kad po šito palūkanų padidinimo mes vėlgi matysime palūkanų karpimą ir mes matysime labai panašią situaciją Lietuvos NT rinkoje, kaip mes matėme 23, 4 ir 5 metais, kai sandorių dinamika labai labai nukrito, dėl to, kad žmonės laukia paskolų atpigimą. Ir 25 metais, kai tai įvyko, mes matėme tiesiog didžiulę bangą žmonių, kurie pradėjo pirkti NT.
1: Ir čia kitais tai dabar, metais grėsia, ar ne?
2: Tikėtina, kad taip, kad kitais metais mes matysime dar ganėtinai didelį NT sandorių šuolį, kadangi dabar žmonės padarys pauzę, bet tai yra pauzė, o ne pabaiga istorijos. Ir aš manau, kad kitais metais NT sandorių dinamika vėl gana stipriai gali padidėti virš.
1: Tai buvo banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.

0: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukuose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 eurų. Outliner krepšinio stovas 59,99 eurų. O LG skalbyklė 289 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Brimi buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: pokalbių departamentas.
1: M1 Plus.
2: 15 minučių lieka iki 17 valandos, kai kam iki darbo dienos pabaigos. Tai yra tas laikas, kurio nemaža dalis žmonių labai laukia.
3: Tikrai taip.
2: Galvoju, kadangi greičiau jis ateis, bet neskubėkim dar gyventi. Pokalbių departamentas atkeliauja į pliusų eteriją. Jis yra skirtas tam, kad mes aptartumėm tokias dvi lengvas naujienas, kas nutiko šią dieną.
3: Ir aš gal sakyčiau vieną.
2: Ir nebūtinai šią dieną. Nes mano bus ne apie šios dienos, apie poros dienų senumo.
3: Taip. Bet man atrodo, kad tos naujienos jos yra ir linksmos, ir žavios, ir per daug, gal taip išreikšti slengiškai, neapkraunančios.
2: Taip, neapkraunančios. Nereikia apkraut žmonių, kai darbo pabaiga.
3: Taip, žinai. Jie nori tiesiog
2: ko mažiausiai reikia.
3: Pūsti, ypatingai kai geras oras, reikia kažko smagaus, faino, kad būtų gera po to eiti susitikti su draugais ar nežinau, tiesiog grįžt namo pasigamint kažką skanaus.
2: Tai nuo ko dabar pradedam? Nuo mano?
3: Praėm nuo tavo.
2: Gerai, mano linksmesnė tokia žinia. Mes beje nutarėm su Akvile, kad mes kitais metais dalyvausim. Norim oficialiai pranešti visiems organizatoriams, kad mūsų lauktų, nes mes nutarėm išbandyti savo jėgas. Žodžiu, tai yra kasmetinis renginys, tradicinis renginys, ne šiaip savo, koks vienetinis projektas, tai yra Lazdijų mieste, parke, ten rengiamos yra tokios tradicinės vištų lenktynės. Jeigu dar nesat girdėję, tai pasirodo ir tokia veikla yra organizuojama Lietuvoje. Ir auksinio kiaušinio taurė netgi oficialiai yra įsteigta. Jie galima laimėti jo ir tuo pačiu piniginis prizas dar taip pat, skatinantis dalyvauti, žodžiu, stengtis ir panašiai.
3: Kaip tai atrodo, tos lenktynės?
2: Tu gali savo vištą vežtis, jeigu turi, bet mūsų atveju netinka. Mes miestiečiai sunkiai mums čia su paukščiais. Jo, neturim vištų. Nu, man kaip vanagui vištą laikyti kažkaip.
3: Iš vis būtų sudėtinga.
2: Nelygis,
3: taip.
2: Ne.
3: Gerai, tai mes galim atvykti be vištų.
2: Jo, bet yra apie viską pagalvota. 30 eurų susimokat ir gaunat jūs vištą išsinuomoję. Išsinuomot gali.
3: Paprasta višta?
2: Nu, sako lenktyninė, bet... Bet vėl nežinau, ten žinai. Nu gal pašarai buvo kokie nors, žinai, su daugiau angliavandenių.
3: Gal kažkokiu gavo vis tiek vakciną kažkokią, žinai, sportiškesnė, kad būtų.
2: Tai va, žodžiu, 16 vištų, čia praktiškai Formulės 1 lenktynės, žinai. Panaštytų bolidų ten taip pat startuoja.
3: Gerai, o kaip atrodo tos lenktynės? Taigi vištos, tai jos nėra pats protingiausias paukštis. Jos gali bėgti kairį į dešinę.
2: Kai kurios ir praktiškai nutarė ir nebėgti, buvo taip. Yra dvi linijos, iš grotelių padaryta, žodžiu, tokia kaip ir trasa. Ir vadinamiai yra treneriai.
3: Taip.
2: Na, čia ir tu būtum, ir aš būtum jau tas treneris, kuris sumokėtų už tą vištą.
3: Tu pats susimoki ir dar...
2: Jo, ir ten skatiniu visai kaip, kad jinai judėtų. Ir, na, jį turi pasiekti ten tą finišą, žinai. Bet negalima trankyti, liesti ir kaip nors garsiai ploti. Žodžiu, reikia kažkaip savo išmonę pasitelkti.
3: Tyliai, reikia gražių žodžių sakyti, kad jinai keliautų ten link to finišo.
2: Ar... Jo, ir viskas. Ir žodžiu, ta, kuri greitesnė, ten ir laimi. Tai šiemet nugalėjo vardu pavadinimu, nežinau, višta stabdžių našlė, o antroje vietoje buvo Čikoleta.
3: Kaip Audriu pavadintum savo vištą?
2: Aš turiu dar metus laiko pagalvoti.
3: Supratau, kūrybai nėra ribų.
2: Gerai, pakalbėkime apie prizus greitai. Žodžiu, solidi 500 eurų piniginė, prizas piniginis buvo įtiktas laimėtojam ir netgi į spa galima buvo nueiti.
3: Verta
2: pasistengti, jo. Tai kitais metais Lazdijuose visi po vištą ir dalyvaujam. Nepamirškite.
3: Geras.
2: Mes būsim.
3: Mes tikrai būsim. Man atrodo, čia tiesiog privaloma sudalyvauti vien dėl to, kad tai yra labai smagu ir plius tau net nereikia ruoštis, tu atvykai pasiėmė vištą.
2: Tiesiog
3: ir jau tapai vištos treneriu.
2: Ir gal net nugalėtojų.
3: Vau, kosmosas. Gerai, aš greitai apie tą kosmosą tada.
2: Gerai.
3: Šiandien yra labai toksai įdomus dangus bus vakare, kada sutems, aišku, vėlai temsta, kas yra smagu, bet galima matyti, kaip Venera ir Jupiteris susitiks, lyg pasimatyme galima taip sakyti.
2: Kokia romantika.
3: Taip, ir įdomiausia yra tai, kad šiaip jie vienas nuo kito yra nutolę labai didžiuliais atstumais. Kad iš esmės suprasti, mes, pavyzdžiui, Venero šviesą matome maždaug per kelias minutes, ar ne, yra nutolę. O Jupiterio per 35 minutes, tai kai jie susitinka, iš tiesų, Jupiteris jau nebėra toje vietoje. Bet mes matysim jau tokį gražų susitikimą, pasimatymą. Tai žodžiu, žiūrėkime dangų į tą mūsų kosmosą, galvokime apie vištas arba apie meilę tarp Veneros ir Jupiterio.
2: Po tokios žinios mes turim paklausyti tokios romantiškos dainos apie meilę.

0: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makė saviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima – tai, ko reikia.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika – akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
3: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šį vakarą demokratų vardan Lietuvos valdyba turėtų paskelbti savo poziciją dėl partijos dalyvavimo naujos valdančiosios koalicijos sudarimo derybose. Iš vakarėse šios partijos skyriai pasisakė už derybas dėl koalicijos, tačiau taip pat siūlė perkrauti vyriausybę ir keisti premjerą. Šiandien Briuselėje jau buvo sustikę visų trijų dėl naujos koalicijos besiderančių partijų lyderiai – socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, vardan Lietuvos lyderis Virginijus Sinkevičius ir valstiečių partijos vadovas Aurelijus Veryga. Po susitikimo demokratų lyderis sakė, kad konkretūs sprendimai bus primami derybose, tačiau galimybės tapti ministru jis neatmeta.
1: Niekas kol kas nėra atmesta. Aš manau, kad tai yra labai ankstyvos spekulacijos, nes, kaip sakiau, kertinis dalykas yra, kokio lygio mes turim vyriausybės perkrovą. Tuomet nuo tos vyriausybės perkrovos ir priklausytų, ar kokią komandą formuoja ministras pirmininkas, kokie ministrai jam turėtų būti patys artimiausi, kuris galbūt nori turėti artimiausią palaikymą, pasitikėjimą galų gale, tai turbūt ir bus partiniai ministrai. Tai aš manau, čia šioj vietoj pagrindinis atsakymas yra patiems socialdemokratam, o nuo to mes jau galėsime atsispirti ir turėti kažkokius realesnius pokalbius.
0: Sako Virginijus Sinkevičius, visų trijų partijų derybininkai planuoja dar vieną susitikimą derybos dėl naujos koalicijos tęsis ketvirtadienį. Po socialdemokratų partijos sprendimo performuoti koaliciją sklandant svarstymams partijos pirmininką Mindaugą Sinkevičių deleguoti į premjero postą, dabar jį užimančiai Ingai Ruginienei dar vienas smūgis. Valstybinė tarnybinės etikos komisija nusprendė, kad sutuoktiniai ir vaikus į Italiją ir Vatikaną pas popiežių už valstybės pinigus išsivežusi ministrė pirmininkė šiurkščiai pažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Tai nusprendė valstybinė tarnybos etikos komisija. Politologas Matas Baltrukevičius nemano, kad tai gali tapti socialdemokratų pasiteisinimu keičiant premjerę, bet esą dar teks gerokai pasukti galvą, kaip įrodyti, kad Ruginienės skirimas vadovauti vyriausybei apskritai nebuvo klaida.
2: Priešinga problema gali būti ne kažkaip bandyti įtikinti, kodėl tas pokytis yra, nors iš viešų ryšių pusės taip gal yra tam tikrai.

0: yra problema, nėra jau įprasta praktika Lietuvoje, kad partijos tiesiog na, lygioje vietoje pakeičia premjerus. Bet na, realiai vyriausybė yra nepopuliari prieš rinkėjus, na labai jiems reikia aiškinti, šiuo labiau tiesiog socialdemokratams svarbu iš viešų ryšių pusės, taip tą naratyvą išdirbtina, kad nebūtų tiek spekuliuojama, kad socialdemokratai pripažįsta, jog Ruginienė premjeravimas buvo klaida. Čia turbūt socialdemokratams yra labiau tas naratyvinis klausimas.
1: Vasarį į Milano ir Kortinos olimpinės žaidynės kartu su Ruginienė vyko jos sutuktinis. Kovo premjerė vyko į Vatikaną susitikti su popiežiumi, ją lydėjo sutuktinis dukra bei sūnus. Abiejams atvejais delegacijų sudėtį patvirtino pati premjerė. Šeimos narių kelionė apmokėta valstybės biudžeto lėšomis. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pareiškė, kad vasaros ir žiemos laiko keitimo atsisakymas bus vienas Lietuvos prioritetų šaliai kitais metus, pirmąjį pusmetį pirmininkaujant Europos Sąjungai. Jis praneša aptaręs galimybę atsisakyti laiko keitimo su Prancūzijos ir Švedijos transporto ministrais. Teigiama, kad šiuo metu tariamas ir su pietų Europos valstybėmis. Aviacijos ekspertai perspėja, kad lėktuvų keleiviai vis dažniau rizikuoja gyvybę ekstremaliose situacijose, nes vietoj to, kad evakuotųsi, bando pasiimti savo bagažą ir filmuoja įvykius. Pasaulinė aviacijos organizacija svarsto įvesti baudas, kad lėktuvų keleiviai nuo tokio elgesio būtų atgrasomi. Anot saugos specialistų, netinkamas keliautojų elgesys žymiai prailgina evakuacijos laiką. Ateinančią naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: Štai ta laukiamiausia dienos akimirka, daugumai 17 valandų, o jau ir 12 minučių. Oficialiai, didžiai daliai, darbai šiandien baigti.
1: Oficialiai.
0: Su kuo sveikinam.
1: Taip, bet tikėtina, kad dar reikės grįžus namo, ypatingai moterim, ten kažką išsiskalbti, išsisirbti, kažką pasigaminti ir taip toliau. Bet ne apie tai dabar, o apie tai, kad pasimėgaukim gražių orų, pasimėgaukim gerą muziką, muziką, kurią jauti žinoma, ir pabūkite truputėlį dar su mumis.
0: Mes labai norėtumėm jums papasakoti vienos jums puikiai gerai žinomos dainos, kurią tikrai girdėjot ne kartą Pliuso eteryje, istoriją. Galbūt dainą žinot, daug kartų girdėjot, bet vat tam tikrų niuansų apie šią dainą ir nežinot. Tam esam mes, kad jums papasakotumėm. Ir šį kartą pas mus tikrai nuostabi, puikiai daina, atliekama ne šiaip kokio atlikio, o Sero.
1: Eltono Džono.
0: Taip, daina vadinasi Your Song.
1: Taip, ir tai yra viena svarbiausių ne tik jo karjeros dainų, bet ir viena garsiausių meilės baladžių pop muzikos istorijoje. Ir įdomiausia tai, kad kai ji gimė ta daina, ji gimė ne studijoje ir ne ilgų kūrybinių sesijų metu. Dainos tekstą parašė vos 17 metų Bernie Taupin, sėdėdamas prie pusryčių stalo Eltono Džono mamos namuose Londono priemiestyje.
0: Skanavo su pusrytuką ir gimė legendinis pasaulio užkariavęs kūrinys. Pats Taupinas vėliau yra sakęs, kad žodžius užrašė maždaug per 10-20 minučių.
1: Eilinį kartą, wow.
0: Jo, paprastų sąsvinio lapo, kuris net buvo aptaškytas kava ir pusryčių likučiais. Ir gavęs tekstą, Elton Johnas beveik iš karto atsisėdo prie pianino. Ir muzika sukūrė taip pat neįtikėtinai greitai.
1: Ir būtent Your Song iš pradžių net nebuvo Eltono Džono daina. Pirmieji ją įrašė amerikiečių grupė Free Dog Night, kurią Eltonas tuo metu ją tiesiog apšildydavo koncertų metu. Ir tik vėliau pasirodė paties Eltono versija, tapusi jo pirmuoju dideliu tarptautiniu hitu ir atvėrusi duris į pasaulinę šlovę.
0: Taip, daina pasiekė įspūdingus skaičius. Jungtinėje karalystėje, JAV top dešimtukose ji buvo, daugelis muzikos istorijų, ir dabar jie laiko tikruoju Eltono Džono karjeros lūžio tašku.
1: Ir būtent pats Taupinas yra sakęs, kad dainos žodžiai nebuvo skirti jokiai konkrečiai merginai. Jis buvo tiesiog labai jaunas ir kūrė daugiau iš vaizduotės negu iš asmeninės patirties. Iš tiesų, mes, kai esam jauni, ar ne, kai esam paaugliai, dieve, kiek mes turim vaizduotės ir kokius gražius tos rožinius akinius.
0: Baba, per dešimtmečius daina tapo neatsiejama Elton Džono koncertų dalimi, ir pats atlikėjas yra ne kartą ją pavadinęs beveik tobula daina, ir ne kartą yra sakęs, kad kiekvieną kartą ją dainuodamas atranda vis kažką naujo. Tad šiandien paklausykime Elton John, Your Song.
2: Dienos dainos istorija.

0: pusryčių pasirodė mažoka.
1: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
0: Iki pietų dar tiek daug laiko.
1: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
0: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
1: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė. Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 € kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 €. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje kreikianavo šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktis vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Labai norime priminti, kad vasarą mėgaukitės saugiai, pasirūpinkite savo odos apsaugą su aukščiausios kokybės ir apsaugos SPF Color Science. Daugiau rasite mydermashop.eu. O apie tai dar pašnekėsime kiek vėliau, dabar metas paklausyti, ką mums praneša orai.
1: Sinoptikai. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis, trumpai palinos. Temperatūra nakties metu nuo 11 iki 16, dieną šils iki 17-22 laipsnių šilumos. Na, tokia tipinė lietuviška vasara. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 15, Šiauliuose Klaipėdoje laipsnių mažiau, 14, Panevėžyje 16 šilumos. Dienos metu sostinėje šils iki 17, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje bus 21, o pajūryje 19 laipsnių šilumos.
0: Panašu, kad oras bus tikrai labai geras ir reikia tikrai nepamiršti pasirūpinti savo odą. Ir geriausiai tai daro būtent SPF. Aš žinojau, Audriu, kad ne visi SPF yra vienodi ir kad, pavyzdžiui, jeigu užsitepi SPF valandai, tai po valandos ar dviejų tu turėtum užsitepti vėl.
1: Žinau, ir jeigu ypač maudytis, jis net reikia vėl persitepti iš karto, nes viskas nusiplauna dažniausiai, arba bent jau dalis to prarandama, reikia atnaujinti ir saugoti save. Bet taip, aš galiu to pasakyti, žinai ką, kaip aš iš vyriškos pozicijos žiūri tai.
0: Taip, klausiausi.
1: Man asmeniškai yra labai svarbu, kad ta konsistencija būtų gera.
0: Aha, kad nepaliktų
1: tokio teptųsi lengvai, o ne labai būna, kai kurie taip sunkiai trinė, kaip neįsigyti, žinai. Tai aš matau, kad vat, šis Color Science yra... Turi tą check, kur labai gera tekstūra, labai lengvai tepasi, greitai įsigeria ir man asmeniškai tai yra tikrai labai svarbu. Taip, bet to taip. Ir labai saugo.
0: Taip, ir labai saugo ir kas yra nuostabu, kad tai yra kaip mineralinė odos apsauga ir ne tik nuo UVA ir UVB spindulių, bet taip pat ir nuo mėlyno šviesos, kuri tikrai mus lydi kasdienybėje beveik kiekvieną dieną ir aplinkos taip pat taršos ir būtent to, kaip tu ir minėjai, turi tą lengvą tekstūrą, nepalieka to tokio sunkumo ant veido ir ant odos ir taip pat pritaikytas kiekvieną vienam odos tipui. Tai Color Science yra pažangi apsauga jūsų odai ir tikrai daugiau rasite mydermashop.eu.

0: Rubrika Verslas pristato savi.lt – finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo.
1: Verslas. Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Paramos saulės elektrinėms vėl nepavyko išdalinti sėkmingai. Analitikai didesnį infliacijos augimo prognozuoja rudenį. Kinija atidarė pirmąjį duomenų centrą po vandeniu. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Aplinkos projektų valdymo agentūrai nuo šį ryto nepavyko sėkmingai pradėti dalinti 13 milijonų eurų paramos gyventojų saulės elektrinėms. Sistema strigo net laikius didelio pareiškėjų antplūdžio. Vėliau sistema agentūros vertinimu veikė sklandžiai. Iki 14 valandos buvo pateikta apie 9200 paraiškų už 11 milijonų eurų. Tuo metu energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas tokią situaciją pavadino nepriimtina. Anot jo, paramą administravusi agentūra turėjo tikėtis didelio srauto ir tam pasiruošti, todėl jis žada ieškoti kitos institucijos paramos dalinimui. Jei paaiškėtų, kad agentūra yra nepajėgi priimti tokio srauto. Dar vienas kvietimas tokiai paramai preliminariai numatomas šių metų pabaigoje. Tikimasi, kad iki to šalyje bus 200 tūkstančių gaminančių vartotojų. Registrų centras, remdamasis savo duomenimis, teigia, kad nekilnojamojo turto rinka šalyje išlieka stabili, nes sandorių skaičius išlaiko praėjusių metų aktyvumą. Anot registrų centro analitiko Pauliaus Ruskio, reikšmingos įtakos aktyvumui neturėjo nei geopolitinė įtampa, nei išaugusios žaliavos kainos. O tam tikrą neigiamą šių veiksnių poveikį kompensavo į rinką nukreipiama dalis iš antros pensijų pakopos atsimtų lėšų. Per 5 mėnesius registrų centras įregistravo 6,3% daugiau nei pernai nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių. Vien gegužė jų registruota 7,2% daugiau. Vienas didžiausių šalyje artėja bankas nekeičia šių metų ekonomikos plėtros prognozės ir mano, kad bendrasis vidaus produktas išaugs 3,3%. Tuo metu vidutinė metinė infliacija turėtų paspartėti iki 5,5%. Banko analitikų vertinimu didžiausias spaudimą kainoms šiuo metu daro pakilusios degalų kainos. Tuo metu pensijų pakopos reformos poveikis anot jų ne tik skatins momentinį vartojimą bei augins PVP, bet ir energijos kainų šoko akivaizdoje gyventojams suveiks kaip antiinfliacinė pagalbė. Ekonomistai taip pat neatmeta, kad rudenį infliacijos prognozes gali tekti dar kartą padidinti. Dar viena technologijų gigantė ChatGPT kūrėja OpenAI pateikė dokumentus viešajam akcijų pasiūlymui, kuris leistų šiam technologijų gigantui tapti viešąją bendrovę. Įmonė pati paskelbė, kad pateikė konfidencialius dokumentus dėl pirminio viešo akcijų platinimo, tačiau tikslus šio žingsnio grafikas kol kas nežinomas. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kai pagrindinė OpenAI konkurentė Clouds kūrėja Anthropic paskelbė planus tapti viešąją įmonę kaip Elono Musko SpaceX. Nors OpenAI dar viešai neatskleidė, kiek pinigų uždirba ar kada planuoja pradėti gauti pelną, Reuters praneša, kad debiutuodama akcijų rinkoje jį tikisi užaugti iki trilijono Amerikos dolerių vertės. Įtikėti prognozomis su tokia verte debiutuotų visos trys technologijų gigantės. Ekspertai perspėja, kad panašiai kaip Anthropic ir SpaceX, OpenAI šiuo metu praranda daugiau pinigų nei uždirba dėl milžiniškų dirbtinio intelekto kūrimo išlaidų. Tačiau šių kompanijų viešieji akcijų pasiūlymai galėtų įtvirtinti tai, kad dirbtinis intelektas sparčiai tampa lemiamu šio dešimtmečio investicinių objektų. Mobilumo platforma Bolt, pasaulinis autonominio važiavimo technologijų lyderis PonyAI ir vienas iš pasaulyje pirmaujančių automobilių gamintojų Stellantis, Liuksemburge pradės autonominio mobilumo bandomąją programą. Apie tai pranešė pačios įmonės. Tai pirmasis Bolt autonominio mobilumo bandomasis projektas, kuris yra žingsnis siekiant pagrindinio įmonės tikslo. Kartu su įvairiais technologijų partneriais plėsti autonominio mobilumo paslaugas Europos miestuose. Pranešama, kad Stellantis pristatė automobilio konstrukciją, kuri jau gamykloje yra techniškai pritaikyta visiškai autonominiam važiavimui. Šiuo metu partneriai aktyviai ruošiasi vadinamajam gyvosios laboratorijos bandymui. Tai yra naujų automobilių be vairuotojų testavimui realiose miesto gatvėse ir kasdienio eismo sąlygose. Kinijoje pradėjo veikti pirmasis pasaulyje vėjo energiją varomas povandeninis duomenų centras. Šios šalies mokslininkų teigimų duomenų centras prie Šanchajaus krantų sunaudoja maždaug penktadalių mažiau energijos ir vandens, nei jo atitikmuo sausumoje. Nes jis ne tik maitinamas atsinaujinančia energija, bet ir jo bendras energijos poreikis yra mažesnis dėl natūralaus aušinimo efekto, kurį užtikrina panardinimas jūros vandenį. Duomenų centras, pastatytas daugiau nei 10 km atstumų nuo Šanchajaus krantų, yra panardintas 10 metrų gylyje po vandeniu ir maitinamas iš netoliese esančios jūros vėjo jėgainių parko. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min. Verslo galimybės nelaukia ir Savi finansavimas negaišins jūsų brangaus laiko. Savi platformoje su ILTE programa Portfelinės garantijos 3 galite gauti net iki 100 tūkstančių eurų verslo paskolą be NT įkeitimo ir be asmeninio laidavimo. O trumpalaikiams paskoloms iki 12 mėnesių palūkanos nuo 8%. Viskas nuotoliniu būdu, paraiškas užpildykite savi.lt.
2: Muzika, kurią jauti. M1

0: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer. Tik 8,99. Lidl vertė.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
2: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: Nagi, kinomanai mūsų mėlyje, metas jums paimti telefoną į rankas ir primenu studijos telefono numerį 1829. Mes bandysim įminti mūsų paslėptą filmą.
1: Aš gal sakyčiau net nepaslėptą, o tokį...
0: Užmaskuotą,
1: jo, kurį mes norime išsiaiškinti, ar jūs atskirsite pagal mūsų apipasakojimą. Tai... Iš kart pasakysiu, kad tai yra filmas tikrai visai šeimai ir jis yra apie, įsivaizduokime taip, kad pasaulyje daiktai, kurie skirti vaikams žaisti, jie turi savo slaptą gyvenimą. Manau, kad čia jau daug kas žinot, apie ką aš kalbu. Ir žodžiu, kol jų šeimininkas jų nemato, jie tiesiog kalbasi, pykstasi, gyvena savo gyvenimą taip, kaip įprastai gyventų
0: žmonės.
1: Kaip mes,
0: tik žaislai.
1: Taip, ir ten, tame filme yra tokia scena, kur į vaiko kambarį atkeliauja naujas žaislas ir jisai kažkodėl yra įsitikinęs, kad jis yra ne žaislas, o tikras kosmoso herojus, astronautas. Ir jisai tiesiog nusprendžia, kad jis įrodys, kad jis toks yra, nes kiti žaislai jo netikė, jis atsistoja aukščiausią tašką kambaryje ir šoka.
0: Ir sako.
1: Ir na, sako.
0: Gal net nesako, labiau toks šaukė.
1: Šaukė.
0: To infinity and beyond.
1: Taip, iki begalybės ir toliau. Ir jisai, žodžiu, ir jam pasiseka, ir tai yra neįtikėtina, dėl to visi žaislai tada jį žiūri ir galvoja, oh, wow, jam
0: it's real.
1: Patiko, it's real.
0: Mm-hmm.
1: Tai kasgi čia? Kasgi čia per filmukas?
0: Sveiki. Labas vakaras.
2: Labai
0: diena. Jau gal diena dar, taip saulė šviečia. Kas paskambino?
2: Aleksandras.
0: Malonu, Aleksandrai. Tradicinis klausimas, ar esat matęs šį filmuką, jau išdavė Akvilė, kad ne filmas, skirtas visai šeimai.
2: Taip, esu matęs ir ne kartą.
0: Visas dalis?
2: O, išskyrus paskutinis, kuri dar neišėjo.
0: Penktoji dalis išėna labai greitai.
1: Jo, jau visai neužilgo.
0: Jeigu aš neklystu 18 dieną, galiu ir suklysti, bet berods.
1: Aha.
0: Plius minus.
2: Tai šitos dar nežiūrėjau.
0: Aleksandrai, laukėt juos, eisit, žiūrėsit.
2: Būtinai su vaikais.
0: Su vaikais, teisingai.
1: Fantastika.
0: Geras pasirinkimas.
1: Tai, tai tada, Aleksandrai, išduokit mums ir mūsų klausytams, koksgi tai filmas?
2: Žaislų istorija.
1: Tikrai
0: Žaislų istorija, taip, visiškai teisingai. Na, turbūt čia yra didžiausia perversma filmukose padaręs filmas, filmukas, po ko ir prasidėjo labai daug visų kitų ir pimpačkiukai ir begalė įvairiausių ar ne, tų animacinių filmų, bet viskas prasidėjo nuo būtent nuo žaislų istorijos ir revoliucija. Buvo didžiulė sėkmės istorija ir visa laimė, kad taip nutiko, nes mes po to turėjom galimybę mėgautis ir kitais puikiais filmukais. Tai sveikinam, Aleksandrai, labai jums firminiai pliusą marškinėlį už geras žinias.
2: Na, ačiū jums.
0: Linkėjimai šeimynai ir vaikams.
2: Dėkui jums. Viso gero.

0: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.
2: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 9-15 dienomis su Ačiū kortele. Trešnis – 4,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo – 3,95. O saldžios grietinėlės rokiškio sviestas – 1,19. Maksima – tai, ko reikia.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Rubrika Verslas pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Briuselėje susitikę trijų partijų lyderiai nutarė ketvirtadienį organizuoti oficialias socialdemokratų, demokratų ir valstiečių derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos formavimo. Apie tai po susitikimo su Virginijumi Sinkevičiumi ir Aurelijumi Veryga pranešė socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Aptardamas galimas postų dalybas, socdemų lyderis teigė, jog Seimo pirmininku turėtų likti Juozas Olekas. Jis taip pat kvietė Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkus grįžti dirbti į vyriausybę iš Europos parlamento. Nuo Liepos Lietuvoje keičiasi nedarbo išmokų tvarka. Sodra tikina, kad pokyčiai turėtų užkardyti piknaudžiavimą sistemą, kai darbo palikę žmonės neieško darbo, o atostogauja. Jie norėdami gauti nedarbo išmoką dabar turės greičiau sukaupti 12 mėnesių darbo stažą. Ne per 30, o per 24 mėnesius. Bedarbiams bus sudėtingiau gauti nedarbo išmoką pakartotinai. Dabar tam nebūtina dirbti, užtenka būti registruotiems užimtumo tarnyboje ir išmoka vėl žmogui mokama po 12 mėnesių. Dabar jį bus skiriama vėl tik gyventojams, kurie dirbs ir įgys metų trukmės stažą. Sodros atstovas Rimantas Mickevičius sako, kad po Liepos nedarbo išmokų gavėjų mažės, bet kol kas neaišku kiek.
1: Esama sistema neskatina asmenų grįžti darbo rinką, tai matomai vis tiek ieškas balanso tarp darbo rinkos ir iš tiesų tos apsaugos asmeniui, na ir buvo pasirinktas būtent toks modelis.
0: Taip pat nuo Liepos nedarbo išmokos mokėjimo laikotarpis, kuris gali trukti iki 9 mėnesių, nebus kaip iki šiol įskaičiuojamas į darbo stažą. Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras sako, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu pakanka šauktinių vyrų. Jo labiau, kad anot vado įrašo socialiniuose tinkluose dabar reikšmingą dalį tarnybą pradedančių jaunuolių sudaro savanoriai. Taip jis kalbėjo viešojoje erdvėje, vėl kilus diskusijai dėl visuotinio šaukimo įskaitant ir moteris. 2026 metais planuojama pašaukti apie 5000 karo prievolininkų. Vienas svarbiausių iššūkių anot kariuomenės vado yra ne tik infrastruktūra ar instruktorių skaičius, bet ir šaukiamojo amžiaus jaunuolių sveikatos būklė. Pagal pastaruoju metų statistiką, dėl sveikatos priežasčių netinkamais tarnybai pripažįstama beveik pusė šaukiamųjų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pažadėjo bendradarbiauti su Estija ir kitomis Ukrainą remiančiomis Europos šalimis, siekiant neutralizuoti dronus, kurie dėl Rusijos trukdžių nukrypsta nuo kurso ir patenka į su Rusija besiribojančias valstybės. Anot Ukrainos prezidento, kuris šiuo metu vieši Estijoje, tokia patirtis jau yra su artimųjų rytų šalimis. Zelenskis sakė, kad Ukraina bet kada gali atsiųsti ekspertų, taip pat pagreitinti būtinos įrangos pirkimo procedūras. Ukrainos prezidentas teigia, kad tai jau aptartas

susitikimuose. Vizito Ispanijoje metu Madride pietaudamas su Ispanijos viskupais, popiežius Leonas XIV pasitelkdamas humorą išdėstė savo požiūrį į dirbtinį intelektą ir krikščionišką atsaką į jį. Šaltinių teigimų popiežius Leonas susirinkusiesiems pareiškė, jog pasikonsultavo su dirbtiniu intelektu ir paklausė, ką popiežius turėtų pasakyti Ispanijos viskupams. Anot katalikų bažnyčios vadovo, dirbtinio intelekto įrankis pradėjo savo atsakymą žodžiais popiežius Franciškus pasakytų. O popiežius Leonas jį pertraukė, teigdamas, kad dabar yra kitas popiežius. Tik tada, pasak šaltinio perduotų popiežių žodžių, dirbtinis intelektas pats save pataisė. Popiežius pasinaudojo šią istoriją, kad pabrėžtų, jog krikščionis vadovaujasi visiškai kitokiu algoritmu. Apie orus Lietuvoje trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: Linkėjimai visiems vasarojantiems. Yra 11 minučių po 6. Audrius ir Akvilė sugrįžtam pas jūs. Norėdami papasakoti dar kelias šios dienos aktualijas, naujienas, bet tokias linksmesnes nuotaikai pakelti.
1: Taip,
0: bet istorijos yra tikros.
1: Taip, taip, tikrai neišgalvotų. Aš čia kol kas dar nemelo detektyvui, tai jų nereikia spėti, ar tiesa, taip, ar melas. Bet noris pasidalinti, pavyzdžiui, nu, man kažkaip labai įdomiai skambėjo, kad mokslininkai dabar skiepija bites ir krevetes, pavyzdžiui.
0: Įsivaizduoji? Iki kokių mes laikų atkeliavom, kad skiepyti reikia ir krevetes, ir bites?
1: Ir įdomiausia yra tai, kad apskritai mokslininkai pradžioje galvojo, kad neįmanoma skiepyti nei bičių, nei krevečių, todėl, kad jos tiesiog neturi atminties, jų kūnas neturi atminties, tie kūneliai, ir dėl to, pavyzdžiui, kai skiepija kates, šunis, ten arklius, karves, tai jie turi tą geno atmintį, ir pavyzdžiui, jeigu prasirgo vėjaraupiais ten, taip, pavyzdžiui, žmogus, tai jisai jau antrą kartą nesirgs.
0: Turi imunitetą, žodžiu.
1: Turi imunitetą. Mhm. Tai, pavyzdžiui, buvo manoma, kad bitės ir krevetės neturi.
0: Negali atsiminti.
1: Negali atsiminti, taip, ir negali tada likti atsparos, taip, net jeigu būtų paskėptos. Bet. Ir pasirodo, kad yra galimybė, kad šie mūsų nepaprasti gimunėliai galėtų atsiminti, ir kodėl mums tai yra svarbu, tai būtent dėl to, kad bitės
0: išnešioja,
1: taip, mums tiesiog pritrūktų maisto, o krevetės yra vienas iš pagrindinių jūros gėrybių patiekalų, ir tiesiog, jeigu jos pradėtų nykti, kadangi visokios ligos ir bakterijos, taip, tai mes tiesiog negalėtume jų valgyti, bet man atrodo, iš tiesų neįsigilinau, kaip yra jos skiepiamos, ar yra po vieną pagaunama.
0: Ne, matyt, kažkaip atrado mokslininkai, žodžiu, būdą, kad tą skiepą, kad atsimintų, reiškia, organizmas, visus tos įskiepius, nu, fantastika.
1: Fantastika, mes net tokius mažus pasaulio gyvūnėlius, vadinkim, bestuburius, galime irgi paskiepyti ir apsaugoti, kad jie būtų sveiki ir toliau puoselėtų mūsų gyvenimą.
0: Šaunu, gal netgi ir dirbtinis intelektas prie to prisidėjęs yra, nes pastaruoju metu vis daugėja pakankamai didelių greičių žinių, naujienų iš būtent medicinos, kad prisidėjus dirbtiniam intelektui, na, fantastiški atradimai atsiranda, bet matyt, kad tokia ir buvo idėja, ar ne?
1: Tikriausiai.
0: Gerai, aš šiek tiek linksmesnį istoriją turiu. Tiesą sakant, bet tai nėra išgalvota, nėra iš kažkokios komedijos žanro paimta situacija. Visiškai reali nutiko šiandien, žodžiu, Amerikoje. Tokios gaudynės policijos ir nusikaltelio vyko. Na, aišku, tuo metu dar nebuvo aišku, kad tai nusikaltelis, bet tiesiog policija stabdė vairuotoją, įtardami, kad vairuotojas yra išgėręs. Ar to jas svaiglu, ar ne? Luzianos valstijoje viskas vyko, 40 metais vairuotojas sustojo, išlipo, bet jau supratęs turbūt, kad batai svyla. Nutarė pabėgti nuo policijos. Nu, čia toks jau klasikinis žanras praktiškai yra. Nu, žodžiu, bėgu jisai, vyjosi policija ir jis galvoja, o, matau pelkę, šoksiu pelkę, žodžiu, pasislėpsiu, kaip ir kokį grinai holivudinį filmą.
1: Visiškai komedija.
0: Bet ten problema dar didesnė jo laukia, nes aligatorius buvo pasislėpęs. Jo, ir jis iššoko, žodžiu, pelkę, pasislėpė ne nuo policijos, bet aligatorius užpuolė ir abi rankas sukandžiojo jam. Kažkokiu mistiniu būdu jis sugebėjo pabėgti ir nuo aligatoriaus, ir nuo policijos.
1: Tu žinai.
0: Jo, ir tada jį, žodžiu, pasitelkė droną. Nu, jau su dronu ten, kur tu bebėgsi, žinai, ten visur jau tave ras. Jo, rado ir pagavo, ir dabar, kas yra įdomu, kad vėl dirbtinio intelekto čia dalis taip pat šioje istorijoje yra nemaža, todėl kad policija grįžo, žodžiu, jau uždarė tą vyruką 40 metį ir nutarė, kad kažkaip reikia į socialinius tinklus paviešinti visą šią istoriją, nes jiems pasirodė taip pat labai jokinga ir, na, tokia fun. Taip. Aišku, aligatoriaus dalis buvo tokia ir kraupi, bet jie tuo pačiu pareiškė, kad, na, žodžiu, niekada taip nedarykite, jeigu bėgsit, bėkit kitur, tik nei pelkė nuo policijos, nes ten šimtai tūkstančių pasirodo Luzianų, jo, gyvena aligatorių ir nepati geriausia mintis į tą pelkę šokt. Bet jie sugeneravo, paprašė dirbtinio intelekto sugeneruoti vaizdelį, kur neva tas aligatorius uždeda antrankius. Supranti?
1: Aligatorius saves the world.
0: Ant rankų, kurias pats apkandžiojo.
1: Čia, žinai, gal, tik tas mūsų lietuviškas posakis, nuo vilko bėga ant meškos užšokai, čia nuo pareigūnų bėga.
0: Ant aligatorius. Nu, kiekvienoj šalyje savos tradicijos. Savi gyvūnėliai.
1: Žodžiu, geriau nebėgit. Geriau pabūkit sąžiningi, tai liksit ir fiziškai sveikesni ir emociškai.
0: O tu žinojai, kad meškos į Lietuvą grįžo?
1: Taip.
0: Tai va, tai žodžiu, nebėgit.
1: Nebėgit.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika, kurią jauti.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilyje su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69, šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
4: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: тогда, ir dabar.
1: Pusvalandis po šeštos, metas rubrikai Tada ir dabar. Joje mes visuomet prisimenam seną, gerą, visiems gerai žinomą kūrinį ir pasiklausom naujos šios dainos, galbūt net jums negirdėtos versijos coverio. Ir šį kartą tai yra grupė, kuri sugrįžo po ilgos pertraukos, kai niekas nesitikėjo, padarė tokį turą, kuris buvo išluotas, išparduotas vos per valandą. Didžiulės sėkmės sulaukė, uždirbo begalę pinigų ir dabar žmonės kalba, kad viskas vėl bus daroma iš naujo, tik jau šį kartą Pietų Amerikoje, Amerikoje ir kitose šalyse, žodžiu, pasaulinis čia, nes jau buvo labiau toks UK. Na, žodžiu, grupė, kurios broliai buvo baisiai susipykę ir sakė, niekada daugiau mes kartu nedainuosim ir nelipsim ant scenos. Bet pinigai, pinigėliai, žinai, situacija labai greit pataiso.
2: Sutvarkė. Jo. Dažniausiai pinigai išardo šeimas čia sutvarkė.
1: Čia atvirkščiai, jo, vėl įskiepijo meilę viens kitam. Kalbame apie grupę Oasis ir šį kartą apie dainą Heroes.
2: Tai nėra viena garsiausių grupės dainų, aišku, bet tarp gerbėjų jau seniai turi tokį kultinį statusą ir šis kūrinys buvo išleistas 97-aisiais, o pagrindinį vokalą čia atliko ne Liemas, o Noelis Gallagheris. Tai neatsitiktinumas, Liemui iš ši interpretacija nelabai patiko, todėl daina įdainavo būtent Noelis.
1: Sako, man įsigavo, tai dainuok tu.
2: Jo.
1: Pas jos va tokie
2: man
1: santykiai buvo. Originalą Heroes įrašė Davidas Bowie 1977 metais kartu su Brian Eno, jį gimė Berlyne, kuomet miestas buvo dar padalintas sieną, buvo įkvėpė vaizdas tiesiog pro studijos langą. Ten buvo įsimylėjėlių pora, besiglaudžianti prie Berlyno sienos. Dėl to dainos žodžiai ir yra apie žmonės, kurie gali būti herojais, nors ir vieną dieną. Ir tai tapo viena garsiausių roko muzikos simbolių.
2: Ir Noeliui Gallagheriui ši daina buvo ypatinga. Vėliau jis pasakojo, kad būtent Heroes buvo pirmoji Bowie daina, kurią jis išgirdo gyvenime, o eilutė We can be heroes just for one day jam paliko tokį didžiulį įspūdį, nes jo žodžiais tai buvo daina, kuri iš tikrųjų kažką pasakė.
1: Palėtė jį, žodžiu.
2: Taip.
1: Įdomu dar ir tai, kad Heroes yra viena dažniausiai perdainuojamų Bowie dainų pasaulyje. Jie yra įrašę dešimtis atlikėjų tarp jų ir Wallflowers, Peter Gabriel, Kasabian, Depeche Mode, Moby ir taip toliau ir taip toliau. Tačiau Oasis versija išsiskiria tuo, kad ji pasirodė pačiame grupės populiarumo pike. Legendinio albumo Be Here Now eroje. Todėl daugeliu jaunųjų klausytojų būtent Oasis covers ir tapo pirmąją pažintimi su vienu garsiausiu Davido Bowie kūriniu.
2: Taip, ir aš manau, kad nieko nelaukim, tiesiog pasiklausykim.
0: Tada ir dabar.

0: Detektorius.
1: M1 plus.
2: Metas melo detektoriui. Paskambinkit mums 1-8-9, pabandykite išsiaiškinti, kuris faktas iš trijų pateiktų yra melas, o kiti du bus visiška tiesa. Mes dabar ką tik pažadėm šį žaidimą metrija su Akvile. Jau net tokį nervuką mačiau, protrukį kažkokiu pasakyti.
3: Nervina. Audrius yra iš tų, kuris nelinkęs yra, kai sakai, ai, aš pasiduodu, davai, sakyk, ne, ir viskas. Ir tave tiesiog...
2: Audrius iki galo einam. Spaudžia be gailėšio.
3: Priverčia tiesiog atsakinėti, kaip mokykloj prie lentos. Žodžiu, tai mes turime tris faktus. Vienas iš jų yra melas, tai pirmasis. Kiekvieną rytą gerdami kavą palaikote savo inkstų sveikatą. Antrasis. Vašingtono arkivyskupija iš pareigų atleido savo žinomiausią egzorcistą po to, kai jis pareiškė, kad NSO yra demonai, kurie mėgsta slėptis. Ir trečioji. Paskelbtos 5 saugiausios šalys pasaulyje ir pirmoje vietoje Danija.
2: Vat, tokios žinios šiandien. Iš pasaulio ir viena nėra teisinga, o kitus dvi visiška tiesa. Kaip galvojate, kas pirminį pliuso marškinėliai šiandien dovanų gali atitekti jums, jeigu nepatingėsit, paskambinsit 1-8-2-9, toks yra pliuso studijos telefono numeris. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas paskambino?
4: Jonas paskambino.
2: Malonu, Jonai, gera diena jums buvo šiandien.
4: Gera, saulėta, graži.
2: Taip, aš irgi pritariu. Mėgojatės vasarą, dar darbuojatės?
4: Po darbų važiuojam link namų.
3: Tai nusprendėte, kad po darbų reikia atsakyti į klausimą ir laimėti vieno plius marškinėlius.
4: Tikrai taip.
2: Bet yra viena maža sąlyga, reikia išsiaiškinti tą melo detektorių padaryti ir pažiūrėti, kas yra melas. Kaip jūs galvojat?
4: Iš tiesų neturiu žalio supratimo, bet man atrodo, kad pirmas gal nėra tiesa.
3: Jūs sakote, kad kiekvieną rytą gerdami kavą mes tikrai nepalaikome inkstų sveikatos ir kad čia yra melas. Atvirkščiai.
4: Nu, nėra pats sveikiausias gėrimas.
3: Aha, bet iš tiesų, žinokit, labai keista, nes tai
2: skysčius
3: yra tiesa.
2: Skysčius valo.
3: Taip, varo skysčius ir pasirodo inkstų sveikatą palaiko. Mane irgi labai nustebino, kai šitą pamačiau, tai galvoju, reikia užsukti.
2: Kavos dažniau galima, bent jau ryte būtina. Tai, Jonai, geros kelionės jums, dėja, šį kartą nepavyko. Bandysim dar kartą, vadinasi, toliau aiškintis, ar ne, liko du variantai. Saugiausia valstybė pasaulyje – Danija ir...
3: Ir Vašingtono arkivyskupija iš pareigų atleido savo žinomiausią egzorcistą po to, kai jis pareiškė, kad NSO yra demonai, kurie mėgsta slėptis.
2: Jėtų. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Alo.
5: Labą dieną.
2: Labą, kas paskambinom?
5: Giedrius.
2: Malonu, Giedriau. Jums jau lengvesnis pasirinkimas, nebe iš trijų, o iš dviejų renkamės, bet kaip galvojat, kas yra melas?
5: Ar galit priminti, aš truputį girdėjau ir fonas, galvoju, kažką bandysiu paskambinti jum, ką turiu patikslinti, jeigu galit. Apie saugumą šalių buvo klausimas.
3: Klausimas yra toks, kur yra melas? Yra du faktai, aš dar kartą jums perskaitysiu ir jūs turit pasakyti, kuris iš jų yra neteisingas. Tai pirmasis faktas. Vašingtono arkivyskupija iš pareigų atleido savo žinomiausią egzorcistą po to, kai jis pareiškė, kad NSO yra demonai, kurie mėgsta slėptis. O kitas faktas yra paskelbtos 5 saugiausios šalys pasaulyje ir pirmoje vietoje Danija.
2: Tokie faktai šiandien pasaulyje buvo paskelbti, kaip galvojat, kas melas?
5: Antras melas, man atrodo, Danija nebus saugiausia.
3: Manote, o kaip galvojat, kas tada galėtų būti saugiausia?
5: Ar nebus ten kažkas su Islandija, kažkas iš tų pažų šalių, kur tokia tvarkoj viskas ten gerai?
2: Nu, klausykit, visiškai esate teisus visais punktais. Taip, Islandija būtent yra saugiausia ir daug metų, jau nuo 2008 iki kiekvienais metais. Na,
5: o, ten kažkas nusifiksavo iš senų laikų.
2: Tokie šalis ten nei odų, nei nusikaltimų žodžių.
3: Fantastika, visi kelkimės gyventi į Islandiją.
2: Ir būsime laimingi. Taip, visiškai teisingai. Tai Giedriau, šaunuolis, esat gerai viską išsiaiškinot, susigaudėt, tai firminiai pliusą marškinėlį jums dovanų.
5: Ačiū. Labai dėkingas, labai džiaugiuosi.
2: Gražaus vakaro, jums labai džiugu tai girdėti.
5: Labai gera pabaiga diena.
2: Na va.
3: Super. Tai gražaus jums vakaro, o mes su Audriumi atsisveikiname. Norim jums palinkėti gražaus likusio vakaro, pasimėgauti šilumą, saulę, pagaliau nebelyja, nebežaibuoja. Tai pabūkit su draugais, su artimaisiais, patys su savim, žodžiu, kaip jums yra gera praleisti šį antradienio vakarą.
2: Ir pasirodo, kad NSO nėra demonai. Kurie slepiasi.
3: Ne, jie nėra demonai.
2: Jo, bet vat, ir, pasirodo, jo. Kad taip sugalvojo vienas egzorcistas ir jį atleidant. Neįtikėtina, kokie dalykai pasaulyje vyksta 2020. 26-aisiais.
3: Žmogus per daug įtikėjo tiesiog nematomom galiom. Na, bet žodžiu, likite su M1 Plus, o mes susigirdėkime rytoj. Jau rytoj, nuo 4 iki 7.
2: Su jumis buvo Audrius ir Akvilė. Iki.
3: Iki.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Briuselėje, kaip ir planuota, susitiko dėl naujos valdančiosios koalicijos besiderančių su socialdemokratų, demokratų ir valstiečių partijų lyderiai. Du iš jų – demokratas Virginijus Sinkevičius ir valstietis Aurelijus Veryga – yra europarlamentarai, o socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius dėl šio susitikimo atvyko į Briuselį. Po susitikimo paskelbta, kad visų trijų partijų derybininkai planuoja dar vieną susitikimą derybos dėl naujos koalicijos tęsis ketvirtadienį. Briuselyje apie tai pareiškė socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Jo teigimu, daugiau atsakymų dėl pokyčių Seime ir vyriausybėje turėtų būti pateikta šios savaitės pabaigoje.
1: Derybos įvyks pirmosios pasikalbėjimas tarp demokratų vardan Lietuvos ir socialdemokratų rytoj Lietuvoje, o ketvirtadienį planuojamas trijų politinių frakcijų susitikimas ir derybos jau bendros. Manau, kad ketvirtadienį, arba savaitės pabaigoje atsakymų bus daugiau.
0: Šį vakarą demokratų vardan Lietuvos valdyba turėtų paskelbti savo poziciją dėl partijos dalyvavimo naujos valdančiosios koalicijos sudarimo derybose. Iš vakarėse šios partijos skyriai pasisakė už derybas dėl koalicijos, tačiau taip pat siūlė perkrauti vyriausybę ir keisti premjerą. Po susitikimo demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sakė, kad konkretūs sprendimai bus primami derybose, tačiau galimybės tapti ministru neatmeta.
2: Niekas kol kas nėra atmesta. Aš manau, kad tai yra labai ankstyvos spekulacijos, nes, kaip sakiau, kertinis dalykas yra, kokio lygio mes turim vyriausybės perkrovą. Tuomet nuo tos vyriausybės perkrovos ir priklausytų, ar kokią komandą formuoja ministras pirmininkas, kokie ministrai jam turėtų būti patys artimiausi, kuris galbūt nori turėti artimiausią palaikymą, pasitikėjimą galų gale.
0: Jei būtų sudaryta socialdemokratų, demokratų ir valstiečių valdančioji koalicija, jis Seime turėtų 75 balsus. Šiuo metu koalicija su Aušriečių partija parlamente turi 80 atstovų. Seimas nepriėmė svarstyti kelių konservatorių siūlymo leistiną atsiskaitimų grynaisiais ribą sumažinti nuo 5 iki 3 tūkstančių eurų. Projektas grąžintas tobulinti. Parlamentarai Mindaugas Lingė, Ingrida Šimonytė ir Gintarė Skaistė taip pat siūlė visiškai uždrausti grynųjų operacijas tarp įmonių bei panaikinti teisinės spragas, kurios leidžia skaidyti mokėjimus. Seimas linkęs didinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams būtų suteikiami darbdavio apmokami vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Seimas pasvarstymo pritarė tokioms socialdemokratų inicijuotams darbo kodekso pataisoms. Galutinai Seimas apsispręs iki Liepos. Kritikai abejojo, ar pataisos išspręstų demografinės problemas ir teigia, kad taip ignoruojama darbdavių nuomonė, kad nereikia didinti vaikų amžiaus ribos. Švedija nuo kito rudens šalies mokyklose uždraus naudotis mobiliaisiais telefonais. Šiuo žingsniu valstybė prisijungs prie tarptautinio judėjimo, siekiančio klasėse atsisakyti ekranų ir grįžti prie tradicinių mokymosi priemonių. Švedijos politikai teigia, kad pareigūnai pastebėjo jaunesnių mokinių skaitimo bei rašymo gebėjimų nuosmokį, o tradiciniai mokymosi būdai vaikams yra naudingesni. Skaitimo problemą patvirtina ir tarptautinio moksleivių vertinimo programos duomenis. Ir apie orus Lietuvoje. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktis svyruos nuo 11 iki 16, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos

0: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Teresa Gražina Baublytė. Grįžo.
4: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
3: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
5: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste Birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.

0: Dink, vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1+. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
1: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.
2: Pakelk ragus. Laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktis vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Būsiu su jumis visą naktį. Kaip žiedų valdovė Aragornas sako, yra viltis, taip mes jums kuriame malonę kompaniją. Kartu. Toliau jums skamba Mike plus The Mechanics, daina Over My Shoulder. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės. Viena rami mintis gali tapti atrama. Trečiadienį dieną Vilniuje, Klaipėdoje ir Alytuje dūksna, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje nestiprus lietus. Klaipėdoje 19, Alytuje ir Vilniuje 22, Kaune 23 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Mark Amber, Closer to Me. Jūsų naktį paliečia, kai nori sertumą, bet žodžiai stringa. Ji tinka, kai mintis grįžta prie žmonių, su kuriais buvote tikri, ir kai vertinate tai, ką turite dabar, čia ir šiandien. Tyliai. O toliau, neatskleidžiant pavadinimo, kitas kūrinys gimė 50-mečio pabaigoje. Tapo šokio manija, o paprasti judesiai užkrėtė visus. Daina sugrįždavo per filmus, reklamas ir vis iš naujo pakeldavo nuotaiką. Skamba Chubby Checker, The Twist.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Ką tik skambėjo Ernest, daina Hate a Small Town. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Pasakysiu, ką žiūrėsim, kada pradedam ir kokiai nuotaikai tinka šią naktį, kad būtų paprasta pasirinkti. O dabar Liquido, daina Narcotic. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man nuoširdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę tvirtą, aišku tempą laidoje muzika, kurią jauti. Kad jūsų naktinis balsas jaustųsi lydimas, o mintys rastų kryptį. Naktinėme pliuso kino sense jums rekomenduoju filmą Badautojų namelis, režisierius Karolis Kaupinis. Tai karčiai juokinga istorija apie diktorę Daivą, kuri netekusi darbo, pasirenka bado akciją ir laukia pasaulio dėmesio. O realybė ateina be pagražinimų. Rekomenduoju, nes filmas tiksliai pagauna, kaip dideli pažadai subliūkšta kasdienybėje ir kaip žmogus, likęs vienas su savo idėja, vis tiek bando išsaugoti orumą. Jūs pajusite, kaip tyla ir laukimas tampa įtampa, o kiekviena diena priverčia rinktis. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes kažkam reikia ritmo, kad neužgestų mintys. Vieni grįžtate namo, kiti būdite prie darbo, dar kiti tiesiog ieškote saugaus garso, kuris palaiko kartu. Man labai malonu, kad esate su mumis ir kad jūsų naktis čia turi savo vietą. Patarimas jums. Trumpam užrašykite vieną rytojaus tikslą ir vieną dalyką, kurį paleidžiate dabar. Tada giliai įkvėpkite ir atpalaiduokite pečius. Toliau Barry White. Let the music play.

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių poros žinių santrauką. Prieš tai skambėjo Joni, Honey Pie. Toliau laukia keli geri vardai ir skirtingos nuotaikos. Nuo švelnesnių melodijų iki energingesnių priedainių. Jei važiuojate, būkite dėmesingi kelyje. Jei namuose, patogiai įsitaisykite. Dabar trumpa pauzė nuo kalbų ir daugiau muzikos. O dabar metas Paul Young ir dainai Wherever I lay my head, that's my home. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Mes esame jums paruošę glaustą santrauką, kad jūs iškart žinotumėte esmę ir kad jūsų naktis būtų rami. Pasaulyje prie Maskvos per automobilio sprogimą žuvo aukšto rango Rusijos generolas Damiras Davidovas. Tarnybos tiria, kas galėjo organizuoti ataką ir kokias galimos pasekmės saugumui regione. Tęsiantis karui Irane, Jungtinės valstijos surengė naujas atakas prieš Iraną. Jas vadina savigynos smūgiais. Situacija išlieka įtempta, stebima, ar nebus platesnės eskalacijos. Šiaurės Airijoje, Belfaste, kilo masiniai protestai ir susirėmimai su policija po visuomenę sukrėtusio išpolio peiliu. Pranešama apie neramumus gatvėse ir sustiprintas saugumo priemonės. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.